lytter til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
3: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en takling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Modtager og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
2: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
1: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
3: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
1: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Han beskrives som Labours egen første udfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds, Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
2: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
1: Alle ved, at politik tonight, ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
4: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
5: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

med så stor hat, hvem vil bære den? Jeg holder nu fest, flyver kom til tiden, alt for længe siden, og al den hast.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter, den blev underskrevet, haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lyttet, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sin eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path and put this country back on the right path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fode og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og Måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: De fleste odenseanere tager stadig bilen, når de skal fra A til B, og det til trods for, at Odense Kommune vil være klimaneutral inden for nærmeste fremtid. Men nye tal fra kommunen viser, at over halvdelen af de ture, som odenseanerne tog i 2025, foregik i bil. Og det er lidt flere end i 2024, fortæller en ærgerlig klima- og miljørådmand fra Socialdemokratiet, Tim Vermund.
2: Det er gået en lille smule tilbage til det, vi gerne vil have, nemlig at flere skal bruge kollektiv trafik og færre skal køre bil. Men det er ikke et stort udsving, men det er alligevel lige en tendens, som vi havde håbet på, var gået mere i den anden retning.
1: Og det er især de unge, der er svære for på cyklen eller ind i bussen, fortæller rådmanden.
2: Altså, vi kan se faktisk i hele landet, at vi bløder unge passagerer i den kollektive trafik. Det knyttes lidt sammen med, at de unge mennesker får lov til at få kørekort fra de 17 år af. Så det bliver også spændende at se, hvad det her med gratis kollektiv trafik for under 22 år kan gøre ved det problem.
1: Snart kan passagerer igen hoppe på letbanen i Odense og køre hele vejen fra Tarup til Hjallelse, for den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af en gangbro på Nyt OH er ganske tæt på. Præcis hvor tæt ved ingen lige nu. Trafikstyrelsen bekræfter, at de har modtaget materiale fra Keolis og Odense Letbane, som er tjekket af en uafhængig rådgiver, og kontorchef Laura Meyer Heisen siger, vores medarbejdere er i fuld sving med at sagsbehandle ansøgningen. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelse om en godkendelse. Der kan opstå afklarende spørgsmål undervejs til det omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OH først skal kunne svare på. Udenlandske bilister slipper ikke længere for en bøde, hvis de har kørt for stærkt på de danske landeveje. På halvandet år har de betalt over 41 millioner kroner i bøder, fordi de er blevet fanget af politiets automatiske trafikkontrol ATK. Det konstaterer Marianne Hansen, der er afdelingschef for politiets administrative center.
3: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er i hvert fald godt, at vi har formået både at finde ressourcer, men også få prioriteret nogle tekniske løsninger sammen med Rigspolitiets koncern IT, som har muliggjort, at vi har kunne begynde at sende de her bøder ud til udenlandske fartsyndere.
1: Frem til slutningen af 2024 blev de fleste sager henlagt, hvis det handlede om udenlandske bilister uden for de nordiske lande. Det skyldtes en blanding af tekniske udfordringer. Men de seneste år har politiet så arbejdet på at gøre processen mindre ressourcekrævende, og derfor håber Marianne Hansen, at udenlandske bilister ikke længere slipper ustraffet, når de kører for stærkt på de danske veje.
3: Det har jo gjort meget for også dem, der sidder og sagsbehandler lige sager, at man ikke har skulle henlægge en sag fra en udlandsk bilist eller et køretøj. Så det er i hvert fald en stor tilfredshævelse for os, at vi nu har formået at få sat gang i den her sagsbehandling.
1: Og så bliver det sommer. Først skyder nogle enkelte byer, de kan være kraftige og med torden, men så klarer det altså op med tørvejr og en hel del sol til os alle sammen. Op mellem 21 og 26 grader, og måske endda varmer.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
1: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
3: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopbluse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
1: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden droneprostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er, nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
4: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab bag?
1: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at alt togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
5: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra, det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på, de går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
1: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd. Men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svagt jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioviserne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Van Morrisons hit fra sidst i 60'erne, Brown Eyed Girl. Klokken er 8 minutter over 7, og jeg har allerede husket at lige at stå stille og mærke solen, og at det er fredag morgen. Det er helt bogstaveligt, og det er meget godt lige at stå helt stille og mærke, hvordan det føles, inden dagens gøremål går i gang, ikke? Og jeg havde mulighed for at mærke solen. Der er mange andre steder, der er det skyer, og i de sydøstlige egne, der er der måske ovenikøbet også nogle byer, måske med torden, men i løbet af formiddagen, der får alle mulighed for at mærke solens stråler, for der kommer en hel del sol i dag, og varm luft er strømmet frem til Danmark, så vi får også temperaturer, der ligger fra 20 grader i kystområderne, helt op til 27 grader inde i landområderne. Så rigtig sommer, som Niels Christian Lang sagde i radioavisen, en meteorologisk sommerdag. Og vinden holder sig rolig, og vi kan se frem til en flot, varm solskinsdag, for at sige det lige ud. Og her til morgen, der er hvis man kigger til Lolland, der er jo nærmest hele den her uge, der har det været det luneste sted i Danmark, om morgenen i hvert fald. Og også her til morgen, der er der 20 grader, lige sådan nord for Nakskov, og her fra morgenstunden. Så det er det luneste sted i Danmark her til morgen, Lolland. I Nordjylland, der er det til gengæld 6 grader lavere, 14 grader ved Hjallerup og Dronninglund, sådan den østvendte del af Nordjylland. Det må vi sige, det er, hvor der er køligst her til morgen. København, Aarhus og Odense har 17 grader til fælles, og så det er jo faktisk ganske pænt allerede fra morgenstunden. Jeg har fundet et par sange, der kan få temperaturen til at lige at stige et par grader, hvis det skulle være nødvendigt. Og så ser vi lige på, hvad der sker i dag, fredag den 19. juni, efter et kors og sommer sunshine.

Det var Summer Sunshine fra The Corrs. Og så skal vi se lidt på, hvad dagen i dag den bringer. Vi starter med kalenderen for kongehuset. Og både dronning Mary og kong Frederik er i Aarhus i dag. Og dronning Mary skal besøge Klovnbulancen. De danske hospitalsklovne, som dronning Mary er protektor for. Og det finder sted på Aarhus Universitetshospital her i formiddag. Senere så skal kongeparet, både kong Frederik og dronning Mary, deltage i indvielsen af The Dome på Aros Kunstmuseet i Aarhus. Aros åbner dørene for det her helt særlige kunstværk, The Dome, som er et såkaldt sky space, hvor lys, himmel og rum smelter sammen. Det er altså et stort underjordisk galleri med en kuppel ovenpå, hvor der er et vindue i toppen, og hvor lyset så kan komme ind. Ja, og der kan man så opleve særlige farveskift, åben himmel, tusmørke stationer, hvor lyset forvandler rummet. Det er et helt særligt sted. The Dome, som kong Frederik og dronning Mary altså skal være med til at indvie i dag. I øvrigt så har det svenske kongepar, Carl Gustaf og Silvia, faktisk guldbryllup i dag, og det er jo en bryllupsdag, som falder sammen med midsommeraften, som er årets vigtigste festaften i Sverige, så både den officielle og den private fejring, den skete jo allerede her den 13. juni, men det er altså faktisk nu, at de har guldbryllup, så tillykke med det. Til noget helt andet, til Holbæk. Verdens vildeste brobyggere løber stablen i Holbæk i dag. Tre hold af lærlinge, studerende og elever dyster i at bygge spektakulære broer i beton, i stål og træ. Og man har en tidsfrist. 7 timer skal de her broer bygges på. Og så finder man en vinder, og der er også en præmie på 60.000 kroner til vinderholdet. På Rømø, der er Rømø Fiskeriforening i protestaktion på Rømø-dæmningen mod myndighedernes lukning af fiskeområder for hesterejefiskere langs vestkysten. Ifølge arrangørerne, så sker protesten som en langsom kortege over dæmningen med blandt andet traktorer, lastbiler, biler og gående deltagere. Ja, så det er en protest. Der er festivaler, og i dag og i morgen holdes festivalen Engage på Kastellet i København. Det er arrangeret af Veteranfonden, som er en privat initiativ med det formål at støtte danske veteraner og deres pårørende, det vil sige udsendte til krigs- og katastrofeområder på vegne af Danmark. Og festivalen, den drives af frivillige veteraner, og veteraner har hørt også gratis adgang til festivalen på Kastellet i København. Så er der jo Heartland Festival ved Egeskov Slot. Det startede i går og var et par dage nu. I dag der er der blandt andet besøg af Manic Street Preachers, Fornon Blondes, Hugorm og Pil. Jeg har fundet Hugorm frem, så den skal vi høre lige om lidt. Så er der fredagsrock på plænen i Tivoli i København med Brad Paisley fra USA. I parken der er dobbeltkoncert både i dag og i morgen, der giver den kanadiske musiker The Weeknd koncert. Det er en stor turné. En af de mest spillede kunstnere i verden for tiden. Og så kan vi da også lige sige, at til VM i fodbold, der er kamp i aften, i nat mellem USA og Australien. Men så tænker jeg heller ikke, vi behøver at sige mere om dagen i dag, den 19. juni. A beautiful morning, synger The Rascals.

0: EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning,

Seneste nye fra Hugorm. Forfra Sårbar hedder den, og Hugorm er altså et af navnene på Heartland Festivalen på Fyn her i dag lige præcis. Har du en person, som i dag skal i flagklubben? Det kan jo være en, som fejrer et eller andet helt særligt. En, som markerer en helt særlig dag. Eller som har fundet på noget helt nyt. Hvad ved jeg? Det er i hvert fald muligt at sende en sms nu. Og så kan man få et navn i flagklubben ved at skrive til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvad for et navn, der skal indlægge. Det må også gerne være dit eget navn. Hvis du har noget at fejre, så skal du bare skrive dit eget navn. Og skriv lige lidt om anledningen, skriv også lidt om, hvor vi er hen i landet, og måske hvis det skal fejres, så skriv også lige lidt om, hvordan det skal gøres. Send det nu, og så er vi klar med det i flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Her er Katrina and the Waves.

vi skal nok få den der sol til at komme frem, og så bliver der sol over hele landet i dag. Og så kan vi som Katrina Waves synge Walking on Sunshine. Efter de regionale nyheder, der er der blandt andet et Beatles-cover på vej, og der er flagklub, og der er meget mere morgen. Her er Roy Orbison og Oh Pretty Woman.

0: fra DR Fyn.
1: Det går den gale vej med at blive klimaneutral i Odense, for når odenseanerne skal transportere sig, så foregår det mest i bilen. Det er endda lidt flere nu end i 2024, det viser nye tal fra kommunen. Og det er især de unge, der er svære at få op på cyklen eller ind i bussen, fortæller Tim Vermund.
2: Altså vi kan se faktisk i hele landet, at vi bløder unge passagerer i den kollektive trafik. Det knyttes lidt sammen med, at de unge mennesker får lov til at få kørekort fra de 17 år af. Så det bliver også spændende at se, hvad det her med gratis kollektiv trafik for under 22 år kan gøre ved det problem.
1: Lyder det altså fra rådmanden på området. Og en af de unge, som DR har mødt på gaden i Odense, er Tasmin Yasin. Siden hun fik sit kørekort for 2 år siden, har hun ikke brugt hverken cykel eller offentlig transport.
3: Altså siden jeg fik mit kørekort, så har det været bil. Før det, så var det meget nemmere at tage bus og letbane. Det er bare meget hurtigere, synes jeg. Der er ikke sådan et stop, så du skal ikke vende på en bus, eller du kan ikke misse en bus eller en letbane. Så det er bare bil. Det er bare meget nemmere.
1: Og Odense Letbane er kommet markant tættere på normal drift, men det er fortsat uklart, hvornår den kommer til at kunne køre normalt igen. En gangbro på Nyt OH skal have en ny sikkerhedsgodkendelse, fordi en understøtning er blevet fjernet. Og en ansøgning om det ligger nu på Trafikstyrelsens bord, det bekræfter kontorchef Laura Meyer Heison. Men hvornår letbanen er fuldt køreklart, er altså usikkert. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelsen om en godkendelse. Der kan opstå afklarende spørgsmål undervejs til det omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OH først skal kunne svare på, siger kontorchefen. 41 millioner kroner i bøder har udenlandske bilister betalt for at køre for stærkt i Danmark det sidste halvandet års tid. Frem til slutningen af 2024 blev de fleste sager henlagt, hvis de handlede om udenlandske bilister uden for de nordiske lande. Og det skyldtes en blanding af tekniske udfordringer. Men den praksis er nu for alvor slut, konstaterer Marianne Hansen, afdelingschef for politiets administrative center.
4: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er i hvert fald godt, at vi har formået at både at finde ressourcer, men også få prioriteret nogle tekniske løsninger sammen med Rigspolitiets koncern IT, som har muliggjort, at vi har kunne begynde at sende de her bøder ud til udenlandske fartsyndere.
1: De seneste år har politiet arbejdet på at gøre processen mindre ressourcekrævende, og derfor håber Marianne Hansen, at udenlandske bilister ikke længere slipper ustraffet, når de kører for stærkt på de danske veje.
4: Det har jo gjort meget for også dem, der sidder og sagsbehandler de her sager, at man ikke har skulle henlægge en sag fra en udenlandsk bilist eller et køretøj. Så det er i hvert fald en stor tilfredshævelse for os, at vi nu har formået at få sat gang i den her sagsbehandling.
1: En varm fredag i vente. Først skyde og enkelte byer, men det klarer op med tørvejr og sol til os alle. Får vi temperatur op mellem 21 og 26 grader nogle steder endnu varmere, måske endda op over de 30. Og så en svag til jævn vind.
0: Meget mere morgen på P5.

0: helt utroligt, at han kan få luft, ikke? Bill Withers. Lovely day.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Klokken er 7:07, og vi har en flagklub på vej. Vi har også et Beatles-cover efter Bee Gees. You win again. Godmorgen.

Bee Gees og You Win Again. Det er nu, hvis du skal nå at have et navn med i flagklubben. Et navn, som i dag fejrer, at den 19. juni er en helt særlig dag. Send en sms til 1212, hvor du skriver P5, og så skriver du navnet på den, vi skal fejre, markere, og skriv lidt om anledningen, skriv lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvordan det skal fejres, hvis det skal fejres. Det skal med. Og så er det om 10 minutter, vi har flagklubben åben. Inden da, der skal vi spille et Beatles-cover. Det har jeg gjort igennem en del dage efterhånden, og der er kommet rigtig mange fine eksempler. Ja, for eksempel Come Together. Jeg spiller jo Beatles covernummer i anledning af næste uge. Der er det officielt Beatles-dag, og det markerer vi. Også fordi, at det går så godt for Paul McCartney, så der er meget at snakke om der. Og der er gode forslag, som her med Joe Cocker. Og du er også meget velkommen til at komme med et forslag til, hvilket Beatles-cover vi skal tage. Carsten Skovmand fra Ballerup har skrevet til mig. Et rigtig godt Beatles covernummer, det er Carpenters og Please Mr. Postman. Karens stemme er som sædvanligt uforlignelig. Og Carpenters havde jo rigtig, rigtig stor respekt for Beatles, og lånte gerne fra deres sangkatalog. De indspillede blandt andet deres egen versioner af Ticket to Ride og Help.

var. Men som Carsten Skovmand fra Ballerup skriver, altså... Please, Mr. Postman er altså helt fantastisk. Og det er jo en sang, som har taget en lille omvej gennem musikhistorien, fordi Please, Mr. Postman var jo oprindeligt hit for pigegruppen The Marvelettes i 1961. Og så tog Beatles'en, fordi de synes at det var bare... Det var oplagt, at det var en, som de skulle have deres egen version af. Og så kom Carpenters og gav nummeret deres bløde kaliforniske poplyd og Karen Carpenters karakteristiske stemme. Og pludselig så blev sangen igen et hit. Så her kommer en sang, som er The Beatles, men faktisk har været fra Motown til Liverpool og så videre til Los Angeles.

Ja, det var Carpenters og Beatles. Please, Mr. Postman. Mere eller mindre Beatles, ikke? Vi har flere Beatles-covers, og du er velkommen til at komme med dit forslag. Men nu skal vi have helt sprit ny musik. Det er digtet, som i øvrigt har genbesøgt en af sine gamle numre, oversat den, og så er det blevet til nummeret Konge af Alt. 14 minutter til klokken er 8. Meget mere morgen på P5.

konge af alt med digte. Så starter vi flagklubben op. Hejser flaget, hejser måske et lille glas. Det er Fredericia Bo, som skriver her. Mener jeg, vil fejre, at jeg har været i København i 2 dage, og kun en af vejene var jeg forsinket med DSB, og da hjemturen i går var forrygende med glade passagerer og tog, der ankom til tiden her i Fredericia, så er alting bare helt solstråleagtigt. Jamen, velkommen hjem, må jeg vil sige, og morgenhilsen også til dig, Fredericia Bo. Mette Stempin ønskes tillykke med 65. Karen Lyne ønskes tillykke med 66 år. Det er veninder gennem mere end 55 år, der ønskes tillykke med deres fødselsdag. Fra Mette, som er fra Barndomsøen. Og der er også masser af knus. Inger i Aalborg skriver om, har lige hejst vores smukke Dannebrog for naboerne, som fejrer guldbryllup. Stort tillykke med kærligheden. Benny skriver, jeg vil gerne flage for alle, der skal på Heartland Festivalen. Du har glemt det absolutte hovednavn i aften, nemlig Duran Duran, så spil der dem. Og alle må have en forrygende dag, siger Benny. Også en hilsen til Hans Callesen, Bylover Borg. 100 år i dag. Tillykke til alle, der har noget at fejre. I den her smukke sommerdag, og ja, på Heartland Festivalen, der kommer Duran Duran, og må ikke seneste nye også vil blive spillet.

0: sprøttøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang.
1: Det er, der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen Søndag på B2 live i DR Lyd.

Efter Duran Duran, som altså er hovednavn på festivalen Heartland i dag, så var det så Kim Larsen og Bellstar. Og om lidt, så er der radioavis, og der kan du høre om blandt andet den der aftale, som USA og Iran underskrev forleden, en rammeaftale, som skulle gøre det hele meget nemmere, blandt andet i Hormuzstrædet. Men der er knas i de videre fredsforhandlinger, der skulle starte i dag, fordi USA's vicepræsident J.D. Vance kommer slet ikke. Nu er mødet aflyst, og mere om det i radioavisen her om et par minutter. Efter Jason Mraz og I'm Yours. Og efter radioavisen, jamen der har vi jo meget mere om morgenen.

0: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
1: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
0: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
1: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Om iranerne er her om, sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
0: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden. Men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
2: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt? Men det bliver en ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden. Og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
0: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
3: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
0: John Agervig Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en el-lastbil.
4: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
0: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirts. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, man kan godt få sådan en helt sådan lidt søndags sommerstemning. Det er jo ikke mindst på grund af Siv Jørgensen og Bellevue. Men det er 8:09, og der er altså lige lidt til, det er sådan rigtig søndag. Det er til gengæld sådan en morgen, hvor man måske allerede kan mærke, at solen er jo altså på vej op over Danmark. Og der ligger en dag foran os med sommer, og måske ovenikøbet sådan lidt, ja, søndags følelse over det, selvom det er fredag.

Beach Boys og Kokomo. I dag i biograferne, der er der for alvor premiere på den nye film, der hedder Toy Story. Det var det, jeg lige skulle tilbage til. Toy Story, og vi er nået til femmeren. Og der er biografpremiere sådan helt officielt i dag til den film. Der har Taylor Swift lavet et nyt nummer. Inspireret af karakteren Jessie, som er sådan en cowgirl. Og den hedder I Knew It, I Knew You. Så nu går Taylor Swift lidt country igen. Kommer her. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Der er Simon Brixmad på en linje til DR-været. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Altså, vi har jo virkelig store forventninger til dagen i dag. Temperaturen stiger og stiger, og det bliver mere og mere, hvor man tænker, hold nu op, det er jo højsommer.
1: Ja, men det i dag er nok også en af de dage, hvor jeg nærmest ikke kan skuffe, uanset hvad man går med forventninger til. En af dine kollegaer på P4, han sagde også sådan, at han havde Benjamin Havs' nye sang, der hedder Portugal, hvor han sagde, ja, det er jo nok ikke ligefrem Portugal, vi kan matche, men det er det næsten lige ved at være.
0: Man skal ikke rejse væk i dag.
1: Nej, det er der ingen grund til, i hvert fald ikke, hvis det er for varmens skyld, fordi det er nemlig ned fra Iberiske Halvø, vi trækker varmen op, og det bliver altså et niveau, hvor vi nogle steder nok kommer til at nå 30, måske endda 31 grader varme her hen over eftermiddagen. Mm. Og allerede nu, der er vi altså flere steder på 20 og 21 grader, ja, klokken 08.17.
0: Ja, det er vildt.
1: Så det er en meget varm dag, vi har taget hul på. De steder, hvor det bliver varmest, det er antageligt sådan, lidt væk fra kysterne. Det kunne godt være sådan Odense-kanten, det kunne også godt være sådan Midtjylland og også sådan Midtjylland, sådan ude langs den jyske højderyg, at vi ser det her niveau. Og selv hvis du ikke er deroppe, så er der i hvert fald rigtig, rigtig mange, der får et niveau hen over eftermiddagen, hvor det bliver til i hvert fald 25 grader og rigtig får en del får altså også noget mere varme til end det. Lidt sky og hister her, og så har vi altså også lige her først på dagen en smule regn, der ligger ned over de sydlige egne. Det har været en tur hen over Ærø, Langeland og Sydhavsøerne. Og jeg tror altså også, at Bornholm de lige kan stille sig på, at lidt af formiddagen den altså lige får et par drupper vand med. Men ellers tør vejr til resten af os, og det her meget varme vejr, det fortsætter, det fortsætter altså ind over lørdagen også, hvor vi igen får et lignende niveau på temperaturen. Der er der dog også lige lidt ekstra, for vi har altså nogle byer, der begynder at opstå sådan hen over eftermiddagen. Så der kunne godt, især i Østjylland, være en risiko for, at nogle af dem de udvikler en intensitet, så vi nærmer os et skybrud. Så der kommer altså nok lige lidt ekstra til der.
0: Altså skybrud, som I er rigtig meget på én gang.
1: Lige præcis. Ja, det er de her plus 15 mm regn på under 30 minutter, og det kunne meget vel finde sted her hen over de timer, der ligger
0: og
1: i eftermiddagen.
0: Og ved vi præcis, hvor det kommer til at ske?
1: Nej, det gør vi ikke, og det er vanskeligt at sige, men igen, mit bedste bud er, at de er nok når intensiteten sådan omkring den østjyske kyst, så det kunne godt være Aarhuskanten, Horsens, måske ud over Djursland også, Randerskanten er også et udmærket bud, vil jeg sige. Så der er en sandsynlighed for, at vi vil opleve det her henover i morgen.
0: Så kæmpe sommervejr med skybrudstendenser.
1: Ja, der kunne godt hænde det i hvert fald.
0: Tak skal du have, Simon.
1: Det var slet.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Me and Bobby McGee, Janis Joplin. Om lidt, så er der regionale nyheder. Får lige lidt at nynne med på. Og det her, det er sådan en af dem der. Den kan man have i hovedet resten af dagen. Men nu får du den. Alley Cat, Bent Fabricius-Bjerre.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I Odense tager flere bilen, mens færre tager bussen eller hopper på cyklen. Det viser de seneste tal for, hvordan odenseanerne transporterer sig, fortæller den socialdemokratiske klimarådmand Tim Vermund.
2: Det er gået en lille smule tilbage til det, vi gerne vil have, nemlig at der flere skal bruge kollektiv trafik og færre skal køre bil. Men det er ikke et stort udsving, men det er alligevel lige en tendens, som vi havde håbet på, var gået mere i den anden retning.
1: Og det på trods af flere busbaner og cykelgader i kommunen. Tommy Hummelmose fra De Konservative mener, at det er et udtryk for, hvad der er mest hensigtsmæssigt.
3: Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt, og vi kan jo så konstatere, at de røde partier ikke er lykkedes med at tvinge folk over i busserne.
1: Et flertal i Odense Byråd vil have færre til at køre i bil, både for at mindske trængselen og for at reducere udslippet af CO2. Men Ars Karen fra Liberal Alliance mener, at man har satset forkert på den offentlige trafik.
4: Fordi den kollektive trafik, man primært har investeret i, har været en letbane, som betjener omkring 10% af brugerne, og så er der resten af Odense, som har oplevet et markant værdiforringelse af de busnetruter, de har haft.
1: Og når vi er ved den kollektive trafik, snart så kan passagererne hoppe på letbanen i Odense og køre hele vejen fra Tarup op til Hjallese. For den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af en gangbro på Nyt OUH har aldrig været tættere på. Præcis hvor tæt ved ingen lige nu. Trafikstyrelsen bekræfter, at de har modtaget materiale fra Keolis og Odense Letbane. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelsen om en godkendelse. Der kan opstå afklarende spørgsmål om undervejs til de omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OUH først skal kunne svare på, siger kontorchef Laura Meyer Heisen. Faglærte skal fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannet, det mener håndværker og Industriforeningen i Odense. Og derfor så lægger Flakhaven i Odense i dag asfalt til Fyns største svendegilde, hvor mange udlærte svende enten skal modtage et legat eller en medalje. For os handler dagen om at sætte fokus på de unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse, og om at vise stoltheden omkring det faglærte Danmark, siger bestyrelsesformand for håndværker og Industriforeningen Odense, Lasse Bøjsen. Og det er en god måde at løfte erhvervsuddannelserne på, det siger uddannelseschef på Syddansk Erhvervsskole, Michael Riber.
5: Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Og i dag der har der været et uddannelsessnopperi, hvor man ikke sætter lige så stor pris på den dygtige håndværker, som man gør på en akademiker. Og det er den her erfaring med til at sætte fokus på, at det er lige så vigtigt, at vi har dygtige håndværkere, som vi har dygtige akademikere. Begge ting er lige vigtige for at få et samfund til at fungere.
1: Michael Riber altså fra Syddansk Erhvervsskole i Odense. Stadig enkelte byer over Syd- og Østfyn, men der er opklaring på vej med sol og varme til os alle. Op til 27 grader, måske endda over 30 grader nogle steder.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Anne Dorte Michelsen, og jeg har lagt mine våben. 8:56 er klokken, og nu har jeg tænkt mig, altså lige om lidt, så spiller jeg et Beatles-cover, men nu skal jeg have et helt nyt nummer i radioen. Og det er ikke første gang, jeg hører det. Jeg har hørt det første gang i går, og det er med Kasper Winding. Kasper Winding, som jo lige om lidt fylder 70 år, og fejrer det ved, at ja, dels lave en ny single, der kommer også en ny plade, og han tager også på turné. Og så har han jo et gæst i eftermiddag her på P5, hvor han er gæster i Studie 5. Kasper Winding har lavet et nyt nummer, der hedder Time to yours. It's time you said your goodbyes. Sådan den er. Time you said your goodbyes. En lystig single, men når man først hører melodi eller hører teksten, så synes jeg faktisk, den måske er en lille bit smule mere eftertænksom og en lille smule mørk. Men prøv nu at høre selv. Her kommer Kasper Winding. Time you said your goodbyes.

Kasper Winding, som altså er gæst her på P5 hos Ole Jacobsen i eftermiddag i Studie 5. Jeg var Time You Said Your Goodbyes. Helt nyt nummer fra Kasper Winding. Jeg spiller jo Beatles-cover, og i her sidste time, der var vi lige omkring Carpenters. Den her spillede ved Please, Mr. Postman. Der var jo også Help og Ticket to Ride. Carpenters har i den grad taget Beatles op. Men det er der også mange andre, der har, og jeg spiller her indtil den 25. juni, hvor det er officielt Beatles-dag. Hvert morgen et Beatles-cover, og du er mere end velkommen til at komme med forslag. Vibeke fra Esbjerg har skrevet godmorgen til den bedste morgenradio. Jo, tak. Cover med Beatles. Hvad med Stars on 45? Det er jo de glade 80'ere, og så ønsker Vibeke en god sommerdag til alle. Jo, tusind tak skal du have, Vibeke. Det er jo egentlig lidt pudsigt, at Stars on 45, det er måske et af de mest berømte, ikke bare Beatles covers, men Beatles medleys, at det begynder med en sang, som Beatles aldrig har haft noget med at gøre, nemlig. Men da Stars on 45 blev skabt i 1981, der var tanken jo sådan set ikke, at de skulle være sådan et Beatles-band. Men det var hitmedleys til dansegulvet. Så derfor først et smut forbi Sugar Sugar, før døren går op til en perlerække af Beatles-klassikere. Og når først den gør det, så er der ingen vej tilbage. Let's do it! The Stars on 45.

0: Stars on 45.
1: Der er nogle skøre hot ind, og som synes, at de skulle Beatles op. Og faktisk, så blev det først et stort hit, da de havde fået pillet alt muligt andet ud af det. Lige bortset fra Sugar Sugar. Men det var bare sådan, især de amerikanske radiostationer, de ville egentlig bare helt mest høre Beatles. Og det blev så til Beatles medley, Stars on 45. Og det var så også Beatles cover, må man sige. Så hvis du har forslag til Beatles covers til næste uge, så kører vi bare på mandag også. Og du skal bare endelig skrive til mig enten på sms eller på mail p5@dr.dk. I dag og i morgen aften, der er der koncert i Parken. Og det er med den kanadiske musiker The Weeknd, som er på den turné, der hedder After Hours to Dawn Stadium Tour. Han er fra Toronto og har nogle af de allerstørste verdenshits overhovedet i de senere år. Her er et af dem, The Weeknd, Save Your Tears, altså i Parken både i dag og i morgen.

0: Rigtig god fornøjelse til alle jer, der skal til koncert, enten i dag eller i morgen på Danmarks Nationalstadion, Parken. The Weeknd, Save Your Tears. Det gad jeg faktisk godt.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
7: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedssele.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen. 20.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Sweet Caroline, Neil Diamond. 9:05, og lige om lidt, så er der radioavis. Og kan du huske, da der i september fløj ting rundt over danske lufthavne og militære anlæg? Netop nu kommer der en rapport om det, men den får du så nok aldrig lov til at se. Men du kan høre mere om den i radioavisen, altså lige her efter. Aretha Franklin og What a Fool Believes.

0: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede, inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage. Men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
1: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
0: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål for landets forsvarsordfører netop nu måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
2: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
3: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
4: Retorikken, den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
0: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
4: Ja, der er spændt på, hvor mange de droner der var, og hvor der var droner, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er der meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
0: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
5: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen inden selv.
0: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
5: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Koch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vegne?
0: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system, Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Elvis Presley taget under kærlig behandling af Jameson Shaw, produceren, som var med ind over i forbindelse med filmen Epic. Elvis Presley in concert. Wearing that nightlife look. Og med det, så er vi i gang med den sene time af meget mere morgen. Og det bliver i øvrigt med en tankevækker fra Charlotte Fick, som er skuespiller, men som også tænker over, om hun faktisk kan få hele verden til at have det ligesom hende.
2: Har jeg virkelig så meget kontrol over verden?
3: Ja.
2: Så sidder jeg og tænker, det er sgu alligevel meget magt, jeg har, at jeg kan få hele verden til at have det ligesom mig.
1: Charlotte tænker over, at hun faktisk kan få hele verden til at have det ligesom hende. Og hvad er det så, hun gør for at have kontrol over det hele, over hele verden? Det kan du høre klokken 20 minutter i 10 i dagens tankevækker. Om lidt så åbner vi naturkalenderen og ser lidt ud. Derude, hvor der i øvrigt er rigtig dejligt vejr, varmegrader og nærmest sommer. Her den nye først med Bobo Moreno. That's a better way.

0: seneste nye fra Bobo Morenos. Ja, første gang han jo som i virkeligheden laver et rigtigt soloalbum. Missing Pieces hedder det, og derfra der var det her nummer taget, der hedder There's a Better Way. Nu til dagens naturkalender opslag. 19. juni. Velkommen til det, Kåre Manneke og Ibert.
1: Mange tak.
0: Fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi skal tale om det nye, dejlige, gode håb, der er for de danske brakvandsgeder. Og der må du altså lige hjælpe mig lidt. Danske brakvandsgeder. Hvor, altså, det er en særlig bestand.
1: Ja, de findes faktisk i de to vestjyske fjorde, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Randers Fjord. Men dem, vi taler om her, det er dem, der befinder sig nede i brakvandet syd for Sjælland, altså mellem Lolland, Møn og Falster. Der drønner der nogle kæmpe store geder rundt, eller gjorde der i hvert fald i gamle dage, sådan op til en 15-16 kilo. Og de lever lige på kanten af deres udbredelse, fordi de, hvis saltvandet bliver for salt, så dør de altså. Men lige præcis omkring de der 8-9-10 promille, som er dernede, der har de det rigtig godt. Okay. Men bestanden er så bare ekstremt hårdt presset lige i øjeblikket.
0: Altså lige, først bare lige for at visualisere 15-16 kilo på en gedde. Det er en ordentlig basse.
1: Jamen det er jo 1,40 meter, det er jo et tandsæt, som man bliver forskrækket. Så det er virkelig en grådig stor rovfisk, men som sagt, altså lidt sølle i øjeblikket, fordi de er altså nede i knæ.
0: Ja. Prøv at fortælle, hvorfor er de det?
1: Det har man analyseret på. Der er et projekt, der hedder Brakvandsrovfiskende Retur, som er sådan, består af nogle kommuner og to universiteter, Miljøministeriet og så Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Lystfiskeri. Og vi har analyseret på det. Der er flere faktorer, der spiller ind, men den væsentligste er sandsynligvis, at gederne mangler gydeområder. Mm. Fordi dem, der gyder i ferskvand, der er nogen, der gyder ude i havet, de er lidt presset på grund af dårlig havmiljø, og de gyder ikke, det lykkes ikke altid på grund af saltholdigheden svinger lidt for meget. Men dem, der gyder op i ferskvand, de mangler gydeområder, fordi de er afhængige af, at der skal være nogle enge, der er oversvømmet fra marts-april måned, eller lidt tidligere, februar-marts og ind til juni måned. Og i dag har vi jo drænet vores enge og reguleret vandløbene, så de der våde enge, de findes ikke rigtig længere. Og når en bestand mangler nogle gydeområder, så kan de jo ikke overleve. Og det er så det, der er sket sandsynligvis.
0: Okay. Altså, men det er så det, man kan gøre bedre nu? Altså at skabe nogle bedre gydeområder?
1: Ja, det er jo det. Den her gruppe her, det projekt her, de har sagt, jamen vi bliver nødt til at prøve at se, hvad vi kan gøre. Vi kan jo ikke lige gøre havet godt i morgen, det tager noget tid. Men så kan vi i hvert fald prøve at arbejde med gydeområderne. Og der har Næstved Kommune lavet et fantastisk projekt, noget i noget, der hedder Fladsåen, som ligger lige syd for Næstved. Hvor man har lavet en eng, som man har oversvømmet. Og så er det meningen, at gederne skulle svømme ind på engen og gyde. Og så er det så meningen, at ynglen skal blive på engen i 2-3 måneder, og skal de trække ud i havet igen. Og det mest fantastiske er så, at det faktisk lykkedes.
0: Altså både antallet af gydende geder er steget, og mængden af yngel er også steget.
1: Ja, det man gjorde for at hjælpe dem på vej, fordi bestanden var helt i knæ, det var, at man satte nogle yngel ud, 3-4 cm små geder, ud på engen. Et år, det gjorde man i 25, og så året efter, så kunne man bare se, at antallet af moderfisk var blevet gået fra 21 til 150. For det første er det en sindssygt hurtig tilvækst. Geder altså voks fra 3 cm til 50 cm. Det er helt, helt umuligt. Og samtidig, så er de geder, de kan finde ud af, de der små 3 cm umælende væsener, kan finde ud af at svømme gennem engen, ud gennem en lille kanal, ned i Fladsåen, ud i Østersøen, og æde sig store fede, så kom tilbage. Altså det er lidt mirakel, fordi man... Vi gættede på, at det kunne lykkes, men vi vidste det reelt ikke. Men nu er det altså vist sig, at det kan det. Og antallet af yngel er så samtidig gået fra... På den samme lokalitet, der var der i 23, der var der 1.300 små geder, der stak af ud i havet. I år, når man lige er blevet færdig med mål, der er der omkring 21.000. Altså en 15-dobling bare på 3 år.
0: Og det er det der, det er lidt særligt, at man skal lige lære dem, og det som en af deres natur, det er, at de vender tilbage til der, hvor de starter fra, ikke? De kommer tilbage til det samme gydeområde.
1: Ja, det er det nye. Det er det nye, fordi man helt troede, at geder, jamen, de tager bare chancen, hvor den byder sig, men de viser sig faktisk, at geder, ligesom laks og havørred, de er sådan meget lokaliseret, så der er en masse underbestande, og det er de underbestande, der er meget værdifulde, fordi de jo tilpasset sig lokalområden igennem de sidste 5.000 år. Og det, at geder, de kan svømme tilbage til præcis den samme eng, det er så det, der er det nye i det her, og det er det, der er det overraskende, men en lang række fiskearter gør det faktisk, så det overrasker ikke så meget måske, men Men nu har de også bare vist, at de kan ned i brakvandet.
0: Ja. Så de,
1: i det sydsjællandske.
0: De får sat nogle, nogle små spor op, nogle små ting, de kan, så de kan følge retur. Altså, er der resultater, der... Altså, tror man, man kan genopbygge bestanden nu af de her brakvandskæder?
1: Ja, det man skal forstå, det er, at vi er helt i knæ. Altså, vi er den der stige, vi skal bestige, den har måske 100 trin, og vi måske nået på trin nummer 5. Men det er jo altså også bedre, end det var for 2-3 år siden, for der er vi nede på en ren etter. Så der er lang vej igen. Der skal stadigvæk arbejdes med at etablere nye gydeområder. Der skal faktisk også laves nogle udsætningsprojekter rundt omkring i de områder, hvor bestanden er i knæ. Men nu er der faktisk håb, og det vildeste er jo, at de her fisk kan overleve ude i Østersøen, som jo er hårdt presset af iltsvind og fedtemøg osv. Så det er i hvert fald ikke det, der er den begrænsende faktor, og det synes jeg er en rigtig god nyhed.
0: Kommer vi til at se en brakvandskæde på en 15 kilo?
1: Men det er jeg 100% sikker på, at vi kommer til at gøre, for det her projekt, det arbejder meget seriøst på alle parametrene. Og så er der lige lavet en fiskerifredning dernede i området, som betyder, at de heller ikke bliver fanget i garn længere. Ja. Så jo, man gør faktisk alt det rigtige, så jo, der er håb forude.
0: Nej, hvor er det godt. Det var en god melding her til sidst. Tak skal du have, Kåre.
1: Ja, selv tak.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: Meget mere morgen på P5.

0: fra DR Fyn.
1: Det går den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. Nye tal viser, at over halvdelen af odenseanernes transport foregår med bil. Og det på trods af forskellige tiltag med f.eks. bus- og cykelgader i byen og lukningen af Skibhusvej. Men ifølge det konservative medlem af Klima- og Miljøudvalget i Odense Kommune, Tommy Hummelmose, ja, så kan man ikke klandre odenseanerne for at tage bilen.
2: 96% af alle biler, der bliver købt i dag, er elbiler, så CO2'en er jo ikke længere et problem. Om 10 år, så har vi stort set ikke biler, som udleder CO2. Så jeg mener ikke, man kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert her. Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt.
1: Og ifølge Tommy Hummelmose, så er bilen stadig det mest bekvemme transportmiddel for langt de fleste odenseanere. Men ikke for Sabine Idel og hendes familie. De bruger nemlig dagligt cyklen som det primære transportmiddel, når de skal rundt i det centrale Odense.
3: Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk det nemmeste. Vi har bil, men vi bruger den 2 gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned.
1: Og hvis du kører i elbil, så skal du altså se dig rigtig godt for, hvis du vil holde på en offentlig parkeringsplads. På nogle af dem skiltes der nemlig med kun opladning af elkøretøjer, og det skal tages helt bogstaveligt. Det viser en dom fra retten i Randers. Retten har afgjort, at parkering kun gælder, mens bilen lader. Transportministeriet har ellers vejledt om noget andet, lyder det fra bilejernes organisation FDM. Her opfordrer chefkonsulent Dennis Lange til, at man lader være med at parkere sin bil på sådan en plads, fordi det er for risikabelt. Han peger på, at en opladning kan stoppe af rigtig mange forskellige grunde, som bilisten ikke har indflydelse på. Og derfor er det altså urimeligt med en bøde, mener FDM. De vil nu tage fat i Transportministeriet for at få løst problemet. I dag er Odenses nyudlærte frisører, tømrere og andre faglærte inviteret til Fyns største svendegilde. Her skal mange udlærte svende enten op og modtage et legat eller få en medalje. Faglærte skal fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannet, det mener håndværker og Industriforeningen i Odense. Og det er en god måde at løfte erhvervsuddannelserne på, det siger uddannelseschef på Syddansk Erhvervsskole i Odense, Michael Riber. Og en af de udlærte, der skal modtage en medalje, det er Sofie Nielsen, der har kunne kalde sig frisør siden januar.
4: Jeg synes, at det er mega fedt, og jeg synes, at det er vigtigt, at der også bliver sat fokus på også erhvervsuddannelser. Så jeg synes, det er fedt, at vi bliver hyldet mindst lige så meget, som studenterne gør.
1: Ja, stort tillykke til Sofie og alle de andre, der altså skal med til Fyns største svendegilde senere i dag. Så kan der stadig hænge nogle skyer og måske også nogle enkelte byer over det syd- og østfynske, men der er opklaring på vej, og det er der med tørvejr og sol til alle. Vi får en svag til jævn vind mest omkring sydøst, og så får det vi det varmt i dag, 26-27 måske over.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det var Thomas Helmig og Stupid Man. Og her i den sidste halve time af morgenprogrammet på P5, der er jo blandt andet en tankevækker til dig. Kommer lige her efter Slow Hands med Pointer Sisters.

0: Slow Hands fra Pointer Sisters. Nu skal vi have en tankevækker. Den kommer fra Charlotte Fick, dansk skuespillerinde, som du kender helt tilbage fra dengang DR-tv-serien Rejseholdet kørte over skærmen. Charlotte Fick tænker over, at hun faktisk kan få hele verden til at have det ligesom hende.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Har jeg virkelig så meget kontrol over verden? Altså, det slår mig. I går, der stod jeg op. Jeg skulle til et meget vigtigt møde. Jeg ville sikre mig, at rejseplanen var kontrolleret, så jeg vidste præcis, hvornår jeg skulle ud af døren. Og så er telefonen så blevet opdateret, og jeg kan ikke rigtig finde rundt i min telefon. Knapperne sidder anderledes. Jeg kommer endelig ind på rejseplanen. Den skal så også lige opdateres. Og jeg sidder og bøvler lidt med det der. Og så går tiden, og nu kan jeg se, nu har jeg rigtig travlt. Så jeg skynder mig lige op i bad, tænder bruseren, stiller mig ind med halvdelen af håret. Det var ikke meningen, fordi den anden side af håret sidder rigtig fint, og nu står jeg der med plaskvådt hår. På den ene side, så hjælper hurtigt tager jeg så en beslutning. Jeg vasker lige håret. Høj, nu er jeg virkelig bagefter. Jeg skynder mig ud af døren, op til bussen, og døren går op, og jeg går ind i bussen, og så vælter det ud med sure mennesker, der siger, hvad fanden laver du, og flytter dig lige lidt, og nå, kan man komme til. Og altså, rolig nu, jeg skal bare med bussen, ligesom alle jer andre. Jeg sætter mig rask ned på et sted, hvor der så er en dame, der har sin taske liggende, så ja, undskyld, jeg er her, siger hun. Og sådan er det bare. Hele bussen er fyldt med knaldsure mennesker. Jeg finder alligevel en plads at sætte mig ned og tænker over det. Det er egentlig mærkeligt, fordi i forgårs, der havde jeg lige fået skat tilbage, og jeg var til frisøren, og da jeg kom ud fra frisøren, der synes folk, at jeg så godt ud, og jeg smilede til folk og sagde, det synes jeg egentlig også selv, ikke for noget, men jeg vidste, at jeg havde noget fint tøj på, og alt var godt, og ja, så sidder jeg og tænker, det er sgu alligevel meget magt, jeg har, at jeg kan få hele verden til at have det ligesom mig.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Søsvinger, forelsket i København, og må det ske for mange også at blive forelsket bare i byen, for eksempel. Ja, har du en kommentar eller en eftertanke til dagens tankevækker om kontrol og hvordan man selv kan påvirke hele verden omkring sig, så send mig endelig en besked, enten på sms eller på mailen p5@dr.dk. Hello, Tiger. Hun hedder i øvrigt Victoria Sif Emilie Hansen. Men det går bedre med Loud Tiger, ikke? Nummeret er det andet, der hedder Cactus.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.dk.

Lis Sørensen og Brandt. Ja, så er det snart ved at være nyhedstid igen, og klokken bliver 10. Og så efter radioavisen, så er der Det Gode Selskab. Senere, der får vi jo besøg af Kasper Winding her på P5. Han kommer i Studie 5 i eftermiddag hos Ole Jacobsen. Det er da en god grund til at blive her på P5 hele dagen. En solskinsdag. Men det kan jo også være, at man er ude og har et eller andet, man skal gøre. For eksempel være på Heartland Festival. Og der er herfra et ønske om en rigtig god dag også til jer, der er på det sted. Og der kan man jo blandt andet opleve det band, som jeg vil slutte af med. Nemlig Duran Duran, som er hovednavn og som optræder på Fyn på festivalen Heartland i dag. Så ind til radioavisen, Duran Duran og Rio. Rigtig god solskinsdag.

0: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det har jeg ikke, vel? Så...
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne få svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybridt angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Eva Tom Jones, She's a Lady.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor, hvor du her i programmet i dag skal møde hele to gæster, hvor det der med at stoppe med at arbejde og begive sig ind i pensionsalderen rumsterer som en ikke helt attraktiv eller acceptabel konsekvens af ens alder. Hvordan tidligere landsholds håndboldtræner Ulrik Wilbek takler sit 68-årige liv nu, ja, det skal vi høre i næste time. Og hvordan den 73-årige jordmor, tidligere formand i jordmorforeningen Lilian Bondo, måtte vende tilbage til fødslerne efter kun 2 måneders fravær fra jobbet, ja, det bliver første genhør her i fredagens program. Først får du Esther Brohus, If You Don't Love Me The Way I Am.

0: Lillian Boldendo savnede sit jordmorjob ret hurtigt, efter hun forlod det i første omgang for at gå på pension. Midt i coronatiden, ja, der stod hun pludselig så igen med sin store røde taske og tog sig nu i højere grad af hjemmefødslerne. Og hun går stadig i vagtplan, nu hvor hun er fyldt 73 år.
1: Da jeg kom til pensionsalderen, der hed den 65, og der var jeg stadig formand for Jordemoderforeningen. Da jeg så stoppede i Jordemoderforeningen som 66 og et halvt år, så tænkte jeg, det er for tidligt. Jeg tror, jeg skal fortsætte lidt endnu. Jeg skal se, om faget stadigvæk rummer den fortryllelse, som jeg altid har syntes, at det rummede. Og så gik jeg tilbage og snakkede med lederen på Rigshospitalet og spurgte, om jeg kunne træde ind i den stilling, jeg havde orlov fra. Det måtte jeg gerne, så jeg startede på meget nedsat tid og arbejdede mig lidt opad efterhånden og fik rigtig, rigtig meget glæde af at komme i gang igen. Og så kom corona. Og der var det så min ældste datter, som er læge, som havde set de første dødsfald som følge af corona rundt omkring på nogle plejehjem, og sagde, det her det er en sygdom, der kan være sindssygt hård ved ældre mennesker, og du er meget udsat, så du har noget lungehalløj og så videre. Du skal stoppe nu. Og jeg turde ikke rigtig andet end at lystre, fordi man holder jo meget af, hvad ens børn hjælper en med at finde ud af. Så jeg bad om orlov uden løn, og det gav man ikke, fordi der var jo den der sådan generelle alarm i sundhedsvæsenet. Det accepterede jeg fuldstændig, så var jeg nødt til at sige op. Og det bekom mig så skidt. Jeg var så ked af at være.
2: Så det var i 2020, eller hvad?
1: Det var i 2020, og jeg var væk i hele 2 måneder, hvor jeg gik rundt om mig selv og tænkte, det her det er ikke det, jeg vil. Og så snakkede jeg igen med min leder på Rigshospitalet, som sagde, at hun synes, at jeg skulle komme tilbage og så tage hjemmefødslerne, fordi det var sådan ligesom en begrænset udsættelse for corona i hjemmene på det tidspunkt. Så kom og vær med her og tage alt, hvad du kan der. Og det blev meget hurtigt til en fast stilling igen, og den har jeg stadigvæk meget glæde af at være i. Jeg er dybt taknemmelig for, at hun lukkede den verden op for mig, fordi før jeg kom til det, der var jeg jo tilbage på fødegangen og var i det almindelige ræs med både ukomplicerede og komplicerede fødsler. Alle dejlige, men at få lov til at genåbne den juvel, vil jeg sige, at man føder med en forventet ukompliceret fødende ude i hjemmene i fred og ro og i kvindens eget tempo, det har været en kæmpe gave, og jeg har været så lykkelig for mit arbejdsliv siden.
0: Men jeg kunne godt tænke, altså også hvis jeg selv, ja, det er jo så mange år siden, men skulle føde igen, altså det her med, at det er rart at være inde på et hospital, hvor der er en masse, hvis der er noget et eller andet, altså den der, som om der er sådan ekstra risiko ved at være derhjemme, og du må også mangle noget udstyr, tænker jeg, og sådan noget. Altså,
1: det er jo en almindelig opfattelse, at man er sikrere på et hospital, når man skal føde. Og det er man i nogle ganske få sammenhænge. Nogle ganske, ganske, ganske sjældne tilstande, som ikke kan være forudset heller hos den forventede helt normalt fødende, kan det være en ulempe at være længere væk fra hjælpen, end at være inde på en fødestue. Men de er vældig, vældig sjældne, og samtidig så ved man, at det giver så meget godt at være som rask kvinde med et rask barn i maven til tiden og alt det der, i hovedstilling osv., når man ved, at alt ser fint ud for en hjemmefødsel. Så ved vi også, at det giver så meget ekstra boost af gode vejer og selvtillid og styrke, at det også bærer ret godt igennem den fødsel. Og så har man jo en jordmor hos sig, som er med til at passe på og holde øje med, hvornår skærer den her fødsel lidt ud? Hvornår er der noget, der begynder at sige til jordmoren, nu er den fødsel bedre tjent inde på en fødeafdeling? Og så tager man ind.
0: Ja, som man kan høre, så er Lillian Boldendo absolut ikke færdig med at være fungerende jordemor, arbejder nu altså kun med hjemmefødsler. Og du nævnte, Lillian, ordet fortryllende, og hvad der ligger i det, lad os tage det efter Peaches and Bobo.

0: Lilian Bondo gæstede for nylig Det Gode Selskab og fortalte, hvorfor hun genoptog sin jordemogerning efter egentlig først at være gået på pension, og hvordan hun kombinerede det at være jordemor med hendes tidligere 18-årige virke som formand for Jordemorforeningen.
1: Jeg tror, at jeg lærte meget hurtigt, at det at fremme noget, at få noget til at lykkes, det var også jordemorarbejde. Så jeg følte det der med at bære videre til, at mine kolleger kunne blive set og anerkendt for det, de gjorde. Det var på det tidspunkt, var det min jordemoridentitet. Mm. Men jeg har altid elsket det kliniske arbejde. Og indtil ganske kort tid, inden jeg blev formand for Jordemoderforeningen, gik jeg altid og sagde, jeg skal aldrig være leder, jeg skal aldrig noget, jeg skal altid stå på gulvet, så at sige. Og hups, så var jeg hævet væk fra gulvet og lavet noget andet. Det var selvfølgelig en meget stejl læringskurve, og de første 4 år har jeg formentlig været temmelig ulidelig i mine omgivelser, og formentlig også for en del af dem, jeg samarbejdede med. Men efterhånden, så synes jeg, at jeg lærte spillets regler og blev en stærk figur i at få fremmet, hvad jordemødre kan og skal, og hvad kvinder har behov for hos jordemødre.
0: Og der er mange gange, man siger, at man vil gerne have noget med mennesker at gøre. Jeg tænker, det er nok noget af det, hvor man kan få allermest med mennesker i vores mest sådan, ja, sårbare og sådan helt afpillede, hvad skal man sige, tilstand at gøre, når man er det der. Samtidig siger du også, at det var et fortryllende job. Og sådan, altså, ja. Hvad er det sådan, hvad er det, der fylder? Er det, sådan, det er barnet, der kommer? Eller er det morens præstation? Eller farens støtte? Eller ja, så kan du også sige det hele. Men hvis du ligesom skulle sige noget af det, hvad er det sådan, der især rykker i dig?
1: Jeg kommer nok til at sige, at det er det hele. Fordi når jeg taler med unge mennesker, som siger, at jeg kunne godt tænke mig at blive jordemor, jeg elsker børn, så er mit svar altid, så få dig nogen selv. Fordi de børn, du tager imod som jordemor, det er ikke dine, og du kommer ikke til at have dem. Du kommer til at sørge for, at de lander hos deres forældre så vidt overhovedet muligt. Så er det der, de skal hen. Så de få gange, jeg har spædbørn i hænderne, det er lige, når jeg hjælper dem ud, og når jeg skal undersøge dem efter fødslen og veje og måle. Og så har jeg ellers ikke børnene hos mig. Så ja, få nogen selv. Men det gør jordemødre jo også rigtig meget. Vi har et højt børneantal i jordemødregruppen. Nej, jeg tror, jeg blev jordemød, fordi jeg havde været igennem nogle ting i min egen første graviditeter, som viste mig, hvor meget støtte man kunne hente i den gruppe, og hvor utrolig stærkt de jonglerede med de følelser, som jeg var udsat for.
0: Men hvordan ser sådan en arbejdsuge eller dit arbejdsliv ud så nu om dagen?
1: Jamen, en måned kan være præget af for eksempel 6 hjemmefødevagter, som jo varer 24 timer fra kl. 8 om morgenen til kl. 8 næste dag, og som kun tæller 12 timer i skemalægningen, fordi man er jo ikke kaldt så meget. Det er der meget diskussion om, men det går meget fint op.
0: Men i modsætning, undskyld lige, altså ja, til hospital, så bliver man der så til det, til barnet?
1: Ja, så er man, så bliver jeg jo kaldt op hjemmefra, tager afsted med det, du nævnte, min store røde taske og en computer, og så ud til et hjem, slår ligesom fødestuen op, sætter mig ned og gør det, der skal til for, at kvinden har det bedst muligt, og faren også, og ser, hvad jeg kan hjælpe med. Samtidig så tager det lang tid, og samtidig skal jeg ingenting lave, så finder jeg et striktøj frem. Samtidig skal jeg bruge mine hænder rigtig meget til at massere, til at støtte, til at ændre stilling på kvinden, og selvfølgelig også på et tidspunkt til at være sikker på, at barnet kommer meget forsigtigt ud. Og så bagefter, så skal jeg igen sørge for, at mine hænder arbejder for, at der ikke er for meget blødning, at kvinden, hun skal syes måske, og barnet skal hjælpes op og ligge godt hos sin mor og prøve at finde brystet. Sådan alle de der ting, som hele den proces, som man også gør inde på en fødeafdeling, hvor jeg jo også har vagter. Jeg skal i løbet af en måned også gerne have en aftenvagt, så jeg kender min fødegang, min fødegangskolleger kender mig, lægerne kender mig. Så altså, man er med i det team omkring den gode fødsel, uanset om den finder sted i hjemmet eller på en fødeafdeling.
0: Fortæller altså en meget tilfreds både tidligere og nuværende jordemor Lilian Bondo.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: fra DR Fyn.
1: Bilejernes organisation FDM kommer nu med en advarsel til alle elbilister. En dom fra retten i Randers slår nemlig fast, at det er helt ok at stange p-bøder ud til elbilister, der har sat bilen til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis altså bilen ikke aktivt lader, og hvis der står kun opladning på et skilt. Men meget som bilisten ikke har indflydelse på, kan afbryde en ladning, og derfor anbefaler FDM bilisterne til ikke længere at bruge den her slags offentlige ladepladser. Det siger FDM's chefkonsulent Dennis Lange.
2: På baggrund af den her dom bliver vi jo nødt til at gå ud og advare mod at bruge de her pladser, simpelthen fordi at risikoen for at få en p-afgift er for stor. Så hvis man har ladebehovet, så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man lader på pladser med den her type skiltning.
1: Og vi bliver i trafikken. Det går den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. Nye tal viser, at over halvdelen af odenseanernes transport foregår med bil. Og det er på trods af forskellige tiltag med bus- og cykelgader og lukning af skibusvej, der er på vej. Men ifølge det konservative medlem af Odense Byråd, Tommy Hummelmose, så kan man ikke klandre odenseanerne for at tage bilen.
3: 96% af alle biler, der bliver købt i dag, er elbiler. Så CO2'en er jo ikke længere et problem. Om 10 år, så har vi stort set ikke biler, som udleder CO2. Så jeg mener ikke, man kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert her. Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt.
1: Ifølge Tommy Hummelmosen er bilen stadig det mest bekvemme transportmiddel for langt de fleste odenseanere. Men ikke for Sabine Idel og hendes familie. De bruger nemlig primært cyklen som transportmiddel, når de skal rundt i Odense centrum.
4: Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk det nemmeste. Vi har bil, men vi bruger den 2 gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned.
1: Først med skyde enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol mellem 21 og 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring sydøst.
0: P5 med musikken, der

0: Cloud fik vi her med Save Me.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Op til Eurovision for en måneds tid siden havde jeg besøg af Kølikaj, eller bare Thomas Lægaard, som han hedder, fra Jelling, hvor han bor i dag. Og den snak, den skal vi have et uddrag af efter RDD.

0: Thomas Lægaard gav den i 1997 som kølekaj og vandt det danske Melodi Grand Prix med rap-sangen Stemmen i mit liv, hvorefter han blev lagt på is af både dem, der syntes sangen var for pjattet, og måske det, der gjorde mest ondt af hip-hop-miljøet. Den op- og nedtur i mediemøllen, den begyndte med en drengedrøm.
1: Lige siden jeg var barn, havde jeg drømt om at blive kendt for noget, for jeg duede ikke til alle de der sportsting og alle de forskellige ting. Så ind i min verden var jeg måske en af de der første reality, uden at vide det. Jeg vil bare gerne være kendt for noget, og da muligheden den så bød sig, så gik jeg all in, og jeg havde lavet reklameaftaler med Tele Danmark og alt muligt inden, fordi at muligheden var der. Det var det ene, altså, jeg tænkte sgu ikke over noget.
0: Og den vandt jo så, og så var det, som du siger, så kom der jo også, der kom ligesom en bagside. Hvad var det, der skete bagefter?
1: Jamen, der kom flere bagsider. Altså, der var jo allerede dagen efter, var der nogen fra hiphop-miljøet, som ligesom så sig nødsaget til at skulle sige, at den mindede om en anden sang, og skulle ringe til radio og få dem til at spille et nummer, der mindede om. Og jeg tænkte bare, what the fuck? Altså, hele hiphop-kulturen handler om at sample og skabe ny musik. Og der var nogen, der mente, jeg havde fået penge for at skrive sangen og for at ændre i sangen. Og til sidst så blev det så voldsomt, at jeg også endte med at få dødstrusler. Hvilket gjorde kæmpe indtryk på mig selvfølgelig, og tænkte, altså hvad er der sket? Her kommer en slags svigerbrorstrøm og rapper en stille og rolig sang, og så skal jeg møde alt det her. Så det var voldsomt. Og det gjorde faktisk også, at allerede da jeg skulle til det internationale Melodi Grand Prix, hvilket var heller ikke noget, jeg havde tænkt over, man skulle, hvis man vandt, for jeg havde ikke tænkt på at vinde, at der havde jeg faktisk allerede besluttet mig for, at det var slut, når jeg kom hjem. Fordi det var ikke, man kan sige, man kan måske også sige, hvis mit formål var at blive kendt, så blev jeg kendt flueben, så var det måske også okay at tjekke ud.
0: Og så var det den der figur Kølekaj, du kunne jo også have heddet Thomas Lægaard eller et eller andet.
1: Ja.
0: Hvordan var samspillet, eller hvad fyldte mest den der i forhold til sådan sangen og musikken og så
1: figuren? Kølekaj fyldte alt for mig, og den eneste fejltagelse, jeg har gjort, hvis jeg har gjort nogen fejltagelse, det var måske, at jeg tog Kølekaj med ind i Melodi Grand Prix, at jeg måske skulle have taget Thomas Lægaard mere seriøst. Fordi at der var ikke meget Kølekaj tilbage efter de 3 minutters optræden. Men Kølekaj fyldte alt. Jeg var i min verden, var jeg Kølekaj. Jeg havde sikkert været forfærdelig at være sammen med på det tidspunkt, fordi mit formål var bare, at folk skulle se og høre, hvad jeg gik og lavede.
0: Hvor kom navnet fra, kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Det kom meget tidligt. Jeg var sammen med nogle andre kreative hiphop-hoveder fra hiphop kom til Danmark. Og så hed vi så nogle seriøse navne. Og så lige pludselig en dag, så oversatte vi bare nogle navne til dansk og lavede rap for sjov. Og så kom det jo egentlig ud af ligesom Ice-T, LL Cool J, og så skulle jeg bare hedde Kølekaj på dansk. Så det kommer bare ud af leg. Jeg er et stort legebarn.
2: Det er oplysningen.
3: Hallo?
4: Ja, hallo, det er Kaj. Kan jeg snakke med hende søde?
3: Hvem er den søde?
4: Jeg er stemmen i mit liv.

0: Stemmen i mit liv fik en placering som nummer 16 ud af i alt 25 deltagende lande ved Eurovision i 1997. Og i Danmark, der blev Kølekaj helt frosset ude og havde svært ved at finde fodfæste og lave mere musik, i hvert fald i hovedstaden. Og det fandt Thomas Lægaard, som er Kølekajs borgerlige navn, den her løsning på.
1: Jeg flyttede hjem fra København. Jeg sagde nej til, at min plade kunne blive genudgivet. Jeg sagde nej til at optræde. Og så prøvede jeg ligesom at finde en ny musikalsk identitet, hvilket var dejligt og befriende. Jeg skulle ikke udgive noget, jeg skulle ikke gøre noget. Så jeg tror, at jeg fortsatte måske lidt som Kølekaj, uden at hedde Kølekaj, bare hedde Kulbandi. Og så prøvede jeg ligesom at sætte nogle dogmer for mig selv, sådan at det var ikke rigtig noget, folk kunne få lov at høre. Det var heller ikke noget, der kunne blive en succes-agtig. Og så kom hjem til en by, Pindstrup, hvor at folk ikke kendte mig som Kølig. Man kendte mig som Okker eller Thomas. Så det var sådan en slags tilbage til rødderne, væk fra rampelyset. Mm. Det gik der rigtig mange år.
0: Ja, jeg skulle til at spørge, hvor lang tid sådan en periode den varer, hvis man kan sætte årstal på.
1: Jeg tror, det kom bag på nogle af mine allertætteste venner, at jeg her for måske et halvt år siden sagde, at nu havde det sluppet. Så måske har jeg været rigtig dårlig til at sige sandheden, fordi det har fyldt rigtig meget i mig. Prøv at forestille dig at være god til noget og så være bange for det. Det er jo vanvittigt. Men jeg kan love dig med nu, hvis nu er det her radio, hvis folk har set mit ansigt, da du spillede Stemmen i mit liv, tror jeg, det er første gang jeg har smilt og været lige ved at synge med. Så jeg er over det nu, men det har taget forbandet mange år.
0: Ja, du sagde faktisk også, at for ikke så mange år siden, eller så ville du faktisk ikke have sagt ja til at deltage i sådan et snak.
1: Nej, jeg sagde for et par måneder siden.
0: Og et par måneder siden kun.
1: Mm. Ja, men jeg kan ikke løbe fra det, og jeg har gjort en masse mennesker glade ved Dansk Melodik & Prix, det er jo ikke alle, der var sure. Og det skal ikke holde nogen tilbage fra at stikke snotten frem, og det er godt, at jeg ikke er helt vildt bredskuldret. Men det er ude af min krop, og det har taget alt for lang tid. Mm. Og hvis folk går og roder med sådan noget, så skal de få hjælp og komme videre.
0: Mm. Hvad tjener du dine penge på?
1: Ja, altså lige nu har jeg sagt mit arbejde op, for jeg ved ikke, hvilken gang.
0: Som?
1: Jeg har lige været maler. Jeg har jo været graffiti-maler i mange år. Men en eller anden mærkelig årsag, som er alle de kunstneriske ting, jeg kan, så har jeg sådan en eller anden ting, der siger, at jeg skal have et almindeligt arbejde. Jeg skal være som de andre. Og det er jeg altså dårlig til. Så lige nu laver jeg ikke noget. Og jeg tror, jeg vil til at lave noget, der gør mig rigtig glad.
0: Det lyder som en god idé.
1: Ja.
0: Ikke, at jeg skal blande
1: altså,
0: mig i det.
1: Men... jeg skriver tekster på livet løs og begyndte at rappe igen. Mm. Lave noget musik, skriver nogle eventyr. Og det har jeg gjort i min fritid. Og det tror jeg, jeg skal til at gøre i min nutid, hvis man kan sige det sådan, den tid, hvor jeg er vågen.
0: Thomas Lægaard her 29 år efter Grand Prix-oplevelsen med Stemmen i mit liv som Kølekaj. Thomas er i dag 54 år, og han bor i Jelling. Her er det Tears for Fears.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Your Own Way, det var Fleetwood Mac. Lige om lidt er klokken 11, og i næste time, ja, der skal vi møde Ulrik Wilbek og høre ham fortælle om frygten for at gå i stå i sådan en højere alder. Og så får du tips til billige togrejser.

0: To personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de to personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonale kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Aller Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
1: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Tidligere på ugen, der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
3: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
0: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
4: Ja, det sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den her væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, også det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret, i hvert fald indtil middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
0: Her i formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er Nilla Band med trylleformularen Abracadabra.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen endnu en gang. Ulrik Wilbek indbegrebet aktivitet og drive, først som landsholdstræner på både kvinde- og herresiden, og siden to perioder som venstreborgmester i Viborg, medvirker i en ny samtalebog. For hvad gør man, når al den vanlige aktivitet stopper, og ja, livet fortsætter, og folk stadig ser en som den toneangivende dynamo, mens man selv forsøger at trække sig lidt tilbage? Uden at falde helt hen i en aktivitet. Det er et dilemma, som har fået Wilbek til at deltage i denne her samtalebog. Og de overvejelser, han har haft, dem kan du høre lige efter Rupert Holmes her med Escape.

0: Man skulle måske ikke tro, at en mand som Ulrik Wilbek, håndboldtræner og siden politiker, skulle gøre sig bekymringer om at blive for inaktiv, men den side af tilværelsen, den spørger alligevel fra tid til anden. Ulrik Forfra hedder en ny samtalebog, hvor journalist Claus Elgaard har talt med Ulrik, som med det samme, da han medvirkede her i programmet, erkendte, at hans arbejdsliv ikke bare var aktivt, men overaktivt.
1: Jeg har bare haft så meget ansvar igennem mit liv, og også på mange måder levet et liv i overhalingsbanen, hvis man kigger i forhold til strategier, og hele tiden skulle sørge for, at det hold, jeg trænede, eller den kommune, jeg var borgmester for, der skulle man jo prøve at skrabe de ting til, som man kunne, og være forrest og gøre tingene så godt som overhovedet muligt, og hele tiden være opmærksom på, hvad der nu skete. Og så fra den ene dag til den anden, så har man ikke det ansvar mere. Og så havde jeg selvfølgelig også, og derfor har jeg selvfølgelig haft nogle tanker i den forbindelse i forhold til, hvad søren skal så ske?
0: Og så er det jo, at der er mange, der også begynder at svinge en golfkølle, eller at blive frivillige et eller andet sted, og måske har lagt nogle planer. Det er ikke sikkert, at det altid så ender sådan, men der er der sådan mange, der siger, at så skal jeg rigtig til at nyde det og gøre det. Jeg virkelig gerne også vil. Mm.
1: Jamen, jeg valgte jo faktisk at sige, at jeg ikke ville lave nogen planer, men prøve at se, hvordan tingene udviklede sig. Jeg havde nogle ting for Kommunernes Landsforening stadigvæk, og det har jeg stadigvæk, hvor jeg er mentor for nogle nye borgmestre. Jeg har jo oparbejdet en ret stor viden, også politisk, men når man gør det politisk, så gør man det jo også i forhold til, hvad søren sker der rundt omkring i samfundet. Og den viden vil jeg egentlig gerne give videre, men jeg prøver også bare på at holde kalenderen sådan, så at det ikke bliver det der, skal vi sige, stressfremkaldende. Så det bliver sådan en god blanding af, hvor skal vi hen. Men det er bare for mig en tanke omkring, nu skal jeg sørge mig ikke gå i stå, fordi jeg ved godt, hvad der sker med mænd, der går i stå.
0: Men alligevel, altså jeg tænker alligevel den der mænd, når man selv er den, der er manden i midten, og der har sådan, altså det er fint, at man orienterer andre, og man gør noget, ikke? Altså hvordan det alligevel føles for dig, at du sådan på den måde lige har trådt et skridt ud af rampelyset, hvis man kan sige det sådan.
1: I starten var det virkelig angstfremkaldende at sidde derhjemme sådan en formiddag og tænke, hvad skal du nu? Så begyndte jeg at læse lidt spændende bøger og sådan lidt andet, men alligevel så er jeg jo også sådan en type, der skal jo gerne ske noget. Så jeg har selvfølgelig involveret mig i forskellige ting, hvor jeg kan være med på sidelinjen, i stedet for at være ham, der står forrest hele tiden. Men det er bare også svært, det skal jeg også skynde mig at sige, ikke for mig, men lige så meget for dem, jeg så arbejder sammen med, eller gør noget sammen med, fordi der ligesom er sådan en eller anden forventning om, at det stadig er mig, der er lederen, og det er det altså ikke. Så jeg skal ikke være den, der fremlægger først, eller som laver konklusionerne, drager konklusionerne. Det er nogle andre, der skal det. Jeg skal bare komme med de dumme spørgsmål, og spørge, om folk nu også har tænkt det hele igennem og sådan noget.
0: Og det skal vi høre mere til også det her, og selvfølgelig også om denne her aktive fortid, Ulrik Wilbek, han har haft.

0: Sixpence, None the Richer her med Kiss Me. Ulrik Wilbek er gæst i programmet i dag, og Ulrik, jeg ved jo også, du var i, som jo mange andre var igennem en sygdomsperiode, som jeg ved ikke, om det kom bag på dig selv, at du også kunne blive ramt af det.
1: Jo, altså, det er jo altid sådan, at når man er ung, så tror man ikke, man kan dø, og når man så er aktiv og ældre, så tror man ikke, man bliver syg. Men det var heldigvis for vidt vedkommende ikke noget længere forløb, og det var forårsaget af en høreskade, som desværre er blivende. Jeg mistede simpelthen stort set hele hørelsen på det ene øre, og det gjorde, at jeg også mistede noget balance og fik en masse tinnitus, og det gjorde simpelthen også, at der kom noget stressrelateret ind over. Så jeg havde sådan 6 ugers sygemelding, hvor man også prøvede at finde ud af, hvad kunne man gøre med høreapparat og alle sådan nogle ting, så jeg i hvert fald kunne få balancen igen. Og det lykkedes heldigvis. Men jeg kan stadigvæk ikke høre særlig meget på det ene øre, men det er fint nok, fordi så skal man bare sørge for at sætte sig på det rigtige sted i forhold til de folk, man gider at høre på, og dem, man ikke gider høre på.
0: Men i forhold til netop altså den selvopfattelse, og den, ja, man har om
1: ja, men det er, jo, det er jo det der med, at og det er jo også det, jeg skriver lidt om i bogen, det der med at være bange for at blive gammel. Altså, jeg er ikke så bange for at dø, men jeg er bange for, at min mor, der er døde for et halvt år siden i en alder af 97 år, hun sagde altid, at gammel, det er 10 år ældre, end man selv er. Det synes jeg faktisk er en meget god sætning. Så jeg er jo blevet ældre, og jeg bliver forhåbentlig bare ved med i mange år endnu at være ældre og aktiv, og det er sådan set det, der er vigtigt. Men når så sådan en sygdom kommer ind over, jamen så er det klart, så bliver man sådan lidt, hov, hvad skete der lige der? Men det er også et rigtig godt advarselssignal til både kroppen og til mig selv om, det er nok nu, du skal passe på. Og da jeg fik den der for ja, det er vel små tre år siden, så var jeg jo også godt klar over, at det var jo også det, jeg tænkte lidt over, skulle jeg fortsætte som borgmester. Jeg havde egentlig besluttet, at jeg kun skulle tage 2 perioder, og det gjorde jeg i hvert fald. Jeg var helt sikker på, at jeg kun skulle tage 2 perioder.
0: Men når du skriver sådan en bog, eller du har skrevet den sammen med Claus Elgaard, ikke?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor har du egentlig det?
1: Jamen, det er jo fordi, at netop det der med erfaringer, som andre måske også kan få. Nu er det her jo ikke en bog kun om at blive gammel og om at være syg. Der er jo 10 forskellige, meget forskellige kapitler om 10 meget forskellige ting. Også om børn og unge i dag, faktisk, som jeg også har en holdning til. Og det er jo... Og der er der også lidt om sport og sådan nogle ting. Jamen, altså, det handler meget om nogle erfaringer, og jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville lave sådan en bog, og jeg har jo lavet nogle andre bøger, så sagde jeg, så skal det være en samtalebog, for så skal det være sådan, så jeg ikke kan slippe for de trælse spørgsmål, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så det ikke bare sådan bliver sådan en behagsyg bog for mig selv, hvor jeg skriver om alt det, jeg synes, der er dejligt, men hvor jeg også bliver stillet med nogle fine spørgsmål, og bliver nødt til at svare på det. Altså, vi har jo gjort det, at det, jeg har svaret, det er det, der står i bogen. Vi har ikke ændret på det bagefter, så det bliver jo også sådan lidt konfrontatorisk en gang imellem.
0: Ulrik Wilbek gæstede Det Gode Selskab i sidste uge, og vi skal altså også lige høre, hvad Ulrik byder sit legeme i dag.
1: Jeg spiller tennis, det skal jeg blive ved med, jeg skal holde kroppen i gang, jeg skal gå, skråstrege, løbe. Jeg gider simpelthen ikke løbe om vinteren, jeg hader kulde, så jeg løber lidt om sommeren, og så kan jeg gå om vinteren. Og så i det hele taget holde mig frisk. Jeg er ikke sådan en sundhedsapostel, men jeg er en, der godt kan lide at være aktiv, og jeg vil være meget ked af ikke at kunne benytte min krop til aktiviteter.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Den omvendte verden sang Sebastian. Efter de regionale nyheder, der skal du høre om en anden måde at bruge sig selv på, nemlig at lade sig transportere rundt til og i andre lande med tog. En rejseform, min gæst i onsdags havde en mere end almindelig stor passion for.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det går den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. For nye tal viser, at over halvdelen af odenseanernes transport foregår med bil. Og det på trods af, at forskellige tiltag med bus og cykelgader. Men ifølge det konservative medlem af Odense Byråd, Tommy Hummelmose, kan man ikke klandre odenseanerne for at tage bilen.
2: 96% af alle biler, der bliver købt i dag, er elbiler, så CO2'en er jo ikke længere et problem. Om 10 år, så har vi stort set ikke biler, som udleder CO2. Så jeg mener ikke, man kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert her. Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt.
1: Ifølge Tommy Hummelmose er bilen stadig det mest bekvemme transportmiddel for langt de fleste odenseanere. Men ikke for Sabine Idel og hendes familie. De bruger nemlig primært cyklen som transportmiddel, når de skal rundt i Odense centrum.
3: Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk det nemmeste. Vi har bil, men vi bruger den 2 gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned.
1: Faglærte skal fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannede. Det mener håndværker og industriforeningen i Odense. Derfor ligger Flakhaven i Odense asfalt til Fyns største svendegilde, hvor de nyudlærte svende enten skal modtage et legat eller en medalje. Og det er en god måde at løfte erhvervsuddannelserne på, siger uddannelseschef på Syddansk Erhvervsskole i Odense, Michael Riber. Svendegildet starter med en medalje- og legatuddeling på Odense Rådhus kl. 13. Der er tørvejr og sol til alle, og så får vi det varmt i dag. 26-27 grader og måske helt op til 30 grader nogle steder lokalt. Vi får en svag til jævn vind, mest omkring sydøst og i aften tørt. Men nogen sol og i nat vækstende skydække og efterhånden regn og tordenbyer.
4: P5 med musikken, der holder.

0: tusind dage.
1: I top 10 på vores top 100 liste, Andreas Oddbjerg her, i morgen er der også en dag.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
1: Det kan være dyrt at tage afsted som familie på en længere flyrejse. Det kan være træls, og der kan være lang ventetid i lufthavnen og en strabaserende sammenkrølning af kroppen i flysædet. Så Nana Hylgaard Hansen fra Aarhus, hun begyndte at kigge sig om efter både mere behagelige og klimavenligere måder at befordre sig og familien på. Nu tager de kun med ture i tog, når de skal langt, og hvis det planlægges i god tid, ja, så er turen både billig og fuld af oplevelser. Nana har samlet sine erfaringer og oplevelser i bogen Togrejser for begyndere, og du kan stige på ved at genhøre hendes anbefalinger og fif lige efter nummeret her med Norah Jones' Sunrise.

0: Det er dejligt bare at sætte sig i et godt togsæde, tage en bog, et kortspil eller et strikketøj frem og lade sig transportere på ferie uden selv at bekymre sig om at skulle orientere sig i trafikken. Men den almindelige opfattelse er, at det bestemt ikke er billigt at rejse på den måde. Det oplever Nanna Hylgaard Hansen, som har udforsket togrejsen.
1: Det er faktisk den indvending, jeg oftest får, når jeg taler om togrejser med folk, også når jeg holder foredrag om det. Og der vil jeg sige, ja, det kan være virkelig dyrt, og man kan også gøre det virkelig billigt. Så ligesom denne her togtur fra Aarhus til København kan koste hvad, nærmest 500 kroner efterhånden, så kan man altså også købe den til 100 kroner, hvis man køber en orange billet. Og de her rabatbilletter findes i forskellige former. De hedder nogle forskellige ting, men de findes i alle togselskaber i Europa stort set. Så hvis man nu køber sin billet hos Deutsche Bahn, så hedder det Sparpreis Europa, og hvis man køber den i Norge, så hedder det rabatbillet, og Sverige har på samme måde nogle rabatsystemer. Så der vil mit råd være at prøve at købe sin billet et par måneder før, hvis man har mulighed for det, et par måneder før man skal afsted, fordi så er der mange rabatbilletter at vælge imellem. Og hvis man så får en meget dyr pris på en bestemt afgang, så kan man prøve at se, hvad det koster, hvis man tager afsted et par timer før, eller et par timer efter, eller måske dagen før eller dagen efter, fordi de her priser på togrejser kan godt variere rigtig meget. For eksempel var jeg sammen med min datter fra Stockholm til Malmø en søndag med hurtigtog i september måned, og søndag det er typisk en stor rejsedag, og der fandt jeg ud af, at hvis vi rejste klokken 7:30 om morgenen, så kunne vi komme afsted begge to for 400 danske kroner i alt, 600 svenske kroner. Hvis vi ventede til middag, så kostede det 2.000 danske kroner, 3.000 svenske kroner, for præcis samme tog, samme sæder, samme strækning. Men fordi vi rejste om morgenen, hvor der ikke var lige så meget rift om billetterne, så var der rabatbilletter tilbage, selvom jeg var i sidste øjeblik.
0: Men det lyder også, Nanna, som om man skal bruge lidt tid, eller er det bare lige starten, altså at det kræver lidt at finde ud af det?
1: Jeg synes, det er meget, meget nemt nu, men det er rigtigt, man skulle lige vide jo også, at det findes, men jeg vil sige, at lige nu sidder jeg ved at planlægge en tur i Norge, der kan jeg altså rejse i tog med Nordlandsbanen, der går fra Trondheim til Bodø, og skulle være en utrolig smuk strækning. Jeg har ikke selv prøvet den endnu, men hvor man rejser i, jeg mener, den tager 11 timer. Den kan jeg altså købe til samme pris som Aarhus København, fordi at jeg bestiller den nu til august måned. Hvis jeg skal rejse mere rundt, så vil Interrail tit være den billigste løsning. Og der er det en ekstra fordel, hvis man er 60 plus, fordi så kan man rejse på Senior Rail, altså Senior Interrail, hvor man får ekstra rabat.
0: Det var lidt om priserne, Nanna, og vi skal også høre, for jeg ved, du også har nogle tips til, hvad der er sådan en nem første tur, også sådan rent destinationsmæssigt. Det tager vi lige efter. Sebastian har sunget, når lyset bryder frem.

0: Ja, vi skal jo hjem igen. Sebastian her, altså når lyset bryder frem. Vi taler om togrejser, fordi at, det er noget, som måske mange, hvis man har bil eller vant til at lige bestille en rabattur på flyet, ikke måske har så meget inde i bevidstheden, Anna Hylgaard Hansen. Det har du i den grad, fordi at, selvom du kun, kan man sige, midt i 40'erne, så er det noget, du sådan har genopdaget allerede. Og jeg ved, du også har nogle tips til, hvor man ligesom kunne tage hen, hvor det kan få nogle lidt uventede oplevelser, og hvor det også er nemt.
1: Jeg har for eksempel nogle steder i Nordtyskland, hvor vi har holdt sommerferie, som jeg synes er rigtig dejligt nemme at komme til med tog, hvor man ikke skal skifte så mange gange, og hvor man også kan komme billigt afsted. Vi har for eksempel været i Spreewald, der ligger lidt syd for Berlin. Der kørte vi på første klasse ned og gav 1200 kroner for en familie på fire, for os alle sammen med pladsbilletter, fordi vi havde købt de her sparpris Europa-billetter, jeg lige fortalte om før ved Deutsche Bahn. Og det var så kun for at komme derned, så rejste vi lidt mere rundt bagefter. Men det er et sjovt sted, der skal man med toget til Berlin. Og tager man et regionaltog en lille time mod syd, hvor at der ligger en stor naturpark med 1000 kilometer kanaler inde i en skov, og hvor man kommer rundt af vandvejene, så der er vejskilte, alle kanalerne hedder noget, og der er blind kanal og højresving forbudt, og så kan man komme med pram, hvor man bliver staget rundt. Man kan også ro kajak eller stå på subboard eller komme rundt i forskellige former for båd, og der er ikke særlig mange veje i området. Så det synes jeg er et sjovt sted. Alle skilte i Spreewald står både på tysk og sorbisk, fordi der er et mindretal, der hedder sorberne, som er indvandret fra øst og har opdyrket området, og der er mange storke, bæver og odder. Det er et meget eksotisk sted faktisk, som ikke ligger særlig langt væk. Jeg har også ture af min bog, hvor vi er i Italien, er i Frankrig, tager længere væk. Men jeg har også en del af de her sådan lidt nemmere togture, og der vil jeg sige noget af det, jeg har fundet ud af, er, at man behøver jo ikke nødvendigvis skulle særlig langt væk for at få en sjov ferie, eller for at få godt vejr, der ret varmere i Tyskland end i Danmark om sommeren. Mm.
0: Og når du holder din foredrag, hvor du er mange, lad os sige, 60 plusser for eksempel, som dukker op, hvad er det sådan, hvad er det, du mærker, at vi længes efter, at vi gerne vil?
1: Jeg tror især, det er det her eventyr, og så er det også selvfølgelig en øget bevidsthed med gerne at ville leve mere klimavenligt, men også have en stor eventyrlyst og gerne vil blive ved med at rejse. Og der kan man jo tage over i toget og så rejse meget, meget, meget længere med en meget lavere klimabelastning, men så også samtidig få det her eventyr, som rigtig mange kan huske fra 70'erne, 80'erne, fra deres interrail-ture. Altså, der kan man opleve noget af det samme eventyr igen.
0: Togrejser for begyndere er titlen på Nanna Hylgaard Hansens bog, og Nanna, hun holder også mange foredrag om billige og oplevelsesrige togture.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Fedt røv, så enkelt kan det siges her med Folkeklubben. Lige efter et kvarters middagsradiovis, så er der mere af den gode P5-musik. Det er, når Ole han tager over med programmet Tøpholm. Mit navn er Sløj Strib, og ønsker dig en fortryllende fredag og weekend, og så på genhør i næste uge.

0: Godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog 2 år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem. Blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer, for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter over for DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad, har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er der virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. Men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske Alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske ikke kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det aflyst er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt.
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldes altså dræbt, mens 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så Selin Tyrker, DR's udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beiruts sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Sådan lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 kilometer lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså, så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med det var.
0: Og sådan lød
12: hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
0: Og den sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Solen stråler her på det, der bliver overtid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Det er med en ganske rolig vind, og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyger, der kan være kraftige med havl og også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var radiovisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, en sang om den særlige følelse af svensk sommer og en af de mest succesfulde svenske pop-sommersange nogensinde. Sangen er skrevet af Per Gessle, som også var med på denne her indspilning. Vi kender jo Per Gessle fra Roxette, og denne her blev udgivet for knap 35 år siden i start 80'erne af gruppen Gyldne Tider.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og her er vi frem mod kl. 14 sammen om den danske sommer, tilsat en masse hits fra før og nu fra både indland og udland. Så velkommen til. Og i dag afløser jeg Dennis, som er tilbage her i radioen med meget mere P5 på stribe på mandag. Så i stedet kan jeg eksempelvis invitere dig med til koncert. Vi skal også have lidt fokus på de tre værtslande for VM i fodbold. Vi skal lytte til sommermusik, når vi skal i biografen, og så byder jeg naturligvis også på både konfetti og dansk topnummer. Her fortsætter vi i første omgang med Poul Krebs og fortællingen om Morrison, Dylan og Elvis.

Ja, altså her, Poul Krebs. Og det her er underholdningsshowet Tøpholm på B5, hvor du nu skal med til koncert. I dag en optagelse fra en af de sidste koncerter med Frank Sinatra. Så vi er i 1995, her hvor han endnu en gang synger hyldest sangen til New York, New York.

Ja, når vi sådan er til Frank Sinatra-koncert, så kunne jeg have valgt mange andre sange. Jeg kunne også have valgt My Way, eller hvad med Fly Me to the Moon. Men altså her blev det New York, New York. På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi på tur i vores tidsmaskine. Fem sange fra fem forskellige årtier her på P5. Og i dag har de alle det til fælles, at de siger noget om årets tre værtsnationer i VM i fodbold. Så vi skal på enten den ene eller på den anden måde på tur til Canada, USA og Mexico. Frem til kl. 12.30 er det her Huey Lewis and the News.

0: 1. Nyheder fra DR Fyn.
1: I Odense tager flere bilen, mens færre tager bussen. Det viser de seneste tal for, hvordan odenseanerne transporterer sig. Tal, som kommunen netop har offentliggjort. Og det er på trods af tiltag som for eksempel busbaner og cykelgader rundt omkring i kommunen. Tommy Hummelmose fra De Konservative siger...
2: Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt, og vi kan jo så konstatere, at de røde partier ikke er lykkedes med at tvinge folk over i busserne.
1: Et flertal i Odense Byråd vil have færre til at køre bil, både for at mindske trængsel og reducere udslippet af CO2. Aras Khan fra Liberal Alliance mener, at man har satset forkert på den offentlige trafik.
3: Fordi den kollektive trafik, man primært har investeret i, har jo været en letbane, som betjener omkring 10% af brugerne, og så er der resten af Odense, som har oplevet et markant værdiforringelse af de busnetruter, de har haft.
1: Og klimarådmand Tim Vermund fra Socialdemokratiet erkender, at tendenserne går i den forkerte retning.
4: Det er ikke et stort udsving, men det er alligevel lige en tendens, som vi havde håbet på, var gået mere i den anden retning.
1: FDM kommer nu med en advarsel til alle elbilister. En dom fra retten i Randers slår fast, at det er helt ok at stange bøder ud til elbilister, der har sat bilen til opladning på en offentlig ladeplads, hvis altså, at bilen ikke aktivt lader, og hvis der står kun opladning på et skilt. Men meget som bilisten ikke har indflydelse på, kan afbryde en ladning, og derfor anbefaler FDM bilisterne ikke længere at bruge den her slags offentlige ladepladser, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.
5: På baggrund af den her dom bliver vi jo nødt til at gå ud og advare mod at bruge de her pladser, simpelthen fordi at risikoen for at få en P-afgift er for stor. Så hvis man har ladebehovet, så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man lader på pladser med den her type skiltning.
1: Tørvejr og en del sol, udsigt til buller og brag og regn i nat. Temperaturer i dag mellem 21 og 26 grader, svag til jævn vind mindst omkring sydøst. Men i nat vekslende skydække, efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige med kraftige vindstød også.
0: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Du er på P5 her i selskab med Lis Sørensen, der sang Tammer med Storm. Og i dag afløser jeg Dennis i P5 på stribe, men bare rolig, vi er sammen om det ene gode musikhit efter det andet. Og lige nu skal vi til det her.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 60'erne.
0: Ja, for vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, som alle har det til fælles, at der er tale om sange, der på en eller anden måde har noget at gøre med årets værtsnationer i VM i fodbold. Så her lytter vi til Surfing USA.

0: Ja, det var i første del af 60'erne, at The Beach Boys leverede Surfing USA. Og her lyttede vi til den i tidsmaskinen, da vi har fokus på USA, Canada og Mexico.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Og lad os tage en sang, der handler om netop Mexico, men fremført af amerikanske James Taylor.

0: Ja, en sang om drømmen om at slippe væk fra hverdagens stress og tage til Mexico. Og det lyder da som en god idé. Altså her et budskab leveret af James Taylor i midten af 70'erne.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Og inden turen kommer til Canada her i vores lille tema denne her fredag middag, så kan vi naturligvis ikke springe dette her superhit over, når vi er nået frem til 80'erne. Born in the USA.

0: Ja, egentlig er det her slet ikke en hyldesang til USA, selvom mange tror det. Det er faktisk en protestsang, Born in the USA, naturligvis fremført af Bruce Springsteen, en af de sange, vi har hørt igen og igen, siden den blev udgivet dengang i 80'erne. Men altså, titlen og omkvædet passer bare så godt ind, når vi nu er på tur til de tre fodbold-VM-værtsstationer netop nu, Mexico, Canada og så USA.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Og vi har to sange endnu i vores VM-tema her i Tidsmaskinen, og lad os da tage på en tur til Canada. Det gør vi sammen med canadieren Tom Cochrane, som især er kendt for det her kæmpe hit. Life is a Highway.

0: Ja, så kom vi naturligvis også til Canada her i selskab med Tom Cochrane, der i start 90'erne hittede med denne her Life is a Highway.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og vi afslutter rejsen i vores tidsmaskine med endnu en canadier, der dog har hentet inspiration fra Mexico. Her skal vi nemlig lytte til Michael Bublé, der på sit debutalbum for over 20 år siden indspillede en version af sangen Sway, som er en moderne fortolkning af den mexicanske sang Quien Será fra 1953. Den engelske version blev især kendt gennem Dean Martin året efter i 1954, men altså her Michael Bublés version fra startnullerne.

0: Og dermed fik vi afsluttet vores tur i tidsmaskinen her i Tøpholmen i denne omgang.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver meget mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 28.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
0: Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra Radioavisen. Og efter den fortsætter vi med flere andre musikalske temaer her i Tøpholmen. Og op mod klokken 13, der kan vi nå hjem til Danmark her sammen med Allan Olsen. Lul luft over Danmark. Og det er jo så sandt, som det er sunget.

0: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
1: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det, man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem, der truer os lige nu, dem, der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
0: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
0: Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
4: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
0: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: New York State of Mind var her første sang efter radioavisen, leveret af Billy Joel.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med lidt 70'er musiknostalgi godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen. God eftermiddag og velkommen til. Inden den næste radioavis inviterer jeg dig blandt andet indenfor i biografen. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling, og så skal vi da også lige forbi dansk topscenen med en enkelt sang. Og alle temaerne har på den ene eller den anden måde noget at gøre med sommeren. Og det fortsætter vi også med her. En af årets store sommersange her i landet, den der naturligvis leveres af Tobias Rahim og Birte Kær.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Den danske sommer her sunget af Tobias og Birte. Om nogle minutter skal du med en tur i biografen. Det gælder en af de klassikere, som du sikkert har set så mange gange i fjernsynet gennem årene, at du simpelthen ikke orker den film mere. Men musikken, ja, den kan vi altså aldrig blive træt af, og slet ikke, når det skal handle om en sommernat. Men hvad må det er for en film? Ja, det kan du jo lige tænke over, mens vi lytter til Rod Stewart på Young Turks.

0: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Og nu skal det handle om en film, der blandt andet har følgende scene. Efter sommerferien fortæller Danny og Sandy hver deres version af den samme sommerromance. Drengene spørger Danny om, hvor langt han kom med Sandy, mens pigerne spørger Sandy om den romantiske ferieforelskelse. Det skaber en kontrast mellem Dannys lidt macho-agtige fortælling og Sandys mere romantiske oplevelse. Her er Summer Nights fra musicalen og filmen Grease.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

Og så var det her den dansk-islandske søskende duo Ea, der afløste vores tur i biografen. Her blev det på sangen Summer Hungover. Og det her er Tøpholm på B5, hvor det om nogle minutter gælder et par Melodi Grand Prix-sange, også med et sommertema, uanset vejr og vind i den kommende tid. Derefter endnu en glad og god popsang. Den dufter også lidt af sommer, for her synger Shakira med latinamerikanske rytmer, og det er på Whenever, Wherever.

0: Tøpholm på P5, så er der konfetti.
1: Og nu skal vi lytte til et par Melodi Grand Prix-sange, og det gør vi i fællesskab i dag med sommer som tema. Og lad os begynde i dansk Melodi Grand Prix-sammenhæng. Her er der gennem tiden blevet leveret forskellige sommersange, og der er også gennem tiden blevet leveret et par forskellige fortællinger om regnvejr her i sommerperioden. En af de sange var med i 2002 Grand Prix'et, hvor to unge mænd fra det nordjyske var med, Jonas Bengtsson og Lasse Drevsholt, og de fremførte sangen Sommerregn.

En sang om ungdom, forelskelse og lange sommernætter. Her var det duoen Luna Park med sangen Sommerregn fra Dansk Melodi Grand Prix 2002. Året forinden i 2001 var Danmark værtsnation for Eurovision. Det foregik i parken i København, hvor de 12 points 12 points fra Danmark gik til en sommersang fra Malta. Fremført af Fabrizio Faniello, Another Summer Night.

Ja, her Alberte, der afløste vores konfetti-tema her i Tøpholm. Vi var på klub. Min klub først. Et dansk top-tema venter forude her i programmet. Det skal handle om lyse nætter, men ikke den sang, du kender, og som er blevet meget diskuteret på det seneste med netop Alberte. Derimod, så er det noget helt andet, som jeg har gjort klar til dig. Det er lige efter denne her 50'er-klassiker La Bamba.

0: Lørdagsholm på P5. Nu til Dansktoppen.
1: Anders Tind har gennem mange år været en flittig musiker og sangskriver. Vi kender ham bedst som frontfigur i dansebandet Fenders, der i tidernes morgen blev verdensberømte i Danmark med Banke Banke På-sangen Vild med eventyr i 1986. Men her skal vi lytte til Anders Tind solo, og det er på De der lyse nætter.

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Det er 25 år siden, at vi i 2001 lærte denne her sang at kende med Christian, efter han havde været med i reality-showet Big Brother. Du kan gøre, hvad du vil. Og dermed er vi kommet til vejs ende her i Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med. Om et øjeblik er der seneste nyt fra Radioavisen her på kanalen. Og indtil da er det her Savage Rose på Wild Child.

0: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
1: Det har jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
2: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, at der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
0: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
0: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
4: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
5: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
0: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Og med det, velkommen til fredagens udgave af Studie 5. Og jeg har en gæst i den første time i dag, og vedkommende vil jeg præsentere på den her måde.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Det her nummer, det er der premiere på i dag. Det blev udgivet lige præcis i dag. Det hedder Time You Said Your Goodbyes, og det er med Kasper Winding. Kasper Winding, velkommen som gæst her i Studie 5.
1: Mange tak.
0: Tillykke med den nye single.
1: Tak skal du have.
0: Og tillykke med de 70 år på søndag.
1: Ja, det vælter ind med ting.
0: det skal jeg love for. Ja. 70 år i musik, og det skal vi nok lige vende her. Men, men i første omgang, den nye single, som du sender ud her, er der nogle ord, som du gerne vil sætte på den?
1: Jamen, jeg skrev den af en årsag, men så udviklede den sig. Det gør jo tit ting, når man begynder at skrive på noget. Man starter med at have et udgangspunkt. Og det var, jeg havde nogle venner, som ikke havde det så godt sammen, og det var trist at kigge på. Og så startede jeg ligesom med at sige, at nogle gange skal man måske også kende sin besøgstid. Altså så sige, altså det var godt, så længe det varede, og man gør faktisk hinanden. Det er mere ulykkeligt at blive ved, end det er at tage smerten, og så ligesom gå ud og finde sig et nyt liv, hvis det er det. Men da jeg så skrev den, så begyndte jeg pludselig at handle med, altså, hvad kan man sige, det der med at ture gør noget nyt i livet også, ikke?
0: Jo.
1: Og vi kender det jo alle sammen i løbet af, jeg har en datter på 18, som sidder lige ved at tage studentereksamen i Frankrig, og hun er jo bange for noget, men slet ikke det, jeg er bange for, fordi jeg har jo været der, hvor hun er, så jeg ved godt, at det holder op, men det ved hun jo ikke endnu. Så derfor er alle de ting, og der er hele tiden, altså det er jo meget personligt med, hvad det er, der gør ondt. Mm-hmm.
0: Så reflekter lidt over et liv, der er levet, og den der med, at jeg kender det godt for mig selv også.
1: Ja.
0: Prøv lige noget nyt. Det er altså, jeg ikke sikker på, at jeg skal.
1: Nej, men jo flere gange man gør det, jo flere gange finder man også ud af, selvom det gør ondt lige i momentet, så holder det op.
0: Mm. Og den her single, det er jo en lille, skal vi give forvarsel på noget mere, der kommer fra dig?
1: Der kommer et album til oktober, slutningen af september, begyndelsen af oktober, samtidig med, at vi tager på tur. Så vi spiller en ret stor tur her i Danmark, som jeg glæder mig vildt til. Og ja, det bliver sjovt.
0: Og det er sådan en Kasper Winding, der kom tilbage. Der var jo en årrække, hvor der var sådan forholdsvis stille omkring dig.
1: Ja, det var
0: der. Og så kom du tilbage igen, og jeg kan huske, at jeg læste et interview, hvor du sagde, altså det, du havde sendt ud, det blev meget, meget, meget vel modtaget, og du kunne mærke, at der var et stort publikum, efter. Og det kom som stor overraskelse for dig. Det havde du overhovedet ikke regnet med.
1: Nej, men det var også fordi, altså det vil sige, jeg var jo ikke væk. Jeg lavede bare mest filmmusik i udlandet på det tidspunkt, og det vil sige, så er man jo ikke så meget. Det er jo ikke filmkomponisten, der er i centrum.
0: Nej,
1: det er vel
0: sjældent.
1: Altså, det er skuespilleren og instruktøren. Det er jo også, som det skal være. Så derfor opdagede jeg jo pludselig, at det var faktisk mit management, der sagde til mig, Kasper, er du klar over det 20 år siden, du har spillet live sidst, ikke?
0: Var det 20 år?
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det var noget af en
1: pause. Jeg tænkte, hvad de snakker om. Men der pludselig så kom jeg sådan, gud, ja, det er det også. Og så gjorde jeg det, når vi snakker om at gøre noget nyt, det var, at jeg besluttede mig for at prøve det af, at jeg tog ud og spillede helt alene.
0: Ja.
1: Bare mig og en masse instrumenter og computer og alt muligt andet. Og fordi jeg sagde, jeg ved jo ikke, om der kommer 10 mennesker, eller om der kommer 1000. Altså, jeg anede det vidt ikke.
0: Og det var vel nærmere 1000 end 10?
1: I nogle steder var der 4. Ja. Nej, vi spillede faktisk et sted, og det var helt vildt sjovt. Det var meget lærerigt, fordi vi kommer ind, og man har sådan en regel om, at hvis der er flere mennesker på scenen, der er i salen, så må man aflyse.
0: Så må man aflyse.
1: Og det var lige før, det var sådan. Men så var der sad der tre ægtepar nede ved et bord, og der sad en meget ung fyr helt op ved scenen. Og så sad der nogen, der styrede det der sted. Det var midt, det var ude for Hjørring, altså ude på landet.
0: Mm-hmm.
1: Og vi tænkte, nej, vi spiller. Nu er de kommet. De var... Og så fandt jeg ud af, at de der par, der sad dernede, de var kørt hele vejen fra Sønderjylland op for at se det, for de havde ikke nået at se, da jeg spillede dernede. Men det, der sker, det er så altså bagefter, de kommer op og vil snakke, og så den der unge fyr, han kommer op, og han har købt min sidste vinyl, og han var 17-18 år gammel, ikke? Om jeg ikke vil skrive den under. Og jeg tænkte, bare for det, at sådan en fyr møder op, der er det værd, at jeg spiller. Altså, det er egentlig ikke så vigtigt, om der sidder 1000, 10.000, eller om der sidder ham. Fordi han er virkelig dedikeret til det, der skal foregå, ikke? Så det var meget lærerigt. Og så lærer man jo også at slappe af i det der, at det her succesen ligger ikke nødvendigvis i, om man spiller en fyldt koncertsal her i DR, eller man spiller et lille sted midt ude på en mark uden for Hjørring, ikke? Der er en oplevelse alle steder at hente.
0: vi skal tage en lille tur ned af Memory Lane, Kasper, fordi du har udgivet 17 albums under eget navn.
1: Okay, det må være inklusiv filmmusik, ikke?
0: Nej, og så altså i hvert fald lagt musik til mere end 20 film. Det kan godt være, og serier.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at der er nogle af dem, der er inkluderet i det. Det er der sikkert.
1: Jeg
0: tror,
1: ja.
0: Altså, for eksempel Den Store Badedag, tror jeg, tæller med som et album, ikke? jeg ved ikke, vi skal tilbage til et eller andet tidspunkt. Altså, jeg står på skroen i Aalborg, når jeg hører det her, Kasper.
1: Okay, ja.

0: Så var vi tilbage i starten af 80'erne. Kasper Winding og Kick hed det på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Nummeret Chok. Kan du huske den tid?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg kan godt huske... Altså, jeg kan huske meget af det. Og jeg kan huske, det var en vild tid. Fordi jeg var jo en jazztromslar, der fik en pladekontrakt i Amerika. Og anede ikke, hvad det vil sige at være popstjerne, vel? Og så CV og jeg, vi har jo lige lavet Maja Charlie soundtracket inden. Og der blev vi jo, kan man sige, popstjerner i Danmark. Og det kom meget bag på os, fordi vi ikke vidste, hvordan man skulle være det. Og da jeg så fik den der kontrakt i Amerika, så kan jeg bare huske, at de der... Og de kiggede også lidt underligt på mig. Jeg kan huske, jeg glemmer aldrig, at jeg var til sådan et stort promotion-møde på CBS dengang, Sony, i New York. Og der sad sådan et helt panel af folk, og så kunne pladen præsenteres for marketingsafdelingen, ikke? Og de spurgte sådan, hvad har du så lavet inden, og sådan noget, fordi det var ikke så almindeligt, at man som dansker fik kontrakter dengang i udlandet.
0: Slet ikke, nej.
1: Så det var også uvant for dem, mine dansker, fordi hvad var min historie? Og så sagde jeg, at jeg havde spillet med Dizzy Gillespie, og jeg havde spillet med Dexter Gordon, og så kiggede de på mig, og jeg var jo en knægt, ikke?
0: Jo.
1: Og så det var meget mærkeligt, det hele den der. Men altså, det er jo, sådan er det jo en gang imellem, så må man bare kaste ud i det og prøve det af, og så grine lidt af det.
0: Så de havde tænkt dig en jazzrolle?
1: Nej, det havde de egentlig ikke, fordi de vidste det ikke. Det var mere... Jeg havde lavet nogle demoer sammen med en fyr, der hedder Ray Gomez, en guitarist, som spillede med Stanley Clark.
0: Som også var med til at skrive Chok,
1: ikke? Ja, det var nemlig. Og vi havde lavet en masse demoer, og det var dem, som de så hørte, for han var lige blevet signet til CBS. Og så havde han så taget mit med op, og sagde, I skal lige høre ham her, min danske ven her.
0: Mm.
1: Og det blev den samme fyr vild med at signe så også det. Og så var det jo bare afsted. Og så tog jeg til København og lavede den, fordi så kunne jeg få længere studietid, fordi det var billigere, hvis jeg var i New York, ikke?
0: Ja.
1: Og så ville jeg gerne arbejde med Kenny Knudsen og Bo Stiff og alle, Finn Gustafsson, Kim Sagel og alle de der folk, som så endte op med. Og Michael.
0: Michael Elo.
1: Ja, som jo egentlig var sangeren. Det var også derfor, det var et band. Det var derfor, det hedder Kick.
0: Kick, ja.
1: Fordi det var et egentlig band, hvor jeg var trommeslager og komponist, ikke?
0: Men det bliver i Danmark. Hvor,
1: ja, og så i Frankrig var vi nummer et også. Ja. Og det havde de glemt at fortælle mig. Og det opdagede jeg ved, at jeg var nede med en pige, jeg var kæreste med på det tidspunkt, og kommer gående op af Champs-Élysées, og så det er en FNAC, en stor pladeforretning i Frankrig, som også lå længere. Der stod jeg i sådan nogle mandshøje papskilte i vinduet. Og jeg boede på det mest lousy hotel. Jeg havde ingen kroner, vel? Og så pludselig var jeg der, og i det der kæmpe vindue der. Og jeg ringer til Sony. Først i New York, jeg kan ikke komme igennem, og så ringer til dem i København. Og, sagde de. Jamen det der, så siger jeg, hvor fanden I ikke fortalte? Jamen vi ved jo ikke, om du er det i næste uge også, sagde de så.
0: Okay,
1: jamen det var, men det viser jo også lidt om, hvad forventningerne var.
0: Ja, det viser jo også noget om det var en anden tid. Altså, der var ikke de sociale medier. Altså,
1: nej, overhovedet ikke.
0: Om, hvad der skete alle steder rundt om i verden.
1: Og dengang, der var du, når du udgav en plade i, for eksempel, hvis jeg udgav en plade i USA, så vidste de jo intet om Danmark, eller om Frankrig, eller om, altså omvendt. Altså, danskerne vidste intet om... Jeg kan huske, da Kim Larsen tog til New York. Altså, de vidste jo ikke, hvordan de skulle håndtere det i København, vel? Fordi der man aldrig prøvet det før. Så der var jeg bare på med pionermasken, eller hvad det hedder, pionerhandskerne, og så afsted, ikke?
0: Hvad er det, der er med dig og Frankrig?
1: Jamen altså, dels er
0: det familie. Du bor i Paris.
1: Jeg bor i Paris, ja. Altså, jeg har jo været der så meget en del af mit liv, fordi min onkel, min fars storebror, kunne ikke tale dansk. Og jeg har to fætre, jeg har været meget tæt på, en oldemor og alt muligt i Paris. Hele mit liv har jeg kommet der, ikke? Så det er den ene del af det. Og så da min kone, som er opvokset i Italien, og vi boede i London, og vi ville gerne sydpå. Og så blev Frankrig sådan ligesom mellemstationen mellem England og Italien.
0: Ja, det ligger også sådan cirka midt imellem,
1: ikke? Ja, det er jo. Ja. Og så pludselig er der gået 20 år. Nu er pludselig boet der 20 år, ikke? Men vi er på vej videre ned sydpå. Nu kommer vi til Italien. Så bliver det der.
0: Ja, det bliver næste station.
1: Ja.
0: Men den her 70-års fødselsdag, som du rammer på søndag, den bliver fejret her i Danmark?
1: Nej, den bliver faktisk også i Paris. Jeg skal hjem i aften, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, så skal vi videre. Nu skal vi have noget musik mere fra dig. Ja. Det her, det var et nummer, som vi var meget glade for her på P5 sidste sommer.
1: Okay, ja.

0: Dream on, dream on, og så hedder den 25. Kasper, er det fordi, det har noget, der har været liggende, eller er det en genindspilning af et eller andet?
1: Jamen, det er en genindspilning af et nummer, jeg oprindeligt skrev til Maja Albana, som en fantastisk dansk sanger. Nu laver hun dokumentarfilm, og laver ikke musik mere. Men som Thomas Blachman og, hende og jeg lavede en plade sammen for mange år siden, og der var det en, I skrev til, eller til hende der. Men hun synes ikke selv, at den passede ind, og det gjorde den måske heller ikke. Altså, det var altså ubevidst. Så er det jo sådan lidt en hyldest for mig til min kærlighed til John Lennon, og de der sange, han skrev med I'm so tired, og, eller ja, de der sleep, og de der, hele den der drømmeverden. Og så spillede vi den live sidste år, og der var publikum virkelig glade for den, og det er ikke altid, de er det, når det ikke er noget, de kender. Altså, man skal, men den fik virkelig meget respons, og folk kom op og spurgte mig, hvor de kunne få den hen, og så besluttede vi at indspille den, så jeg gjorde det på en uge. Ja. Og vi sendte den også ud ugen efter. Det var sådan noget...
0: Den kom som lyn.
1: Ja.
0: Men den var vi meget glade for her på B5 i hvert fald.
1: Tak.
0: Sommer. Jeg tror,
1: tak.
0: Den det er vores faste sommerrepertoire.
1: Ja, skønt.
0: Vi skal have en sommersang mere. Du veksler sådan lidt imellem dansk-engelsk. Er det sådan alt efter, hvad du er humør i? Eller?
1: Ja, altså det er ikke, fordi jeg ikke vil synge på dansk. Jeg gør det jo mest på engelsk. Men det er mere, fordi jeg føler mig ikke... jeg har ikke... Altså måske, fordi jeg har arbejdet så meget med CV, så jeg er ret ydmyg over for det, der man skriver på dansk, ikke?
0: Det forstås.
1: Og jeg synes, der skal noget til, og jeg har ikke den ekvilibrisme med det danske sprog, altså, fordi jeg egentlig ikke bruger det så meget mere.
0: Nej.
1: Altså ikke, fordi jeg kan sagtens tale dansk, ikke på den måde.
0: Det men synes jeg. Men der er jo, jeg er meget imponeret over, at du har boet 20 år i Paris, og du taler så fint dansk.
1: Nå, okay. Jamen, jeg har faktisk kun boet 3 år i Danmark siden 1977.
0: Jamen, jeg er vildt imponeret.
1: Nå, okay. Nå.
0: Det er jo mange, der kan lære noget.
1: Ja, men det gør, at jeg har ikke den der naturlighed med det på samme måde længere, og hvor jeg har snakket så meget engelsk. Så jeg føler mig, jeg kan mere jonglere med ordene på engelsk, end jeg kan på dansk. Så det er mere noget med det, jeg gør. Det er ikke et, fordi jeg ikke vil, eller jeg ikke... Det
0: ligger bare bedst til,
1: ja, det engelsk, ja.
0: Nu hørte vi Chok her, som vi blev enige om, er de der 45-50 år efterhånden.
1: Ja, ja.
0: Har den måde at lave musik på, skrive og komponere musik igennem de 50 år, hvordan har den forandret sig hos dig?
1: Jamen altså, jeg vil sige, ubevidst er det den samme proces. Det der var dengang, det var, at de bad mig, dengang jeg lavede plader, dengang om at både lave dem på dansk og på engelsk. Så i Danmark kom de på dansk, og så kom de på engelsk alle andre steder. Det gør man jo ikke mere. Altså, jeg havde en ret sjov oplevelse for nogle år siden, hvor jeg blev bedt om, at Kanye West spurgte, om jeg ville skrive noget med ham. Han spurgte mig, hvad dansk musik var. Og så lavede jeg ham sådan en playlist med alt muligt dansk musik, og jeg sagde, jeg har ikke boet så meget i Danmark, så der er sikkert mange, jeg glemmer, men jeg havde alt fra... Altså Malte Coyne til Dutterne Dudus til... Altså det var virkelig ude i... Jeg tænkte, for jeg ved jo ikke, hvad han... Og den fik han så. Og så hørte jeg aldrig noget. Så spurgte jeg, skulle jeg snakke med hans kontor en dag, så sagde jeg, om han nogensinde fik hørt den her lidt. Ja, det mente jeg, han gjorde. Så sagde jeg, spørg ham lige, om der var noget af det, han ligesom tændte på. For jeg synes, det er meget interessant, og hvad der rammer sådan en mand som ham herfra.
0: Bestemt.
1: Og... nu kan vi lave en quiz, fordi hvem tror du, at han ligesom,
0: Kanye
1: der var
0: West.
1: to numre, som han reagerede på, og som han synes var virkelig, virkelig fede.
0: Hvornår lavede du det?
1: Quizzen?
0: Ja, men hvornår, det er
1: 6 år siden.
0: Seks år siden.
1: Ja.
0: Det ved jeg ikke. Jeg ikke.
1: Men når du får det ved, så tror jeg, det giver mening. Men den ene, det var Spildte Bedrifter med C.V. Jørgensen.
0: Ja.
1: Og den anden, det var Svandis Vise.
0: Okay.
1: Ja, med hedderen.
0: Som i øvrigt kom langt ind på vores top 100.
1: Ja. Det er også fantastisk sang.
0: Ja.
1: Men jeg tror, det han kan mærke, og det kender jeg godt fra mig selv. Jeg har for eksempel en af mine absolut yndlingsartister, en italiener, der er Lucio Dalla. Og jeg forstår ikke noget som helst, det han synger om. Men jeg har elsket det, lige siden jeg var helt ung.
0: Mm-hmm.
1: Og det samme med Milton Nascimento, en brasilianer, der synger portugisisk. Så jeg tror, at det ikke er sproget, der nødvendigvis gør det. Nogle gange er det faktisk ret sjovt ikke at forstå det. Så laver man jo sin egen historie om, hvad det handler om, ikke? Og nu min kone snakker jo flydende italiensk, så når jeg spørger hende, om hvad Lucio han synger, og jeg har en idé om, hvad det er, så kigger hun bare på mig, det er overhovedet ikke det, den handler om.
0: Nej, det kan man bare sige.
1: Men der er noget skønt over det, og det er jo også det, han har kunne mærke. Han har kunne mærke sangerne. Han kunne mærke CV, ikke?
0: Ja.
1: Han kunne mærke Paul.
0: Men jeg tænker på, det var også noget, vi har talt en del om, da vi skulle lave den her top 100, det der med, at man kan være et tekstmenneske, eller man kan være et musikmenneske. Ja. Jeg fornemmer, at du lytter mere til musikken, end egentlig den tekst, der er, eller hvad?
1: Ikke mere. Det gjorde jeg, da jeg var ung. Altså, det var helt klart, at jeg var et musikret, altså meget mere musikmenneske, da jeg var yngre. Ikke, at jeg ikke kunne lide teksterne, eller synes, de var vigtige, men det var kom bagefter. Hvor nu synes jeg tit, at jeg starter nogle gange med bare at have en linje tekst, og så begynder jeg at skrive en sang ud fra det, og så får det. Da jeg var ung, kunne jeg jo ikke, jeg kunne ikke fordrage Leonard Cohen. Nu elsker jeg Leonard Cohen, ikke?
0: Mm-hmm. Jamen, det tror jeg, Leonard Cohen, det tror jeg faktisk, det er ligesom sådan en god rødvin, ikke?
1: Jo,
0: altså, jo ældre vi bliver, jo bedre er den.
1: Ikke? Jo, og så finder du faktisk også ud af, hvor sjov han er.
0: Ja, præcis. Altså, og stor humorist.
1: Ikke? Så der er alle de der ting, man ændrer sig jo hele tiden. Eller Kendrick Lamar, for eksempel. Altså, det er fantastisk lyrik, ikke? Og det er meget vigtigt, synes jeg. Mm-hmm. For en perfekt sang, Beatles er jo det bedste eksempel.
0: Ja.
1: De kan gøre begge dele, ikke?
0: Det kan de, ja. Eller som de siger vores gode kolleger over på PO Jazz, al musik bliver på et tidspunkt jazzisk.
1: Ja.
0: Jo ældre man bliver, jo mere det bliver det den vej. Ikke? Nu skruer vi lige tiden en lille smule tilbage igen. Vi var på sommeren 25 før, nu er det sommeren 24, og den her blev spillet meget.
1: Okay.

0: Sommers Day fra Kasper Winding, som var en sommerting her på B5 i 2024. Kasper Winding er min gæst i dag, i anledning af, at der er kommet en ny single fra ham i dag, og runder de 70 år på søndag. Kasper, du sagde før, at der var en lang periode, hvor du ikke rigtigt var inde på det, som vi hører nu, fordi du brugte tiden på at komponere musik til film.
1: Ja.
0: Hvorfor fascinerer det dig? For det må det jo gøre, når du har komponeret til sådan.
1: Jamen, altså, jeg elsker film, og jeg har jo lavet filmmusik siden jeg var... Altså, jeg kommer fra en helt familie, der laver film.
0: Ja.
1: Og jeg var sådan set den eneste, ikke endnu. Nu arbejder jeg på det faktisk. Så jeg blev den, der lavede musik til folks film, ikke? For jeg var... Jeg lavede mit første filmscore, da jeg var 14, tror jeg. Eller sådan, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg så lavet meget, og så da jeg flyttede til Amerika, lavede jeg en del også. Der var det der ghostwriter på ret mange film. Altså det vil sige, at der er en anden komponist, der står der, men de har ikke altid tid til at lave det hele, og så har de 4-5, der sidder bagved og skriver alt det andet, der skal. Og det var sindssygt lærerigt for mig at sidde, og fordi man bliver smidt ud i det, ikke? Og så har jeg så arbejdet en del med så begyndte jeg at arbejde i England, lavede jeg nogle film, og i Frankrig, hvor jeg boede nu, har jeg også lavet, og jeg elsker det. Jeg synes, det er helt vildt. Altså, når det lykkes, er det fantastisk.
0: Hvad er det, der er fantastisk ved det?
1: Jamen, det er det der med... Altså, film er jo det ultimative, synes jeg, moderne kunstart. Fordi den samler både billeder og litteratur og lyd og alt muligt i ét sted. Ikke? Og når det lykkes, så synes jeg, at det er sådan en total oplevelse, som er helt vidunderlig. Mm. Altså, man kan svømme fuldstændig hen i det, ikke?
0: Jo. Og jeg har jo den holdning, at et soundtrack hjælper jo en film helt vildt på vej, hvis
1: det
0: sidder.
1: Ja, det? Ja, jo. Og det er så der, hvor det ikke er så sjovt at lave, faktisk, når man laver soundtracks, det er, når man skal ind og redde noget. Altså, det er virkelig sjovt at lave den, når det hele spiller. Og det eneste, man skal, det er at være sådan lidt fødselshjælper, hister her, men det bliver altid lidt desperat, synes jeg også. Det kan jeg jo høre på set mange Hollywood-film, hvor der er så meget musik, og det buller så meget afsted, fordi jeg er så bange for, at man skal kede sig, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg tænker straks, at der er et eller andet, de prøver at skjule her, fordi jeg bliver helt overvældet. Er det ikke?
0: Mm-hmm. Men til gengæld kan det jo også skabe nogle følelser, hvis det er og et godt endingsnummer til en tv-serie, kan jo gøre, at jeg ser den færdig.
1: Ja, netop. Jo. Og det kan man jo se med de der har været, altså alt for Mad Men og alle de der serier, hvor folk kan virkelig huske de der titler.
0: Præcis.
1: Ikke? Og så... Da jeg flyttede til New York der i slutningen af 70'erne, så fik jeg et scholarship til at komme på Columbia og studere filmmusik i et år. Og der havde jeg Morricone som lærer en del af tiden.
0: Sådan.
1: Og det var virkelig en øjenåbner for mig, fordi han åbnede... Altså, jeg var en amatør, ikke? Lad os se de øjnene på det tidspunkt.
0: Og nu er han også ret god, ikke?
1: Og det må man sige. Ja. Det må man sige. Men det var også det man kan med filmmusik, altså og de der westerns og sådan noget, men jeg synes, jeg har generelt været heldig at arbejde med instruktører, som det har været virkelig sjovt at arbejde.
0: Mm-hmm. Nu sagde du lige det, altså du arbejder selv på det nu, er der noget film i støbeskeen?
1: Ja, det er der. Jeg har faktisk skrevet to manuskripter. Det ene kan jeg ikke rigtig lade sig gøre af politiske årsager, fordi der er noget, der foregår i Israel, og det er ikke sådan super israelvenligt på den måde.
0: Nej.
1: Men
0: der er en anden måske, som...
1: Der er en anden, som er en ret vild historie. Jeg kan ikke sige den her nu, og jeg har også... Skuespillerne har sagt ja og alt muligt, så man tager der det finansiering, ikke?
0: Ja, det er jo altid et lille problem, for det er jo ikke specielt billigt at lave film.
1: Nej, det er det ikke. Der er det jo meget billigt at lave en plade derhjemme, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo også en frihed, man så har hver tid at lave derhjemme. Altså den der, fordi så snart man beder, jo flere penge man beder om, jo mere mister man sin frihed.
0: Ja.
1: Faktisk, ikke?
0: Jo.
1: Så det er balanceakten i det, ikke? Og jeg kan jo se, men jeg har jo, altså min lillebror laver jo film hele tiden, ikke? Og min mor er nu blevet for gammel, men hun er jo filmfotograf, og min stedfar er filmfotograf, og min eks-stedfar er filminstruktør, og altså det er jo hele tiden, og min far og...
0: Ja. Altså, det er spændende, Kasper. Det venter vi med spænding på at se, hvad der bliver ud af det. Men ud over den der karriere som manden selv i front, og lige ting, så har du jo også siddet og produceret, jeg tror, en af de steder, hvor jeg i hvert fald personligt giver enorm credit til dig, det er, at du tager fat i C.V. Jørgensen. Jeg ved ikke, om det var dig, der tog fat i ham, eller C.V., der tog fat i dig.
1: Det var ham, der tog fat i mig.
0: Ja, og faktisk ændrede C.V. Jørgensens karriere med albumet Sjælland. Altså, i hvert fald den stil.
1: Ja, altså igen, så er det jo de der ting, man ved jo ikke helt, hvad man gør, mens man gør det, vel? Altså, og der var... Carsten og jeg havde jo ikke arbejdet sammen siden soundtracket til Johnny Larsen. Vi lavede jo både mig og Charlie Johnny Larsen for Morten Arnfred som instruktør dengang. Mm. Og så har vi så snakket sammen ind imellem. Jo, så lavede vi den der sang, Alle har en drøm.
0: Ja.
1: Den indspillede vi ikke, som... Men ellers havde vi ikke rigtig arbejdet sammen. Og så ringer han en dag og siger, Kasper, så nu. Og jeg siger, nu hvad? nu hvad? nu skal vi lave den der plade. Og så var han helt, helt fantastisk. Han er fantastisk, men han er... Jeg synes jo, han er lidt sådan en blanding mellem Danmarks Frank Sinatra og Danmarks Miles Davis. Fordi han gør det samme som Miles Davis. Det er, at dem, han inviterer ind, dem lader han være... dig, altså du skal være dig selv, det er det, han vil have. Han vil ikke have, at du prøver at være ham eller noget andet. Ikke? Og så fandt vi en fantastisk arbejdsgang. Han kom jo med de der meget, meget smukke sange. Og han, de var alle sammen, han startede med at skrive på engelsk altid. Og så oversætter han dem, og så bliver de så, eller ikke oversætter, men så skriver han på dansk færdig. Og så sagde jeg til ham, Carsten, lad os prøve noget helt andet den her gang. Nu sætter jeg dig ned med en akustisk guitar og en trommemaskine, og så spiller du alle sangene. Og så går vi i gang. Og så vil sige, og det gjorde jeg, fordi at jeg tænkte, det vigtigste i alt det her, det er hans stemme. Og hvis vi kan skralde det, starte med at skralde det fuldstændig fra hinanden, og så bare have det, og så han, for han spiller enormt skøn guitar, sådan et Joni Mitchell-agtigt, ikke?
0: Jo.
1: Og så, når vi bygger noget på, så producerer vi ikke for meget, altså vi producerer det ikke, så det går ud over ham. Så hvis det, snart det ikke passer stemmen, så bliver det kasseret, ikke? Så den gik faktisk ret hurtigt at lave. Men den var jo ikke populær, da den kom.
0: I hvert fald en af de ting, som er meget bemærkelsesværdigt, at han havde tidligere lavet 5 eller 6 plader, som var helt vildt ekstremt guitarbaseret.
1: Ja,
0: altså, der var så meget guitar på, som man tror, det er løgn, ikke? Og det skræller du jo så næsten væk.
1: Ja, undtagen hans akustiske guitar, ikke?
0: Ja, ja, og putter eksempelvis et flylhorn på.
1: Ja, ja, ja. Men det var nu Carstens idé. Det var faktisk oprindeligt, skulle det have været Palle Mikkelborg. Men han kunne ikke, han havde simpelthen ikke tid.
0: Mm.
1: Og så havde jeg spillet med en fyr, der hedder Frederik Lundin, saxofonist, som jeg ringer, så siger han, der er ham, der hedder Flemming Agerskov, han er helt fantastisk. Og så sagde Carsten, så lad os ringe til Flemming. og der var ikke noget med at prøve ham af, eller sådan, altså han kom ind gennem døren, og Carsten kunne lide ham. Det er også meget med det at gøre. Altså bare sådan, så var han med. Og så lod vi ham bare spille. Altså igen det der Miles Davis-princip med, så kom med det, lad os byde ind. Og så er der... bruger vi jo selvfølgelig ikke det hele, fordi der skal også være plads til Carsten, ikke?
0: Og det blev der så også på 2 fremragende plader.
1: Ja, det gjorde det, det har været virkelig sjovt.
0: Og så har du også været tromslærer i Shubidua.
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg har ikke været med i Shubidua. Deres tromslærer holdt op midt i en plade, og de skulle på turné. Og så gik jeg ind i det her studie nede i Stor Kongensgade i København. Og der gik jeg så ind, der gik jeg arbejde med noget, og så kendte jeg Claus Asmussen.
0: Ja.
1: Og han sagde, Kasper, vi er på den.
0: Vi mangler en trommeslager.
1: Ja, kan du ikke hjælpe os? Ja. Og jeg var lige kommet tilbage fra Amerika og tænkte, jo, selvfølgelig, jeg kendte dem, ikke? Og det var skide sjovt. Vi havde det jo enormt hyggeligt.
0: Mm.
1: Men mange tror jo, jeg var med i Shubidua. Det var jeg aldrig.
0: Du var med på indspillinger til det?
1: Jeg var indspillet, og så spillede jeg en turné.
0: En koncertturné.
1: Ja. Og jeg var simpelthen hyret. Jeg var simpelthen...
0: Jeg synes bare, det er sjovt, at det kan du også skrive på dit CV.
1: Ja, bestemt. Ja. Men det, altså, og jeg synes, det var, jeg er glad for, at I gjorde det, og vi havde det virkelig sjovt. Så.
0: Og apropos CV, skal du høre her?
1: Ja.

0: Kasper Winding, Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen, lidt til og meget mere, og altså fra filmen Maja Charlie, som vi har været inde på før. Du sagde til mig under nummeret her, en umage trio.
1: Ja, det var vi. Det var vi. Men altså, vi har det til fælles, at vi alle sammen er lidt gunslinger-agtige, ikke? Og så er vi enormt musiknysgerrige, alle tre. Og det er jo det, der gør, at hvis man er åbne over for hinanden, altså, så kan man jo udrette rigtig, rigtig meget, ikke? Og så bliver de ting, som måske er vores største forskelligheder, bliver måske vores superpower sammen. Mm. Altså, hvis man kombinerer de ting, ikke? Det synes jeg tit, man opdager.
0: Og det bliver det jo åbenbart her, ikke?
1: Ja, det må man sige, ja.
0: Du siger, at der er sket et eller andet meget specielt omkring
1: det. Jamen, det var fordi, at da jeg kom til Amerika, jeg udgav den der et år, den udkom et år, inden jeg flyttede til New York. Ja. Og så havde en af mine venner havde spillet, det nummer for en fyr, som kom til at betyde meget for mig, fordi han var ligesom, der gjorde, at jeg fik meget lave i New York, som en trommeslager, der hedder Michael Walden, mm-hmm. som producerede Whitney Houston og alle de der plader, alle de store plader. Han blev sådan helt underlig. Og det viser, at han lige for en uge inden havde indspillet et nummer. Men nøjagtigt de samme akkorder, nøjagtigt den samme rytme, og også med en saxofon-solo til sidst.
0: Okay.
1: Men en anden melodi på toppen. Og hvad er lige chancerne for det? Han har jo aldrig hørt den her. Altså aldrig nogensinde, vel? Hvordan kan det lade sig gøre? Altså ja. Det der med, at man... Men der er åbenbart, der er nogle gange så... Er der bare nogle mennesker på den anden side af jordkloden, som sidder og tænker, nej, det er det samme, som du gør?
0: Jamen, det er det.
1: Ikke? Altså,
0: og jeg tænker på, med alt den musik, der bliver lavet i dag, så kan det ikke undgå som en gang, men man skriver ind i noget, der minder om...
1: Men jeg har ikke været ude for det før, det var så meget. Altså, men det er sjovt, det er sjovt.
0: Men Kasper, nu er du altså ude med en helt ny single her. Ja. Der kommer et album til efteråret, og vi skal på tur. 9 danske byer kommer du ud og besøger.
1: Yes, det gør vi. Vi kommer, og vi spiller... Ja, vi spiller stort set... Altså, vi spiller alle, hvad kan man sige... Vi spiller i hvert fald Odense og Aarhus og København, og så spiller vi også nogle steder, vi skal spille uden for storbyerne, ikke?
0: Ja.
1: Og der er allerede 4, der er udsolgt i København, og så det er jo vidunderligt.
0: Så det, du kan godt mærke, at altså, folk vil gerne have mere fra dig?
1: Det vil de heldigvis. Det er da skønt.
0: Det er ikke langt til siden
1: nu. Jeg skal bestemt ikke klage, og jeg er meget taknemmelig for, at folk er også søde, for de går også med på rejsen, fordi det er jo noget af det, jeg spiller, er jo måske ikke lige så ørehængagtigt, som nogle af de her er. Men det er ligesom om, at hvis man tager folk i hånden, det var noget, vi alle sammen har lært af Beatles.
0: Ja.
1: Det er, hvis man tager folk i hånden, så er de åbne for meget, ikke? Men det er, hvis man spiller højrøret og skubber dem væk og siger, det må I selv om, så er kommunikationen stopper jo lige der.
0: Ja, det giver næsten sig selv, ikke?
1: Ja, jo. Hvis man ligesom siger, kom nu, jeg skal nok holde dig i hånden gennem den her tur, ikke? Så sejrer det som regel til sidst helheden, ikke?
0: Så held og lykke med det,
1: kan tusind
0: jeg sige med pladen af hele turen, og tusind tak, fordi du ville kigge forbi Studio 5.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Og god fødselsdag på søndag.
1: Tak skal du have.
0: Jeg synes, vi skal gå på weekend med den her.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snak, stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg.

In the Stars for Rolling Stones, og før det Kasper Winding, der tog os med på weekend. Og frem til de regionale nyheder, nu, eller undskyld, radioavisen, der kommer her klokken 15, så lad os da bare lige komme i den stemning, som vejret er udenfor i øjeblikket. Det er Summer of Love, og det her, det er Knacks.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: aber wie stand.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bomomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med det, var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi skal ud i det blå her fra det brune punktum. Og det skal man da benytte lejligheden til, hvis man har mulighed for det, sådan en fredag eftermiddag, hvor det er blevet sommer i Danmark. Og lad os så håbe, at vi får mange flere dage af dem. Velkommen til anden del af Studie 5 denne fredag eftermiddag, efter den første time, som jo i den grad har båret præg af Kasper Winding, som var gæst her i studiet. Jamen så skal jeg kaste mig ud i det igen her i Studie 5 med nye danske udgivelser. Nu har vi lige lavet en top 100 med særdeles velkendte numre. Så hvis det skal laves igen om nogle år, så skal vi jo have nogle nye produktioner på banen. Og som altid her i programmet vil jeg gerne præsentere nogle af dem, og det skal den næste lille halve time gå med.
1: Du lytter til Studie 5 med

Multitalentet Emma Sehested Høgh ude med nyt, der kommer mere fra hende i løbet af sommeren og lige i starten af efteråret. Men i første omgang den her single, der hedder Badebro. Og måske ikke bare på grund af titlen, men jeg synes seriøst, at det er et bud på sådan en rigtig radiosommerhit-ting i 2026. Og Emma Sehested Høgh, hun er slet ikke til at komme udenom. Der er også kommet en ny EP fra August Højen, og han laver sit titelnummer sammen med Emma Sehested Høgh, og den hedder Troede, det var os.

Ida Laubager, som vi jo her på B5 især kender for sin duet med Andreas Odbjerg, med Jeg kan rigtig godt lide dig. Men hun har altså også gang i en meget, meget fin solokarriere, og en ny single fra hende, det er den her, der hedder Den her sang handler ikke om dig. Og så til et navn, jeg ikke har stødt på før, så det må jo næsten være helt nyt. Selma, og så er jeg altså lidt sikker på efternavnet Olid måske, eller måske Olid. Men hun er i hvert fald bosat i København og debuterer med den her single, der hedder Kan du se mig?

Der er mange kvinder ombudet på den danske popscene i øjeblikket, så det er en hård konkurrence, hun kaster sig ud i, Selma Olid, som jeg altså vælger at kalde hende indtil videre. Og den her single, som hun debuterer med, den hedder altså Kan du se mig? Og så til et navn, som vi kender meget bedre. Der er et nyt album ude fra Sebastian.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Efter Sebastian og den omvendte verden, så var det Junger Lybers her, som næsten traditionen tog ud med en single, som kan passe til sommeren. Og det gør den da i den grad i år, den hedder nemlig Evig Sommer. Frem til de regionale nyheder skal vi lytte til kvinden, der får æren af at åbne den nye orange scene på Roskilde Festivalen i år. Det er nemlig Pil, og hendes nye single hedder Stjerneklar.

0: 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regionernes økonomi for 2027 kom på plads i dag, da regeringen og Danske Regioner præsenterede en økonomiaftale, der indeholder 2,3 milliarder kroner mere til regionerne, som skal bruges på sundhed over hele landet. Bo Liebergren fra Venstre, der er formand i Region Syddanmark, havde håbet, at aftalen også ville betyde en ny bloktilskudsordning mellem regionerne. Men det må vente et år, men trods det, så er det en aftale, der giver ro om økonomien.
3: Vi får en aftale, der gør, at vi kan fortsætte med at udvikle sundhedsvæsenet. Vi skal ikke igennem sparerunder. Vi vil formodentlig have mulighed for at lave nogle små serviceforbedringer. Så på den måde er det selvfølgelig en god dag.
2: Det vides ikke endnu, hvor stor en del af pengene, der står Region Syddanmark på, da netop fordelingen af bloktilskud jo endnu ikke er på plads. Decibelniveauet i Kværndrup i de her dage er en smule højere end normalt. Heartland Festival kører for fuld drøn, men mens flere tusind er inde på festivalpladsen, hvordan ser der så ud i resten af Kværndrup? Er folk trætte af det årlige ryk ind? Nej.
4: Det giver jo noget liv, og det giver jo også uden tvivl noget indtægt til byen, fordi der er jo masser af mennesker, så det tror jeg også de fleste af jer synes.
2: Og det er Thomas Krohmann, der uddeler i Byens Brus, enig i.
5: Det er en stor weekend for os hernede. Vi har brugt hele ugen og også sidste uge til at forberede. Det har stor betydning for os. Altså, det er jo... Det kan redde en hel måned, det her. Så det er rigtig godt.
2: Ja, selvom der er mange mennesker på vejene, så går det nok endda, siger Henrik Sibast.
4: Vi har jo kun det ene lyskryds, så der kan godt være lidt smæk på.
2: Masser af tørvejr, sol og temperatur op mellem 21 og 26 grader til festivalgæsterne og resten af Fyn. I aften mest tørt med nogen eller en del sol. Men så i nat efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl og kraftige vind.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Get Over It var det for Eagles, som det tog vi så hul på den sidste lille halve time af Studie 5 frem mod weekenden denne fredag. Og så kan det jo være, når der er weekend, at man måske har mulighed for at se lidt mere VM i fodbold. Det er jo lidt svært, når det bliver spillet om aftenen og i den grad om natten, hvis man samtidig skal passe nogle hverdagsforpligtelser, i hvert fald i ugens første 5 dage, måske også i weekenden. Men så kan jeg i hvert fald anbefale Danmarks Radios sammenkog af tingene, der er sket i nattens løb, som bliver udgivet på tv omkring 7 om morgenen, så får man lige natten opdateret der. Der er nogen, der har spurgt mig, hvad er det nu lige for et nummer, alle holdene de løber ind til, når de løber ind på stadion for at blive præsenteret? Og det er efterhånden sådan et nummer, som er gået hen og blevet nærmest standard, i hvert fald i FIFA-regi, når landsholdene løber ind på banen. Og det er jo en lidt ældre sag, den stammer helt tilbage fra 1982, da The Alan Parsons Project udgav albumet Eye in the Sky. Så lyder det sådan her, når holdene løber på banen.

Det nummer, som landsholdene de løber ind til ved VM-slutrunden, det er altså som sagt fra The Alan Parsons Project, og det er et nummer, der hedder Sirius, og det er åbningsnummeret på albumet Eye in the Sky fra The Alan Parsons Project, og det falder lige over i titelnummeret Eye in the Sky, så den synes jeg også lige, vi skulle have med i dag. Og hvis man ikke gider at sidde og se VM i fodbold, og det kan også godt være en lang gaber nogle gange, det skal jeg medgive, hvis der er nogen, der synes det, så kan man jo eventuelt vælge andet, hvis man gerne vil se noget tv. Der er masser at vælge imellem, især på streamingtjenesterne, og DR har lagt forskellige serier ud her i løbet af sommeren, og for en måneds tid siden, der bliver jeg opmærksom på en ny norsk serie, som var lagt op. Den hedder De Unge Læger, og jeg tænkte lige, da jeg så titlen på den, jeg har lige set Pit på HBO, så jeg synes ikke, jeg skulle have mere skadestue. Men så tænkte jeg, lad os give den en chance alligevel. Den er jo trods alt norsk, og de er ret gode til at lave tv-serier i øjeblikket. Og det viste sig også at være en aldeles glimrende tv-serie, hvor første sæson, jeg tror, der kommer flere af dem, nu altså ligger i sin fulde længde på DRTV. Serien hedder egentlig i virkeligheden LIS, som er en forkortelse for det norske udtryk Læg i specialisering. Og som vi talte med Kasper Vinding om, så hvis der er godt titelnummer til en tv-serie, så kan det blandt andet være medvirkende til, at man hænger på. Og det synes jeg faktisk er tilfældet i den her LIS, eller De Nye Læger. Det er Susanne Sundfør, der har indsunget nummeret. Hun er en efterhånden veteran i norsk musik. Hun har været med i rigtig mange år. Og nummeret, det hedder Blomi, og det betyder sådan noget i retning af at blomstre eller en blomster. Det passer meget godt med temaet og hovedpersonerne i De Nye Læger.

norske Susanne Sundfør og Blomi, som altså er titelnummeret på den nye norske tv-serie De Nye Læger. Og de sidste tre numre i Studie 5 i dag, de er også inspireret af en tv-serie, en dokumentar, som man finder på HBO, som jo omhandler det, der hedder yardrocken. Det er jo det, som vi i 100 år har kaldt West Coast-musikken eller West Coast-rocken her i radioen. Men nu er det kommet frem igen, og der er virkelig vind i sejlene for genren i øjeblikket. Så skal det jo hedde noget nyt, og så er man døbt det yardrock. Og jeg synes egentlig, at guitaristen Steve Lukather i den her film, guitaristen Steve Lukather fra Toto, svarer meget godt på, hvad han mener om, at det bliver kaldt sådan. Han siger, at jeg har indspillet over 1700 albums inden for den her genre. Where the fuck is my yacht? Det startede helt tilbage i 2017, altså rapperne især var meget begejstrede for den her West Coast rock og begyndte at sample over dem, eksempelvis Thundercat. Og det, der er vigtigt, det er, at Michael McDonald og Kenny Loggins er med. Det er dem, de går efter, og nu er de med på alle plader, der udgives i den her genre i øjeblikket.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. Til to er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne til to abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Først var det altså Michael McDonald og Kenny Loggins sammen med Thundercat i Show You The Way, og så var de også med hos Charlie Puth på hans seneste album i nummeret Love in Exile. Det er Gitte Førby, der giver dig dagen af din her på B5 efter radiovisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber resten af dagen og hele weekenden med bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og vi tager lige endnu en omgang Michael McDonald op til radiovisen kl. 16. Han er nemlig også med på Keith Urbans nyeste plade, der hedder Flow State, hvor han, Keith Urban, i den grad fortolker West Coast-musikken. Det her er We Go Back. Tak for i dag.

Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbureauerne Reuters og AP, der angiver højtstående

0: amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hezbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
1: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
0: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
1: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
3: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Og så velkommen til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
4: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
0: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
4: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
4: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybrid gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
0: Lød det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det var kræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
5: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
6: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, i hvert fald, eller togene i hvert fald. Ikke?
7: Nu har jeg stået og ventet på, der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
0: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
8: Velkommen til P5.

0: When You're in Love with a Beautiful Woman, det her, det var Dr. Hook.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og god eftermiddag og velkommen til kanalen. Klokken har ramt 16, det er fredag, og vi er landet lige der, hvor ugen slipper taget. Skuldrene falder ned, og weekenden banker på med solbriller, grillduft og måske en is til dessert og andre lækkerier i pipelinen. For det er sommer, Danmark er grøn, og de næste to timer helt frem til klokken 18, så sørger jeg for godt selskab, masser af musik og den helt rigtige lyd til din fredag eftermiddag. Så bliv endelig hængende, så skruer jeg op for fredag, sommerstemning og gode sange. Det er P5, vi er i gang. Velkommen til.

0: The Boys of the Dungeon Lane hedder albummet. Det her, det var Paul McCartney og Ringo Starr. Vi hørte Home to Us. Det er den 19. juni, og er der noget, vi kan sætte tænderne i, når det er sommer, som det er nu, så er det jordbær. De er klar lige nu, og de er fulde af gode sager, som bekommer os vel. Anne Ravn, hun er med her i programmet lige om lidt og fortæller om jordbærne. Efter den her med Shubidua, familien kom til kaffe.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: De røde, de søde, og de er i sæson lige nu. Det er jordbærne, jeg taler om, og det gør diætist, forfatter og foredragsholder Anna Ravn også. Hør hendes hyldest til jordbærne her.
1: Dagen er din.
2: Så er de her igen. Det er nemlig blevet den tid på året, hvor mange af os må have fat i de nyplukkede jordbær med solvarm duft, eller måske endda selv få røde fingre på en plukselmark. Danske jordbær i juni og juli er næsten som sommer pakket ind i rødt fløjl. Eller en slags sommer på stilk, måske. Vi spiser sommerens konfekt med øjnene og med hjertet. De røde rubiner kommer i koldskålen i hverdagen og i salater og på jordbærkagen til de mange festlige sommersammenkomster. Eller måske spiser vi dem bare med fløde. Hvordan de solmodne juveler end nydes, så smelter de på tungen, og man kan næsten spise uendelige mængder. De er gode for tarmene, så får du ondt i maven, er det nok noget med mængden, du har konsumeret. Jordbær er en forfriskende og kalorielet spise med et vandindhold på 90%. Og så er de desuden rige på C-vitamin, så rige, at en stor håndfuld jordbær kan dække det meste af dagens behov. Derudover indeholder de kostfibre, som er gode for fordøjelsen og mæthedsfornemmelsen, og de røde farvestoffer i bærene er fulde af antioxidanter, altså en slags plantestoffer, som ser ud til at have en positiv effekt på både hjerne, hjerte og blodkar. Og trods sødmen indeholder jordbær ikke meget sukker sammenlignet med mange andre søde snacks. De friske danske sommerjordbær er nok for mange sommerens vindere på smag, duft og oplevelse. Har man fået plukket flere, end man kan spise, så er de røde guldklumper også ved at fryse. Ernæringsmæssigt er der ikke stor forskel på de friske og dem, vi selv fryser eller køber på frost. De frosne købejordbær er ofte frosset lige i høst og bevarer vitaminerne så fint, men slår naturligvis ikke lokale jordbær i sæson. Der findes mange typer jordbær. Nogle er små og meget søde, andre er store og mere syrlige. De mørkerøde sorter indeholder ofte lidt flere antioxidanter, men forskellen er virkelig lille. Og hvordan med sundheden i jordbær i forhold til andre bær? Hindbær og brombær indeholder typisk flere kostfibre. Solbær er små vitaminbomber med endnu mere C-vitamin end i jordbær. Og blåbær og brombær er kendt for mange antioxidanter. Alle bær bidrager med noget godt, og jo flere farver og typer vi spiser, desto bedre. Glem heller ikke bærkompot på havregrynene eller rød grød med fløde. Bær er sundhed og livskvalitet i en og samme skål.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Så var vi tilbage i 2016 sammen med Signe Svendsen, og vi hørte sangen Strejfer. Om lidt, så klokken 4:30, så er der regionale nyheder her på P5. Indtil da er det Rod Stewart, vi skal have fat i. Her kommer Sailing.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Bo Liebergren, kalder det en fornuftig økonomiaftale. Den, der netop er indgået mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalen sikrer, at vi kan betale vores regninger her og nu, og vi kan komme godt i gang med sundhedsreformen. Bo Liebergren ser dog også knaster i aftalen. Det er ingen hemmelighed, at jeg havde håbet på en mere retfærdig fordeling af bloktilskuddet. Det fik vi ikke i den her omgang, men til gengæld så er vi blevet lovet, at regeringen arbejder videre med en mere retfærdig model frem mod 2028. Det vil jeg selvfølgelig holde øje med, at den lever op til, siger han i en pressemeddelelse. En del af den økonomiske indsprøjtning reserveres til børne- og ungdomspsykiatrien og skal anvendes til kommunernes let tilgængelige psykiatritilbud til børn og unge. Så er den her igen, egeprocessionsspinderen, også kaldet Laven fra Helvede, og Kerteminde Kommune har valgt at lukke adgangen til en legeplads og to laghegn ved skoler, mens Laven bliver bekæmpet. Vi skal nok med tiden vende os til, at Laven er her, og med tiden farer mindre frem. Men lige nu er det bedst at gå med livrem og seler, især for børnenes skyld, siger Asbjørn Nyholt, der er driftleder i Park og Vej af Kerteminde Kommune.
2: Hele landet er jo blevet enige med sig selv om, at det med at fjerne dem, det kan vi ikke. Vi skal lære at leve med dem. De tilfælde, vi har ved de to skoler, er heldigvis ude i et læhegn, og de er ikke store angreb, men vi vælger jo at gå den forsigtige vej.
1: Laven er aktiv fra nu og frem til slutningen af juli, og det vil den være igen til næste år og i årene derefter. Og om nogle år, der vil vi nok have vendt os til den på linje med vipse og brændenælder, men vi skal også have respekt for den tid, det tager, siger Asbjørn Nyholt.
2: I den ideelle verden, så skal vi jo nå at få så meget erfaring med den, så vi måske lidt kan kigge på den, ligesom vi kigger ind på vipse, at vi ved, at de er farlige, og vi ved også, at nogen får en allergisk reaktion, hvis de får et vipsestik. Der er jo ingen af os, der har de erfaringer med e-processionsspinderen, så vi skal jo have respekt for det.
1: OB får 3 millioner kroner fra den europæiske fodboldorganisation UEFA som et plaster på såret for ikke at kvalificere sig til et europæisk gruppespil. 9 andre klubber i Superligaen får det samme, det skriver Fyns.dk, som et led i sit solidaritetsprogram. Afsætter UEFA knap 2 milliarder danske kroner af sine indtægter til klubberne i de nationale ligaer, med undtagelse af klubberne i de 5 rigeste ligaer. Pengene går til de klubber, der ikke kvalificerer sig til de givtige europæiske turneringer. 31 millioner bliver fordelt ligeligt mellem 10 danske Superliga-klubber, herunder altså OB, der får 3,1 millioner. Masser af tørvejr, sol og temperatur helt op til 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring sydøst. I aften tørt med nogen eller en del sol, men så i nat efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen ned omkring 19 grader.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Så var der fredagsstemning med Jay Gales band. Her var det Centerfold.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og velkommen tilbage til musikken og de gode historier her på kanalen. Helt frem til klokken 18, så spiller jeg musik, og så har jeg sådan lidt stemmer med fra ugen, der er ved at være gået så småt. For eksempel så skal vi lige om lidt møde Thomas Simonsen i tirsdags, der var han med i radioen. Han er jo biolog og sommerfugleforsker, og her i hele foråret, der har han fortalt om sommerfuglene i Dagen er din, og uge for uge, der har han berettet om de der blafrende væsener, som er så fascinerende. I denne uge, der er vi landet hos tidselsommerfuglen, som er en trækfugl ud over det sædvanlige. Hør hvorfor lige om lidt. Velkommen til Dagen er din. Det her, det er Nicole Kidman og Robbie Williams' Something Stupid.

0: Dagen er din.
1: Tissesommerfuglen. Det er verdens mest udbredte sommerfugl. Og det er den, fordi den kan trække utrolig langt. Men man kan faktisk diskutere, hvorvidt den reelt set er hjemhørende i Danmark, fordi den kan i hvert fald ikke overvintre her. Den kommer som trækdyr.
2: Hvorfor?
1: Fra Middelhavsområdet. Som regel Nordafrika. Faktisk Sahelbæltet, det vil sige det, der ligger syd for Sahara, men nord for ækvator. Der kommer de tit fra op til Europa om foråret, eller ikke om foråret, men i den tidlige sommer. Og så vil de så yngle, og så vil næste generation trække sydpå igen. Men den er meget, meget, meget variabel, hvor stor antal den kommer. Mange år, der ser vi ikke ret mange, der ser vi nogle enkelte. Og så nogle år, der kan der virkelig, virkelig være mange. Og hvis man har et af de år, hvor der er rigtig mange, så kan man tit i august og september faktisk se, at de sidder på sydvendte kystskråninger, som for eksempel ved Gæsser eller på Lolland, på Sydlolland. Der sidder de simpelthen og tager kræfter til sig og tager sig sammen til at flyve ud over havet for at flyve sydpå igen. Og den, som sagt, så kan det variere utrolig meget. Og i nogle år, som for eksempel i 2021, hvor der virkelig var et stort invasionsår, der kan der være millioner, mange millioner. I 2021 blev det estimeret, at der måske var 500 millioner tidselsommerfugle i Danmark alene.
2: Ja.
1: Det, der så også bemærkelsesværdigt ved det, var isotopanalyser. Der er analyser af atomer, der kan vise atomvarianter, der kan vise, hvor larverne faktisk har spist henne. Der viste, at de faktisk kom fra den arabiske halvø. Og generelt var det slet ikke kendt, at der var så mange tidselsommerfugle på den arabiske halvø. Men det er altså verdens mest udbredte sommerfugl, og den er nået til Færøerne. Der er blevet fundet larver på Færøerne, så vi ved, at den har ynglet der. Der er blevet fundet voksne både på Svalbard og på Grønland, i Sydgrønland. Den er almindelig i Nordamerika. Den findes ikke i Sydamerika. Der er så mange andre. Der er blandt andet andre arter af tidselsommerfugl. Og så er den ikke blevet registreret, vil jeg sige, på Antarktis.
2: Dog ikke.
1: At den vil aldrig kunne yngle der, for der er jo ikke nogen planter, der den kan leve af. Men det skulle ikke undre mig, hvis den faktisk kan blæse til Antarktis. Og der kunne dukke eksemplarer op. De bliver bare ikke fundet, fordi der er så få mennesker der.
2: Har du set sådan en sommerfugltræk? Det har du jo nok.
1: Jeg har set sommerfugltræk, men jeg har ikke set de træk, der bliver rapporteret, hvor det er 100.000 år, der trækker.
2: Hvor højt flyver de, når de skal sydpå?
1: Altså, de starter jo ned ved jorden, det giver sig selv, men de flyver faktisk ret højt op.
2: Altså, ligesom fuglen, eller?
1: Flere kilometer.
2: Ja.
1: Tidselsommerfugl ved jeg ikke, om det er undersøgt, men jeg ved fra Monarken i Nordamerika, der flyver den 2-3 km højde. Der er også mange natsommerfugle, der trækker. Og der ved jeg også, at de flyver i flere kilometers højde, fordi der var for en del år siden i det sydvestlige USA i Texas, hvor der faktisk blev kommanderet militærfly på vingerne, for lige pludselig var der kæmpe store plamager på radaren, der kom ind sydfra, det vil sige fra Mexico, og de vidste ikke, hvad det var, før flyene kom op, og så var der altså natsommerfugl i millioner. Mm. Så mange millioner, de kunne ses på radaren.
2: Agerer de foder til fuglene, når de trækker?
1: Ja, de gør de også, men ikke op i luften så meget. I nogle steder, som for eksempel der i Texas, der er løst en gåde, da man fandt dem, fordi der er huler i Texas med millioner af flagermus, man vidste ikke, hvad de levede af. Men de flyver simpelthen op og møder flokken af natsommerfugle.
2: Og de tager dem på vejen der? Ja. Okay. Og så lød det fra sommerfugleforsker og biolog Thomas Simonsen. Han kommer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Tina Dickow, Niklas Sahl, Save Me.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Junker har lavet ny musik. Her hørte vi Fyld mig op med lys. Stine Klingsten og Victor Åge har også lavet ny musik. Her skal vi høre Råber under vand. For

Du er på B5, og vi nærmer os 17, og så er vi jo klar med en radioavis her på kanalen. Helt frem mod radioavisen er det her. Hush, vi skal høre det nummer, som hedder Missing You.

0: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
1: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
0: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe

0: på den her proces mellem Iran og USA?
1: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
0: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hezbollah er noget, der kan holde?
1: Man har jo to parter her, Israel og Hezbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
0: Flere Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
2: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
0: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
3: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Ja, hvad han så mener med det, ja, det forklarer deres forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
4: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
0: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
5: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
0: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
6: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning. Og det er jo ikke de facto, at det er rigtigt at placere både datacentre eller Power-to-X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
0: Og så regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen, solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi en klassiker fra det engelske show, What It Waddy, 1974, Under the Moon of Love.
1: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og klokken nærmer sig 10:05, weekenden banker på, og lige om lidt her i programmet, der kan du møde tv-vært Tina Müller. Det er hende, du lige nu kan se på DR Sporten, hvor hun er med til at dække blandt andet VM i fodbold. I denne uge der er hun med i podcasten 10:20:30, og lige om lidt så skal vi med Tina tilbage til barndommen. Hun fortæller om første gang, hun var til koncert med sit yndlingsband. Det var ikke en koncert med Bamses Venner, men det er Bamses Venner, vi skal høre her i en lille båd, der gynger. Velkommen til Dagen af din.

0: Bamses venner i en lille båd, der gynger. Tina Müller er tv-vært. Vi har set hende i Aftenshowet, og I kender du typen. Men i dag er hun ansat på Sporten i DR, og en af dem, der lige i øjeblikket er med til at servere VM i fodbold for os alle sammen. I denne uge er hun gæst i podcasten 10.30 hos vært Signe Musmann, og her fortæller Tina om, hvilken musik, der har præget hende som barn og som ung og som voksen. Historien fra hendes barndom starter sådan her.
1: Du er født i 1977 og vokser op i Benløse uden for Ringsted, og her i din barndomshistorie, der er du 12 år, og vi skal med til din allerførste koncert. Da jeg er 12 år, der er jeg kæmpe fan af New Kids on the Block.
2: Man tager 5 unge fyre, som lidt forskellige, så der er noget til enhver smag.
3: Man klæder dem bare på.
2: Og sender dem smut på danseskole.
3: Og så lærer man dem at synge. Smækker det hele ind på en plade med et godt omslag.
2: Og så har man sikkerhed. New Kids on the Block.
1: Min veninde og jeg, vi har det fællesskab sammen om at være kæmpe fans af dem. Så både hende og jeg, vi havde selvfølgelig vores værelse fuldstændig fyldt med plakater af New Kids on the Block. Og det var faktisk en, jeg vil nærmest kalde det for en forelskelse, fordi det var sådan lidt, som 12-året, der kender man ikke så meget, for mit vedkommende i hvert fald, til forelskelse. Men det der med at opdage, at der var det her boyband, og de var så søde og sjove og pæne og så forskellige, og de lavede fed musik, og sådan, det var noget nyt, der opstod i mit liv, og så var det sådan lidt en rejse, jeg havde sammen med min daværende veninde, at vi var fans af dem, og bare havde været altså fyldt med plakater. Der hang vist også nogle Brian Laudrup og Flemming Poulsen plakater, men det var hovedsageligt på det tidspunkt, der var det bare New Kids on the Block, som, som fyldte rigtig meget, og som vi talte rigtig meget om. Og så var jeg så heldig, at min venindens far, han ville rigtig gerne, fordi vi ville gerne til koncert, de kom til Danmark, og det var ret stort, ret vanvittigt. Og der fik vi billetter, og så ville, fordi vi ikke var så gamle, måtte vi selvfølgelig ikke tage derind alene. Så min venindens far tog med os, og jeg kan bare huske det der med at ankomme, hvor mange teenagepiger, der bare stod og skreg og råbte og

hvor jeg var sådan lidt den stille, generede, så jeg var sådan lidt, jeg tror bare, jeg åd det hele råt, og det tog det hele ind og tænkte bare, ej, hvad er det her for noget? Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og så bare kom ind til den der koncert, og bare stå op hele koncerten, og bare se dem fyre den af op på scenen. Altså det er sådan noget, jamen det er vanvittigt, det sidder bare så meget i mig, sådan oplevelsen og lyden og pigerne, der skreg, og jeg kan bare se det hele for mig, og jeg kan nærmest føle, jamen, hvor var det egentlig, vi stod henne derinde i Forum. Fordi det var så stort et øjeblik, at nogen, man havde været fan af, og så kom ind og se dem i virkeligheden, og ikke kun kigge på de der plakater, der hang på ens værelse. Det var godt nok stort. Et af de numre, som hænger fast også nu, det er Step by Step. Step

0: Det er sjovt, for jeg har ikke været sådan en fan af Backstreet Boys eller NSYNC eller sådan de andre.
1: Det var Take That. Det var dem her.
0: Det var bare New
1: Kids. Der var jeg måske ikke helt hoppet med på denne her.
0: Nej.
1: Men de andre var jeg mere på.
0: Ja.
1: At det her var det første
0: boyband.
1: Ja, ja. På, med koreografier og hele balladen, ikke?
0: Ja, og netop det der med, at de sådan havde gjort det meget sådan, ham her, han er den rå, og ham her, han er spredt bassen og sådan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvem var det nu, du valgte?
0: Jordan? Ja.
1: Der skal vi lige have genopfrisket. Hvad var hans rolle? Altså typecastet efter?
0: Jamen, han var jo... jeg tror, nogen ville kalde ham for hjerteknuseren. Han var sådan lidt den stille, lidt den generte. Det var ikke ham, der fyldte. Og jeg tror bare, det kunne jeg sådan... Det lyder åndssvagt. Nu skal man jo ikke sidde og analysere på alt muligt, for jeg var 12 år. Men jeg kunne sådan læne mig ind i det der med at være lidt den tilbageholdende, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så var han jo også lidt mystisk, fordi han ikke var den der... Ja, han var ikke så udadvendt på den der måde. Så han var sådan, åh, hvad gemmer der sig bag ham? Ja, så ham var jeg virkelig vild med.
1: Okay, Tina og Jordan. Det lyder også meget lækkert.
0: Ikke rigtigt.

New Kids on the Block med Step by Step. Du kan høre hele ugens afsnit af 10.20.30, som ligger klar til dig i DR Lyd. Lige nu er du på P5 og lytter til Dagen er din. Og knaks, her kommer Summer of Love.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Så fik vi Nielsen, Everybody's Talking. Om lidt er der regionale nyheder til dig, så er klokken 17:30. Indtil da, Sanne Salomonsen, Love Don't Bother Me.

0: fra DR Fyn.
1: Regionernes økonomi for 2027 kom på plads i dag, da regeringen og Danske Regioner præsenterede en økonomiaftale, som indeholder 2,3 milliarder kroner mere til regionerne, som skal bruges på sundhed over hele landet. Bo Liebergren fra Venstre, der er formand i Region Syddanmark, havde håbet, at aftalen også ville betyde en ny bloktilskudsordning mellem regionerne. Men det må vente et år. Men trods det, så er det en aftale, der giver ro om økonomien.
2: Vi får en aftale, der gør, at vi kan fortsætte med at udvikle sundhed. Vi skal ikke igennem sparerunder. Vi vil formodentlig have mulighed for at lave nogle små serviceforbedringer. Så på den måde er det selvfølgelig en god dag.
1: Decibelniveauet i Kværndrup og indbyggertallet er i de her dage en smule højere end normalt. Heartland Festival kører for fulde drøn. Men mens flere tusind er inde på festivalpladsen, hvordan ser det så ud i resten af Kværndrup? Er folk trætte af det årlige ryk ind? Nej.
3: Det giver jo noget liv, og det giver jo også uden tvivl noget indtægt til byen. Fordi der er jo masser af mennesker, så det tror jeg også de fleste af jer synes.
1: Ja, sådan siger Henrik Sibast, og Thomas Krohmann, der uddeler i byens brus, er helt enig.
4: Det er en stor weekend for os hernede. Vi har brugt hele ugen og også sidste uge til at forberede. Det har stor betydning for os. Altså, det er jo... Det kan redde en hel måned, det her. Så det er rigtig godt.
1: Og selvom der er kamp om kvadratmeterne i byen, så går det nok endda, siger Henrik Sibast.
3: Vi har jo kun det ene lyskryds, så der kan godt være lidt smæk på.
1: Skiveskårne champignoner tilbagekaldes efter fund af en variant af bakterien Listeria, som kan give blodforgiftning. Produktet økologiske skiveskårne champignoner er solgt i Netto, Føtex, Bilka, Rema 1000, Kvickly, Superbrusen, Brusen og 365 discount i hele landet. Fødevarestyrelsen opfordrer til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken. Oplever man symptomer, efter man har indtaget det, så bør man kontakte sin læge. OB får 3 millioner kroner fra den europæiske fodboldorganisation UEFA, som plaster på såret for ikke at have kvalificeret sig til et europæisk gruppespil. Det skriver Fyns.dk som et led i sit solidaritetsprogram. Afsætter UEFA knap 2 milliarder kroner af sine indtægter til klubberne, og pengene går til de klubber, der ikke kvalificerer sig til de givtige europæiske turneringer. 31 millioner bliver således fordelt ligeligt mellem 10 Superliga-klubber, herunder altså OB. Så bliver det tørt i aften med en del sol, men så i nat vekslende skydække og efterhånden en del regn og tordenbyger, der kan være med hagl og kraftige vindstød. Ud på natten kun enkelte byger. Temperaturen ned omkring 18 grader, svag til jævn vind, ved kysterne stadigvis frisk vind. Så i morgen nogen sol, også enkelte byger, temperatur op mellem 3 og
0: 5 med musikken, der holder. Come on, do vacation on me, hidden gems and fantasy.

0: Kim Larsen med Hawaii, og før Kim Larsen var det Emma Sehested Høgh med Waste Your Time on Me.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og klokken er 26, og det er tid til ugens sidste tankevækker. Den kommer Charlotte Fick med. Hun er skuespiller. Hun fik sit gennembrud i DR-TV-serien Rejseholdet, og hun tænker over, hvordan vores humør smitter af på andre, og hvordan man faktisk uden at tænke over det, kan få hele verden til at have det ligesom os.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Har jeg virkelig så meget kontrol over verden? Altså, det slår mig. I går, der stod jeg op. Jeg skulle til et meget vigtigt møde. Jeg ville sikre mig, at rejseplanen var kontrolleret, så jeg vidste præcis, hvornår jeg skulle ud af døren. Og så er telefonen så blevet opdateret, og jeg kan ikke rigtig finde rundt i min telefon. Knapperne sidder anderledes. Jeg kommer endelig ind på rejseplanen. Den skal så også lige opdateres. Og jeg sidder og bøvler lidt med det der. Og så går tiden, og nu kan jeg se, nu har jeg rigtig travlt. Så skynder mig lige op i bad, tænder bruseren, stiller mig ind med halvdelen af håret. Det var ikke meningen. Fordi den anden side af håret sidder rigtig fint, og nu står jeg der med plaskvådt hår. På den ene side, så hjælper hurtigt tager jeg så en beslutning. Jeg vasker lige håret. Høj, nu er jeg virkelig bagefter. Jeg skynder mig ud af døren, op til bussen, og døren går op, og jeg går ind i bussen, og så vælter det ud med sure mennesker, der siger, hvad fanden laver du, og flytter lige lidt, og nå, kan man komme til. Og altså, rolig nu, jeg skal bare med bussen, ligesom alle jer andre. Jeg sætter mig rask ned på et sted, hvor der er en dame, der har sin taske liggende, så ja, undskyld, jeg er her, siger hun. Og sådan er det bare. Hele bussen er fyldt med knaldsure mennesker. Jeg finder alligevel en plads at sætte mig ned og tænke over det. Det er egentlig mærkeligt, fordi i forgårs, der havde jeg lige fået skat tilbage, og jeg var til frisøren, og da jeg kom ud fra frisøren, der synes folk, at jeg så godt ud, og jeg smilede til folk og sagde, det synes jeg egentlig også selv ikke for noget, men jeg vidste, at jeg havde noget fint tøj på, og alt var godt, og ja, så sidder jeg og tænker, det er sgu alligevel meget magt, jeg har, at jeg kan få hele verden til at have det ligesom mig.

And med Elden fik vi Hvem behøver mere? Og fra en dansk sangerinde til to danske sangerinder, vi skal have fat i Bye Bye Brenda, Stine Bramsen, Kajsa Vala sammen med Nature, Worry Never Wins.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Iranerne har ikke travlt med at sætte et nyt møde op med USA for at forhandle videre om fred mellem de to lande. Sådan lyder det her til eftermiddag fra det iranske udenrigsministerium, efter et møde mellem de to lande tidligere i dag er blevet aflyst. Begge landes præsidenter har allerede underskrevet et forståelsespapir, og det er nok for nu, mener de i Iran. Selvom der er våbenhvile mellem USA og Iran, ja, så er kampene mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon fortsat i dag. I hvert fald indtil kl. 15 her til eftermiddag, hvor en våbenhvile mellem de to er trådt i kraft. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon. Og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
0: Men hvis våbenhvilen mellem Hezbollah og Israel holder, ja, så kan det også bane vejen for processen mellem Iran og USA, vurderer Nanna Mus Steffensen.
1: Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo vel være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mus Steffensen. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, som de mener, der var i luften,

0: over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, som forsvaret konkret kan konkludere, forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Til gengæld så konkluderes det i rapporten, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere de droner, der mødte dem, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
0: Men siden da, der har forsvaret rettet op på manglerne, forklarer Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, ja, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der så må rykke længere bagud i køen. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er først til mølle, når det kommer til elen. Men fremover der skal det være muligt for Energinet og elselskaberne at vælge, hvem der kan kobles på elnettet. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativs Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, at en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu, det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Forhandlingerne skal munde ud i en akut plan, og regeringen lægger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer jo til at være de tungeste også for os.
0: Og for nogle af dem, der er helt afhængige af strøm, ja, der er det godt nyt, at der altså kommer klare retningslinjer. Det siger direktør Michael Løve fra OK, der blandt andet står bag ladestationer til elbiler.
6: Vi har jo indtil videre bare haft det her første mølleprincip, og at tage det op så hurtigt efter regeringen er dannet, viser jo, at de prioriterer det, og det er også et relativt akut problem. Så jeg bakker bare fuldstændig op om den her prioritering. Det er det, der er nødvendigt.
0: Fredag aften bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sommervejr i det meste af landet med en hel del sol. Men nyd det måske, så længe det varer. For i nat, ja, der bliver det mere skyet og gråt, og så kommer der regn eller tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med haglbyer og kraftige vindstød. Thomas Hårgaard stod bag eftermiddagens radioviser.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen indenfor her i den sidste udgave af en sommerhithouse, bortset fra i august, kan vi jo også kalde. Det er stadigvæk en sommerhithouse, i hvert fald et par uger, for hithouse holder sommerferie faktisk i hele 8 uger, men er så tilbage på pletten der i midten af august måned. Så bare I ved det, og en af grundene til, at jeg ikke fejrer så mange fødselarer, det er jo, at jeg her i den sidste hithouse inden sommerferien, kunne tænke mig en jubilæumshitliste fra Danmark. Dansk hitliste, hvad var det, vi sang med på for præcis 60 år siden, da vi var lige på vej ind i juli måned, og dengang der instituerede jeg faktisk også Sankt Hans fest på P3, hvor jeg sad ved roret og lavede Sankt Hans fest til klokken 6 om morgenen. Og styrede det hele, både teknikken og det alt sammen, det der med selvbetjening for en DJ, det var på prøve dengang. Ja, nå, men skal vi se at komme i gang bare med en enkelt fødselar i denne her omgang. Og det er fordi, det er en rund fødselsdag, og det er en dansk rund fødselsdag. Anne-Mette Elden, hun bliver nemlig i morgen, der bliver hun 70 år. Her er jeg på slaget 12.
1: Hit house.

0: på slagets hold, og det passer jo som fod i hose, fordi i aften, når klokken bliver 12, altså midnat, så bliver Anne-Mette Elden 70 år. Den runde fødselsdag, den kunne vi fejre med en af de nyere sange her. Den hedder godt nok Mandag, selvom det jo er fredag. Skidt nu med det. De har givet os mange, mange musikalske oplevelser, siden de i 80'erne ville hjem til Aarhus, hvor de meget bekendt stadigvæk befinder sig. Og det er jo Niels Kirkegaard, der har forfattet deres musikalske output, i hvert fald melodierne, med forskellige tekstforfattere op igennem de mange år. Ja, men på forhånd til lykke. Håber, der bliver fest hos parret i morgen på en eller anden façon. Og så skal vi lige have en spralske sommermelodi, inden vi skal starte på denne her jubilæumshitliste for præcis 60 år siden. Så vi fejrer drømmen eller tanken om en dejlig sommerdag. Og den kommer her fra Susanne Dahl.
1: Hvad i alverden er det her foregår?
2: Hit House.
3: Det er bare os.

0: Hej, du skønne sommerdag, og det var Susanne Dahl, der ydede sit bidrag til sommerstemningen her. Selvom vi nu vender os lidt væk fra de deciderede sommermelodier, for det her, det er en jubilæumshitliste, hvor vi skal høre de 10 øverste sange for præcis 60 år siden. Og så er det bare med at komme i gang. Her er den, der var nummer 10.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Ja, det er en dansk top 10, jeg er godt i gang med. Jubilæumshitliste, som den så ud her den sidste uge i juni måned, og måske også for de fleste sange et godt stykke ind i sommerperioden. Det ændrede sig aldrig rigtig meget, når det var sommer. Der udkom ikke særlig mange nye plader, og der var sådan lidt stillstand på hitlisterne. Ja, men det var i hvert fald nummer 10, og det var der, Nancy Sinatra begyndte sin store karriere. Det var også der, hun lige havde mødt Lee Hazelwood, som havde arbejdet i mange år i branchen, og nu skrev han altså sangen til Nancy Sinatra, og kort tid efter begyndte de også at synge sammen og fik store duet-hits på den led. Men det her, det er altså en af de mest berømte, og det var et godt samarbejde, denne her, som Lee Hazelwood fik skrevet til Nancy, og hun sang den, der ved underlig. These boots are made for walking. Men så er den næste melodi her, det er en sang, der med garanti ikke ligger på nogen som helst udenlandske hitlister på det her tidspunkt, eller på nogen andre tidspunkter. Den er så dansk, som den kan være i sin form. Det er så synd for farmand her, den danske gruppe Clidos.

Og 1966, det bliver året, hvor en hel del af de danske rockgrupper, de er også for sjov begyndte at følge op på det, som Kjeld og Donkeyes lancerede, nemlig sådan nye, lidt oppeppede og elektriske udgaver af gamle danske folkelige melodier, som altså Kjeld og Donkeyes med ved landsbyens gadekær. Og Klitos var en af dem. De lavede også lidt rock-sange indimellem, men den her, det er jo ikke nogen rock-sang, men til gengæld et pænt hit for Klitos på de her tider for 60 år siden. Det er så synd for Farmand. Og så var der den danske gruppe Scarlet, som var startet som backing-gruppe for Johnny Reimer, men de sang altså også sammen med Lesia Lucienne, og det gør de her fra en 8. plads med denne her Shit Taught Me How to Yodel.

0: Ja, det kunne da lyde som en sang, jeg havde fået fra Schweiz, eller i det hele taget i det område der. Men det har de ikke. Det er nemlig Frank Ifield, engelsk-australske sanger, der har skrevet den og lanceret den nogle år tidligere. She taught me how to yodel i denne her udgave. Og de lavede den faktisk også med dansk tekst efterfølgende, fordi den blev sådan en stor succes. Og så kom begge versioner, både den dansksprogede og den, vi lige hørte her, den engelsksprogede, på den danske hitliste. Og så var Red Squares, de var jo slået igennem. De var kommet fra England, og i virkeligheden havde de bare tænkt sig at være i Danmark og turnere. De havde fået nogle engagementer i et par uger, men det blev til en livslang forestilling, indtil vi for ikke så mange år siden mistede sangeren med den høje fistelstemme, Georgie Garriock, som anlagde stilen, og den kan man høre her på deres gennembrud, Sherry.
1: Dette er Hit House.

det her, der var altså nummer 7 på listen med denne her coverversion af en melodi, som var blevet det store gennembrud for The Four Seasons i USA, og der var vi tilbage i 1962. Den var måske ikke så kendt i Danmark på det her tidspunkt, fordi til 1962, det var også inden jeg selv startede, og inden der kom P3, og inden der kom lidt rockmusik i radioen i Danmark, så der var ikke så mange, der havde lært den at kende, så det var en god sang for dem at starte med, og så sang de jo altså fantastisk. Det må jeg sige, det gjorde de. Den var nummer 7 på den danske hitliste, og blev til, at Red Squares på mange måder blev en dansk gruppe, dansk-engelsk gruppe, skulle jeg helst sige, op igennem årene. Og så var det jo meget sjovt, at det var Beach Boys, for de leverede også mange coverversioner af Beach Boys-sange. De brugte jo altså samme vokalteknik, som Geordie Garrier kunne, og de andre kunne bakke ham op med i Red Squares. Barbara Ann, den var nummer 6 med Beach Boys.

Yeah.

0: dog sangen her, Barbara Ann. Det er i virkeligheden en undtagelse fra reglen om, at det var Brian Wilson fra Beach Boys, der skrev de her store hitmelodier til sin gruppe Beach Boys i 60'erne. For det var en gruppe, der hed The Regions, der havde lanceret den i 1959. Og den havde Brian Wilson altså fået på hjernen og havde synes om, lige siden han hørte den første gang i radioen fra før, altså de selv startede som gruppe. Så nu sang de den altså i studiet i forbindelse med et stort party, de lavede. Men det sjove er, at på netop denne her optagelse, som var lidt improviseret, der var det Dean Torrance fra Jan og Dean, der sang for. Så det er slet ikke Beach Boys, men det er selvfølgelig dem, der lægger koret og som i det hele taget er med. Ja, men det snakkede man ikke så meget om dengang, men sådan er historien altså. Barbara Ann, Beach Boys, nummer 6. Og så en melodi fra Bjørn Tidemand, som vi jo desværre lige har mistet, men han var meget, meget og jævnligt på hitlisten dengang. Og det var han i øvrigt i ganske mange år frem. 8 dage, baseret på en Larry Finnegan, der oprindeligt hedder 7 Days, men det gør jo ikke noget. Her er Bjørn.
1: Hit House.
2: 8 dage nu, før jeg når hjem.

Bjørn Tidemand indspillede også, ligesom Kjeld og Donkedes og Kledos og flere andre, gode gamle melodier i og lavede moderne, eller tilnærmelsesvis mere moderne end originalversionerne i hvert fald af dem. Men den her melodi, den var forholdsvis frisk. Den var lavet af Larry Finnegan, som også lavede den oprindelige version til Bjørn Tidemands gennembrud Brænd mine breve i 1963. Nu var vi 3 år senere i 1966, og så fik denne her altså lov til at vare 8 dage i stedet for Larry Finnegans originale 7 days. Ja, men det var nummer 5 på den danske hitliste, derfor 60 år siden. Og så nummer 4, der skal vi til England, Manfred Mann, og hele hans katalog af gode sange, de kom stort set altid på den danske hitliste. Her på det her tidspunkt med Pretty Flamingo.

Ja, men det her, det var altså nummer 4 på listen, Pretty Flamingo. Og selvom de ikke selv skrev sangene, så havde de sans for at vælge gode hit-oplagte sange, som de fik på hitlisterne rigtig mange steder i verden. De havde en stor tid, en stor optur i 60'erne der. Ja, og det her, det var altså bare en af dem. De fandt også mange Bob Dylan-melodier, som de lavede hits ud af, som for eksempel The Mighty Quinn og If You Gotta Go, Go Now og flere andre. Ja, men så skal vi til nummer 3, og den var, om ikke helt dansk, for det er melodien ikke, men den blev sunget af en af de populære grupper på det her tidspunkt. Det var jo selvfølgelig Sir Henry and His Butlers, som for en gang skyld havde sat tempoet lidt ned på baggrund af substansen i denne her melodi. Den blev altså utrolig populær alligevel. Beautiful Brown Eyes.

Ja, den kan synes på mange forskellige måder. Og det her, det var altså Sir Henry and His Butlers façon at synge den på. Det var jo dem, der ellers startede for fuld drøn med sangen Let's Go nogle år tidligere, og den havde de jo altså fulgt op med temmelig mange store hitmelodier, næsten alle sammen sådan i lidt højt rock'n'roll-tempo. Så det var noget af en ændring lige med denne her melodi. Og den kan synge, som sagt, på mange måder, for om ikke på samme tidspunkt, men ikke så mange år derefter, der havde vikingerne et stort hit med den i Sverige, hvor de kaldte den leende guldbrune øjne, og der fik den noget mere fart på. Men der var mange, der syntes, at det her, det var den rigtige måde at synge den på. Den blev i hvert fald nummer 3 på hitlisten på det her tidspunkt for 60 år siden. Og så var der Rolling Stones på en anden plads, selvfølgelig.

Ja, men det var Painted Black, et kæmpe hit for Rolling Stones, og de havde jo på det her tidspunkt fået cementeret deres talent for at lave egne melodier. Det vil sige altså Mick Jagger og Keith Richards, akkurat ligesom Lennon McCartney. Og det ene store hjemmelavede hit efter det andet var begyndt at drøne ind på hitlisterne, og de blev alle sammen placeret i toppen, og hvis de ikke blev nummer et, så blev det nummer to. Det var helt sikkert. Det her, det var altså Painted Black, og apropos Lennon McCartney, nu skal vi så helt til tops. It's number one!

Ja, denne her, den var altså røget direkte ind på førstepladsen, og det gjorde Beatlerne ofte, det gjorde Stones også en gang imellem, men Beatlerne var helt sikre på, i hvert fald i England, at ryge direkte ind på førstepladsen. Denne her gjorde det, så vidt jeg kan se, på hitlisten, også her i Danmark. Paperback Writer, det var så en af de her officielle fire singler, der kom om året, som regel op igennem alle 60'erårene. Men det var også sådan, at de forskellige lande, hvis de ikke synes det var nok, så måtte de forskellige hovedkvarterer rundt omkring i verden, de måtte gerne finde andre Beatles-sange fra Beatlernes albumudgivelser og selv lave deres egne lokale singleplader med Beatles. Sådan noget, det fik man ikke lov til, da vi kom ind i 70'erne. Der skulle man i hvert fald spørge rigtig, rigtig godt, men det måtte man gerne dengang. Men det her, det var nu en af deres officielle, selvfølgelig en Lennon McCartney-melodi, Paperback Writer. Og så kan vi lige nå også et par af de sange, der lå lige under de her 10 øverste, som for eksempel denne.

er man den her dedicated follower of fashion. Vi var nemlig nået til et punkt i Kings karriere, hvor deres fantastiske sangskriver Ray Davies, han i den grad begyndte at skrive små digte om det, han så og oplevede, når han gik en tur i London, eller hvad han nu beskæftigede sig med. Og det var lidt anderledes end det, de startede med de her You Really Got Me og alle de her sange fra 1964 og 65. Nu var det 1966, og så kom der altså virkelig gang i teksterne, der blev noget anderledes end tidligere. Og det ændrede sådan set op også substansen af melodierne. Og så passede det meget godt lige at spille den, der var lige under de 10 øverste her i Danmark, fordi Ray Davies bliver nemlig i overmorgen 82 år. Og så kan han lige nå at fejre, ligesom jeg startede med at fejre Annemette Eldens 70-års fødselsdag i morgen, så kan jeg lige nå at fejre Kasper Windings 70-års fødselsdag i overmorgen, også med en helt ny sang, han lige har skrevet og udsendt.

0: helt ny fin sang her fra Kasper Winding, fødselar om 2 dage. Der bliver han nemlig, og det er rundt fødselsdag, der bliver han 70 år. Vi siger på forhånd til lykke. Time you said your goodbyes. Jamen, det er også på tide, jeg siger mine farveler for denne gang i Hit House, men Hit House er tilbage efter sommeren, og det bliver midt i august, for nu går den nemlig på sommerferie. Der er dog Eldorado i morgen. Den går så også derefter på sommerferie, men der er Eldorado i morgen kl. 16-18. Men lige om et øjeblik genudsender vi faktisk sidste weekends Eldorado som en lille forsmag på udsendelsen i morgen. Det er altså de næste 2 timer. Kan I have en fortryllende fortsat weekend og god sommeraften. Mit navn er Jørgen Demilius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordførere. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som jo sorterer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital. Og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi

0: guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene, radiograferne, og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
1: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

0: så skal det syde og sprudle med masser af god musik her i Eldorado Sommer med de allerbedste af de Eldorado-lignende sommermelodier, både fra fortid og nutid og mellemtid. Der kommer rigtig mange forskellige slags sommersange, både nogen I kender og nogen I måske har glemt, hvor dejlige de er. Og så genopfrisker jeg dem. Der er to Eldorado-sommerlister, og det er fyldt med gode sange, som I vil ikke genkende til. Måske ikke lige de versioner, I plejer at høre dem. Men sådan er der så meget. Der er også historien om et hit. Der er det hele taget masser af gode sager. Alt sammen med sommerstemning. Skal vi tage en forsmag, så kunne det være denne her.
1: Halløjsa, lad højsa,

hul i himmelens tag, hvor der før var tæt. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultraviolet. Halløj.

Jamen, er der noget så dejligt som at blive budt velkommen til en Eldorado sommer af sådan et halvløjsa-nummer her? Jeg tror, at Schuberne selv, da de lavede det, har tænkt det som en lille hors d'oeuvre til et eller andet. Nu bliver det altså en lille hors d'oeuvre eller forsmag til en udgave af Eldorado sommer. Og der er nok at vælge imellem, hvis man vil i sommerstemningen bare ved at høre Schubidua. Der, de har virkelig haft stor inspiration af denne her dejlige årstid, og det gælder rigtig, rigtig mange numre, lige fra midsommersangen over Sankte Hans sange, og jamen, nogle af dem får vi i hvert fald i dag, i denne her time, og måske, hvis jeg har lyst til det, i den næste time, og så også næste lørdag. Lad os nu se, det er også dejligt at sige, hip hurra, nu er sommeren ham, og det gjorde Vildnis med en skøn sommermelodi for nogle år tilbage.

0: Ja, hip hurra, sommeren er tæt på, hvis den ikke allerede er her. Det er der nogen, der synes, og andre synes, at ja, men det kommer nok noget, der bliver endnu varmere og lunere. Men lad os nu se, hvad der sker. Det her, det er i hvert fald hip hurra med Vildnis, og det er en af de der sommermelodier. Men hvis man skelner mellem gode sommermelodier på dansk, så er der dem, som vi kender, og som vi holder af. Og så er der dem, der er meget, meget danske. Og det er denne her, vi kommer rundt hos Vildnis i mange af danskernes sommervaner. Ja, men det var en lille forsmag, de her to halløjsa og hip hurra. Så skal vi også op i aktualitetsafdelingen, som altid i de to timer her. Og der behøver man ikke lige at synge om sommer. Den første, jeg spiller lige nu, den handler ikke særlig meget om sommer, men den er så gengæld finurlig, og sådan er det jo altid, når det handler om Michael Klinke og Edisons.
1: Det er nemt at regne

I don't se ad kærlighed med dem, jeg egentlig regnede med. Det er okay, man siger jo, lige børn de leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. For det er godt at sidde og snakke lidt med dig, for du gør mig klogere på mig.

Det her var i hvert fald det nyeste fra Klinke og Edisons, og som altid så er det til at fortolke. Bare titlen, Du gør mig klogere på mig. Det er det, den hedder. Men hvis vi ser på Edisons og Klinkes katalog fra de senere år, så er der masser af finurlige tekster. Der er også sommerlige melodier, og dem kan det være, jeg kommer tilbage til de kommende dage. Måske i Hit House, hvem ved. Men her var det altså fra Aktualitetsafdelingen og denne her, som de lige har udsendt for en måneds tid siden. Og så er det historien om evig sommer. Og det er en helt ny sang, der er kommet lige for ganske få uger siden, med Jung og Lyppers, som lyt nu til, hvordan en evig sommer, det er ikke noget, der er ønskværdigt, synes jeg personligt. Der er nogen, der godt kan lide, at der er 35 grader hele tiden, men måske ikke så mange. Men her er det evig sommer med Jung og Lyppers.

Varm sang, det må man sige, både fordi den er ny, og fordi den hedder Evig Sommer. Og det er med de tidligere fodbolddrenge Danny Jung og Dan Lybrødes, og de har valgt bare at kalde sig deres efternavne Jung og Lybrødes. Og de har været med nogle år med lange pauser. Der har både været pause i coronatiden, og der har været i det hele taget pause, fordi de har beskæftiget sig med fodbold ganske intenst. Men i de senere år, så har der været musikken, der kaldte. Og nu kaldte den altså på den her sommermelodi. Det synes de lige, de manglede. Og det manglede jeg måske også i den her aktualitetsafdeling, den her, der handlede om evig sommer. Der kommer mere fra aktualitetsafdelingen i den anden time, men nu her, der skal vi lige have et par titler, der går igen i flere forskellige sange. Og det har jeg nogle gange et tema om. Sange, der hedder det samme, men som er ganske forskellige. Det er mest i Hit House, jeg laver de temaer der. Men derfor kan vi godt lige snuppe et par sommersange, der har samme titel. Og den første, den lyder sådan her med Kim Larsen. Remember.

Kim Larsen har bestemt også været inde på sommerstemninger på rigtig mange sange i sin karriere. Og det her, det var altså en sommersang, der var inde på et album, som ellers ikke havde særlig meget, for slet ikke at sige, ingenting med sommer at gøre. Men der er bare alligevel sådan en melodi her. Flyvende sommer, en dejlig sommersang, synes jeg, fra Kim Larsen. Men brødrene Olsen har også taget lige titlen op på en helt anden slags melodi. Og den er lige så god på sin facon.

Ja, men sådan en flyvende sommer kunne man ikke fejl i byen af. Selvfølgelig har brødrene Olsen også lavet sådan en, og Jørgen Olsen, han har altid været opfindsom i sit valg af både tekster og musik selvfølgelig, men her er det altså teksten, jeg lige handler om. Og det var jo en lidt anden handling, der var i denne her udgave af titlen Flyvende Sommer. Men det er dejligt med sådan to stykke flyvende sommer. Nu kommer der et andet godt eksempel på to vidt forskellige sange, og der findes endda endnu flere, men nu har jeg bare valgt to af dem med samme titel og skrevet på helt forskellige præmisser også. Allerførst dykker vi ned i filmen Grease og lytter til en af de sange, der var med også i første opsætningen af Grease, som i virkeligheden var en omrejsende musical, altså en scenemusical, der så blev til en film. I filmen blev der skrevet nye melodier, men denne her, det er en af dem, der var med helt fra starten, som altså før der blev lavet og tænkt på, at det skulle være til en film. Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John.

Okay, det her, det var så en af de sange, der hørte med til Grease, også som scene musical. Så dem blev altså skrevet af de oprindelige forfattere til selve ideen om Grease. Og så var det jo altså, at man satte sig ned og prøvede at finde nye melodier, da der skulle laves en biograffilm, som varede næsten 2 timer. Og det blev der i den grad lavet, You're the One That I Love, og alle de andre gode sange, som Olivia enten sang alene, eller John Travolta alene, men mest kendt blev jo nok de fleste af dem, som de sang sammen. Det gjorde de nu også på denne her, Summer Nights. En anden Summer Nights, der skal vi tilbage til 60'erne, for det var jo sådan med de her sange i Grease, de blev lavet i virkeligheden i løbet af 70'erne, men handlede, eller skulle i hvert fald symbolisere 50'erne, for filmen, selve filmen, den udspilles jo i 50'erne, selvom det er en slut 70'er film. Nevermind, her kommer Summer Nights med den britiske sangerinde Marianne Faithfull.

Ja, der er flere sommermelodier, der hedder det samme, men som er ganske forskellige. Dengang Marianne Faithfull dukkede op med Stones-melodien, der Tears Go By, der sagde man jo altid sådan lidt henkastet, ah, det er nok bare fordi hun er kæreste med Mick Jagger, men det viser jo altså, at hun havde et stort, stort talent under alle omstændigheder. Det her, det var en af hendes sange på vejen gennem karrieren, Summer Nights. Så vi fik altså to gange to sange, der hedder det samme, og som er ganske forskellige. Nu kommer der første del af Sommer Eldorado-listen, og der trykker vi altså en lang række gode sange ud af kataloget over dejlige sange. Nogle kender I og har hørt, og nogle får vi andre versioner, og nogle skal måske lige genopfriskes. Ja, men her er i hvert fald første udgave.

Jeg skal love for, at Michael Falk har lavet mange gode sommermelodier, og det både som solist, har der næsten lavet flere som solist, men altså også i ly af Malurt er der kommet sommermelodier. Det her, det var fra Malurts anden afdeling. Man kan sige, at han var solist i det meste, ikke det meste, men en stor del af 80'erne, og så kom der gang i Malurt igen, da vi kom lidt ind i 90'erne, og det er fra den periode, denne her sang, som passer perfekt lige til årstiden her, når nu det bliver sommer. Og så har Falken jo et stort kærlighedstilhørsforhold, kan man sige, til sangen, skrevet af Bruce Springsteen. Og der var jo hele historien om, at Falken under en koncert i København kom op på scenen til Bruce Springsteen og sang sammen med ham. Og alt det her med Hungry Heart og så videre. Så, han var stor fan og er det formodentlig stadigvæk. Derfor skal vi have en af bossens dejlige sommermelodier, og der har jeg valgt i denne her omgang Waiting on a Sunny Day.

Men selvfølgelig har bossen, der også beskæftiget sig lidt med den her dejlige årstid. Og det her, det er jo bare en af flere sommermelodier. Måske er den, der hedder Girls in the Summer Clothes, lidt mere berømt, men nu valgte jeg altså tilfældigvis den her, Waiting on a Sunny Day her. Håber, at hvis Falken lytter med, han godt kunne lide sin favoritsangers bud på en god sommermelodi. Jeg kunne i hvert fald, og jeg kan også lide den næste. Den er sjældent hørt, synes jeg. Men nu kommer den. Det er brødrene Mayall i Sparks, der havde nogle rigtig gode hitmelodier i 70'erne. Denne her, den er fra en lidt anden periode, men det gør den ikke mindre god. Den hedder Over the Summer.

Nu har de to brødrene Mael under fællesnavnet Sparks jo lavet så mange forskellige ting gennem årene. De store hitmelodier, de kom i 70'erne, og det har de ikke eksperimenteret med. Sådan set sidenhen, de har lavet som forfærdelig mange andre sjove ting. Nogle også lidt kedelige ting, og andre sådan lidt musical-agtige. Og så den her sommermelodi, der lyder faktisk lidt som om, den er en tribute-sang til, til Beach Boys. Sådan fornemmer jeg det lidt. Over the Summer med Sparks. Og så er det jo lige årstiden her, hvor der er mange eksamener, der overstås, og ferier, der starter, og den slags der. Og det er der jo selvfølgelig også skrevet masser af gode sange om. Og en af dem kommer her. Den hedder simpelthen Endelig Fri. Den er med Bamses Venner.

Altså to sange med samme emne. Det var jo alt sammen noget, der handlede om en afslutning af foråret og starten på sommeren og starten på ferien og slutningen af læsning eller studier eller den slags der. Endelig fri, og så var der jo Bamses venner, der leverede den, og så klassikeren her, Skolets Over. Oprindelig en fransk melodi, L'École Fini, selvfølgelig, som jeg i øvrigt spillede i går på opfordring i Hit House. Men her den version, vi kender mest, måske ikke den udgave alligevel, fordi vi kender måske også den fra Billy Davis i 1964, men efterhånden så har vi hørt den nogle gange, og nu kom den altså igen her med På slaget 12, og jeg synes, de fortolker den meget, meget fint. Ja, School is over, og så kan vi lige nå country-sangeren Roger Miller, lige inden vi kaster os ud i anden afdeling af Eldorado Sommer. Walking in the Sunshine.

Roger Miller, han var et stort talent, og han kunne det der med at få en countrymelodi til også at blive en popsucces. Det gjorde han rigtig mange gange. Med King of the Road og Dang Me og Chock-a-Lock og alle sine finurlige indfald og tekster. Denne her, det var en rigtig sommer countrymelodi, Walking in the Sunshine. Og den har jo næsten titel, der minder meget om en anden titel, og det kan da være, at jeg spiller den i den næste time, for lige om et øjeblik, før I aner det, så er vi inde i Eldorado sommer anden time. Eldorado. Oh,

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Tyrker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
2: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip, og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
3: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtest højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
4: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag, eller stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
5: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent væk med det, var.
1: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er Eldorado Sommer i fuld sving, og den anden time, den skal også indeholde masser af god sommerstemning hele vejen igennem. Og det bliver selvfølgelig anden del af Sommer Eldorado-listen med sjove og meget varierede sommersange. Nogle af dem med omdrejningspunkt selvfølgelig i Eldorado-fænomenet. Og så skal vi have historien om et giga-sommerhit. Men jeg startede jo første time med at lade Shubidua synge den lille herlige sang, der starter med Halløjsa, og den hedder faktisk også Halløjsa. Og det har Bamses venner næsten også gjort. Den hedder godt nok Halløjsa, juhu!

Jeg synes, det er skønt at kunne blive budt velkommen til de begge timer med en halvøjsa-melodi. Og det er jo så fordi, at både Shubidua har lavet sådan en lille overdøvre-sang, som jeg startede første time med. Halvøjsa hedder den simpelthen, og denne her har Bamses Venner så lavet noget senere, men så har den altså også en lidt udvidet titel. Den hedder Halløjsa Juhu. Og det her juhu, det indebærer jo, at det er noget, vi har ventet på, denne her magiske sommertid. Jo, så er vi godt i gang med den anden del af Eldorado Sommer i denne her omgang. Og jeg lovede jo også, nu har jeg lige snakket om den første melodi i den første time, men den sidste melodi, det var jo countrymelodien Walking in the Sunshine med fænomenet Roger Miller. Og der lovede jeg, at vi skulle have en med næsten samme titel. Og det kommer nu, så jeg har holdt mit løfte helt fra starten. Det er nemlig Katrina and the Waves selvfølgelig med deres Walking On Sunshine. Det er næsten det samme. Det var jo også dem, der vandt meget senere, mange, mange år senere. I 1997 vandt de Eurovision for Storbritannien med deres Shine a Light. Men her skruer vi tiden noget mere tilbage og høre Walking on Sunshine.

Ja, det er der en skøn sommermelodi, den her Walking on Sunshine. Det er Roger Millers for sådan set også Walking in the Sunshine. Men denne her, den har fået fat i mange, mange flere mennesker end Roger Millers, selvom det jo altså også, men den startede måske også som en country-melodi, og først langsomt slap ud på poplisterne. Men denne her, den gav Katharina and the Waves et kæmpe gennembrud, i øvrigt først i USA, hvor hun blev mega stor, og så kom Europa med, selvom Katharina and the Waves fra starten jo var en engelsk gruppe, og er det stadigvæk. Og så kom hun altså også med for Storbritannien i 1997 til Melodi Grand Prix, først i England, og så vandt hun der, og vandt altså det hele, også Eurovision i 97 med Shine a Light. Godt så, videre med sommermelodier, og vi skal lige op i nutiden, og der sørger man da en sommermelodi her også med Carsten Borg og Jon Kjærhan. Godt nok en gammel svend, men en ny, frisk, dejlig udgave af Solskin om

Det er sikkert altid sjovt at synge den her sang, men det er i hvert fald også sjovt at høre på den. Den ene overgang fra den anden i teksten, hvor man tror, at der er noget helt andet skal synges, end der rent faktisk bliver sunget. Og sådan er den lavet helt tilbage til 1951. En god udenlandsk melodi, som Hans Greiber lavede den her fine, fine tekst til. Og så blev den sunget i en dansk revy, hvor den blev sunget over hele Danmark. Den blev så populær, og blev sådan set også spillet en gang med radioen, selvom man ikke spillede særlig meget populær musik dengang i Danmarks Radio, eller Statsradiofonien, som det jo hed i 1951. Den blev så indspillet af Frandsen Trioen, som fik et hit med den. Det hed det nok ikke dengang, men det gjorde de jo altså. Og det var den første udgave, og senere er den blevet sunget af en masse danske solister. Og her på det seneste altså er Carsten Bohn og Jon Kjæren, som også optræder med den rundt omkring. Der er noget med den danske sommer, Lars Morsbøl sang fra sidste sommer, og det gælder nok også denne sommer 2026.

0: Åh, det var Lars Mosbøl her, og normalt så arbejder han sammen med gode kolleger og synger også lidt sammen med, med folk i med gruppen Everybody's Talking og den slags. Men her var der altså som solist, der er noget med denne sommer. Ja, og det er et bud på en god sommermelodi fra 2025, og jeg tror, at det motto, der er noget med denne sommer, at det helt holder også i dag. Og så skal vi til historien om et rigtig godt sommerhit. Og hvis der er nogen, der har lavet sommerhits en masse, så er det jo Beach Boys. Men det har de gjort igennem mange årtier. Det blev nærmest, man kan godt sige, masse fremstillet af Brian Wilsons sange helt tilbage fra starten af 60'erne. Men den, som vi får historien om, den er faktisk lavet i slutningen af 80'erne, men stadigvæk af Beach Boys. Det er historien om Kokomo, og lad os lige varme op med en af deres mange, mange sommerlige sange, Little Honda, en af dem Brian Wilson skabte til Beach Boys, og skabte ryget af Beach Boys. Det var sommermusik, no matter what.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om Kokomo med Beach Boys, det er også historien om en Beach Boys nummer 1'er i USA i 1988. Og det havde de altså ikke haft siden deres vildmarksdage i 60'erne. Selvom de altså også havde glade hits i 70'erne, så var det slet ikke med samme frekvens og helt samme højder som dengang. Brian Wilson langede den ene sang ud efter den anden. Nu var vi altså kommet til 1988, og Brian Wilson havde ikke sunget med i Beach Boys i et stykke tid på grund af sygdom. Det var så til gengæld også lige på de tider, hvor han rent faktisk blev erklæret rask efter lange tiders psykisk sygdom, der havde holdt ham væk fra landeveje og indspilningsstudier. Men de andre Beach Boys, det vil sige Mike Love, Carl Wilson, Bruce Johnston og Al Jardine, arbejdede så lidt sammen med Terry Melchior, som de også tidligere havde arbejdet med som mentor og producer for Beach Boys, samt John Phillips fra Mamas and Papas. Og de skrev sammen historien om den fiktive ø Kokomo. Og så var Scott McKenzie forresten også med på de her tider og var med til at skrive sangen. Nå, men altså, sangen den handler jo om en fiktiv ø, Kokomo, som kun kunne opleves af folk med en ærlig sjæl eller a pure heart, som de synger. Men samtidig bliver der nævnt en lang række virkelige steder i Karibien, eller i nærheden i hvert fald, Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama og mange andre steder. De har virkelig hygget sig med at skrive den, de her fyre i fællesskab til filmen Cocktail, og de har digtet løs og gjort sig umage for at lave så autentiske Beach Boys harmonier som muligt på det færdige resultat. Men der er alligevel stor forskel på det, der var demoen, og det, der var det endelige resultat, hvor Disney-koncernen, der lavede Cocktail-filmen, de forlangte, at det var to Beach Boys, der sang i forgrunden, og det blev det. Det blev simpelthen Carl Wilson og Al Jardine, der var i forgrunden, og så de andre med harmonier i baggrunden. Den udkom så på en sjov single med Little Richard's Tutti Frutti på den anden side af vinyludgaven. Og hvad angår Brian Wilson, der jo altså blev erklæret rask på nogenlunde samme tidspunkt, så lavede han faktisk en helt ny vokal til en spansksproget udgave, der udkom ved premieren af filmen i Sydamerika. Den er desværre aldrig kommet her til Skandinavien, så I får den oprindelige Kokomo her, uden Brian, men med Carl og Al.

Ja, og med Coco med Ås, så kom de jo altså højt på hitlisterne igen. Nu var det jo ikke sådan, at de helt havde været ude af hitlisterne siden 60'erne. Der var faktisk en hel del det gode placeringer for Beach Boys, også op igennem 70'erne. Men de fortsatte altså med denne her Coco med. Og lad os afslutte som en lille dessert med hovedmelodien fra et album, de lavede endnu senere, nemlig da de holdt deres 50-års jubilæum. Titelmelodien, That's Why God Made the Radio.

Jamen, Brian Wilson var der bare igen på spil som superkomponisten, da Beach Boys holdt deres 50-års jubilæum. Det var meningen, det skulle køre over et år, det blev udvidet til halvandet år. Der var ikke dem rundt omkring i verden, der ikke gerne ville se og opleve Beach Boys med Brian Wilson og fuld power på de originale medlemmer. Og det skete altså også, og så kom der jo en række nye sange under titlen That's Why God Made the Radio. Ja, og så har Danmarks Radio jo skabt en top 100-liste, og den blev afsløret i går. Og nummer et, det passer jo egentlig meget godt til udsendelsen her. Den handler om vores lyse nætter.

Ja, det blev altså nummer et, denne her lyse nætter. Men smuk, smuk sang med musiker Aske Bentzon, og så er det Alberte Winding, der selv har skrevet teksten i sin tid. Omkring 1991 og oprindeligt tilegnet Bamses billedbog, dengang Alberte lavede den tv-serie for børn. Men det blev altså en sang for voksne med de lyse nætter, og der er noget, som danskerne selvfølgelig er glade for, så er det lyse nætter, og det inkluderer også mig selv. Det er jo fantastisk med de her lyse nætter. Selvfølgelig kan man få dem endnu lysere, og man kan tage til Island eller Grønland eller nordpå, men der er noget magisk over de her lyse nætter, når de starter, og når de varer ved et godt stykke hen af sommeren her. En smuk melodi, der også har været præsenteret i tv mange gange. Den har været brugt som signaturmelodi, så vidt jeg husker, blev den sunget rigtig ofte i coronatiden og i det hele taget. Men det kan man godt forstå, for det er en dejlig sang, der vækker glæde hos mange mennesker. Ja, vi skal til noget helt, helt andet nu. Selvfølgelig var den lige med i Eldorado Sommer her, når den lige er blevet kåret. Og selvfølgelig var det jo ikke alle danske melodier, man kunne stemme på. Der var en brutoliste, men ikke desto mindre, så fik den altså stemmer nok til at blive nummer et. Ja, og så er det Wham! Nu skifter vi lige stil, og det har jeg jo for vane at gøre. Her er de med denne her sommersprætter, Club Tropicana.

Ja, der var i hvert fald fest og sommer, og det er jo altså fra de allerførste dage i selskab med Wham. Senere blev det George Michael som solist, der gav os mange musikalske oplevelser, inden det pludselig var slut. Ja, men her fik vi så den her sommerstemning, og den kan jo laves på mange forskellige måder. Det her, det var Whams façon, Club Tropicana. Og der er en sommermelodi, jeg altid har fået sommerkrilleren af, når jeg har hørt den, så er det What a Wonderful World med Louis Armstrong. Og den er lavet i forskellige udgaver. Den findes i live-versioner, den findes i studieindspilninger. Og her kommer den med god hjælp også fra Kenny G. Det er ikke originalversionen, men tæt på.

Og jazzmusikeren Kenny G kom lige ind over her den originale udgave af What a Wonderful World. Kan man andet end glæde sig over sådan en sang? Og den her sommerstemning og den her virtuose façon fra trompetisten og sangeren Satchmo eller Louis Armstrong. Er der en, der også har lavet mange sommermelodier? Indspillet mange sommermelodier i hvert fald i Danmark, så er det Grete Ingemann.

Jamen, det er lige før, man kunne lave en hel udsendelse udelukkende med sommermelodier med Grete Ingemann. Det kunne være Sommernat i juni, for eksempel. Den passer også meget godt. Eller Sommervind, ja, som mange andre har sunget også, men det var Grete Ingemann, der startede med sin Sommervind. Men her var det to andre, Lars Stase i en grøftekant, og så denne her. Sol, sol, kom igen. Det var meget sjovt, fordi den hed oprindeligt Rain, Rain, Go Away, sunget af Bobby Vinton, der også startede sin karriere med en sommermelodi, Roses Are Red, men han sang altså også Rain, Rain, Go Away, og da den blev fordansket, blev den til Sol, sol, kom igen. Nå, men lad os også slutte dansk med en melodi, som jeg ikke tror, I kender så godt. En af Walkers mange sommerlige sange. Den hedder simpelthen Sunshine Angel.

0: fest og sommer, det har bestemt været ting, der gik igen i nogle af de sange, han har skrevet. Og det er ikke så lidt op igennem de mange år fra starten i Horegrødes. Det her, der var Sunshine Angel, og den er ikke fra deres glam-tid, men meget senere, en gendannelse i 2002. Kan I have en forrygende aften og nat, og så høres vi der forhåbentlig ved i morgen til Eldorado sommer kl. 16. Mit navn er Jørgen Debelius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem, videomateriale fra borgere for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
4: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
5: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
6: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvileje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inde over produktionen vil ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning!

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter Forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i Forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el. Men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, at en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu, det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer jo til at være de tungeste også for os.
1: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien-kommentator.
1: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
0: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
2: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så ind til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
0: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radioavis.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En person har indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser, 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt.

0: tog er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard, om at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, til yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcis, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og fuldt ulykken til, at han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører sig op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der en.

0: Og nu kommer der så ind til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikkert 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
4: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
1: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning,